my lady Sally. Sally, I'm Morgana.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: בבוקר, השכמה מוסיקלית בעריכת די-ג'יי אמיר פרי.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים דגש, אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינת לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

נו, מי היה מאמין שאפילו פרנק זאפה, פרנק, יבוא להתארח אצלנו בגרובי מנדי. חוץ ממני. כי הכלל הוא מאוד פשוט. כל מה שגרובי, זה לא משנה אם זה פאנק, מטל, פולק. אלקטרוניקה. וחו. כל מה שמזיז. כל מה שגרובי, זה ממש ממש לא משנה הצבע. מקובל אצלנו לחלוטין, לחלוטין בתוכנית. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. מהדורת גרובי מנדי, כאמור, עד השעה 8. שמח, מוקיר ומברך. אתם מצטרפות, מצטרפים, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה. אני אמיר פרי, עד השעה 8. אחר כך כבר די בטוח שלא. שיהיה בוקר טוב. הוא בטוח, הוא בטוח, אז אינה טובה.

50 שנה לפלא הזה, השף הוויברופון רוי איירס, 50 שנה ל-Everybody Love the Sunshine. ואמרתי פעם לרוי, ואני אזכיר לו עוד פעם, אני נגיד פחות אוהב את השמש, אבל מסכים איתך רוי שרוב האנשים, כן רוב האנשים אוהבים את השמש, ועם הרוב מסתבר אי אפשר להתווכח. 7:10 עכשיו, אתם על כל המחדש מעבד גרובי מנדי. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף השידור. סליחה, רשימת שידור, כן, רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. ואני כבר אחינו הירושלים, אחינו ירושלמים. ספוטניק הייפיי. שאומרים בגדול, את כל האמת, ספרטה.

That's What I Say. חלוצי, חלוצי, חלוצי עסקה והרגע מג'מייקה מן טוץ אנד דה מייטלס, שאגב השיר הזה מספר על, על אסיר שסופר את הזמן שנותר לו במאסר, אסיר שנעצר בעוון אישון מריחואנה, כן כן, 1968 בדיוק, אחד הלעיתים, אחד מלעיתי הרגע שיצאו מג'מייקה יחסית יחסית בין הראשונים, 1968 כאמור, שהיה סוג של לעית עולמי ולא נשאר רק בג'מייקה. 7:16 עכשיו, מה שנקרא הזמן להתעורר בתוך המופתי, Sign of the Times, Starfish and Coffee, Prince.

את הפורץ הדרך של הרכב הפאנק פאנק, או איך שלא קוראים לזה, ליקוויד ליקוויד קוורן, שקצת אחר כך סימפלו אותו גרנד מאסטר פלאש בלי לבקש רשות, והיה שם שנים שנים עניין של ריב על זכויות, מה שנקרא, כמו שזה בדרך כלל קורה, כמו שקרה קרה פעם. היום כבר התעשייה הזאת עובדת אחרת. לדעתי אחת מחברות התקליטים שם של הניצים פשטת הרגל, שוגר היל רקורד או משהו בסגנון, אם אני לא טועה. מיד מיד רץ

לצ'אט הקרוב לבדוק את העניין הזה. והנה חדש לרב האומן שמנגן בכל הכלים, הוא עושה את זה יפה, הבריטי מקס סטג'לי. היה לו בזמנו גם סוג של להיט לא קטן שנקרא הפי, לא קטן ומוצדק האמת, איגו ספיריטואל רוויזיטד, חדש ומצוין ופאנקי.

אין כמו Music in the Air and Lots of Loving in the Air Everywhere, נכון? בינינו. הרימיקס הכי טוב ששמעתי לקלאסיקה הזו של ג'ורג' בנסון. אגב, ההפקה המקור של... לוק דאמור. או עוד שם שעידן גבריאל. הכל כך, כל כך, כל כך מוחשב. סיגן לעצמו. 7.31 אתם על כל המחדש. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של גלוש גלעדי. מיד אחר כך. מר לירון תהני, רגע, רגע, רגע, לעצור את זה. שימו לב לשם הבא. סימביטו, סימבי. אבסולה, אבולה, אג'קאווה. אג'קאוו, אג'קאוו. סימביטו, סימבי, אבסולה, אבולה, אג'קאוו. או בשם הבמה של ה... רפרית האנגלית והמשובחת שלא מפסיקה להפציץ בקטע טוב, ליטל סימס. טוב, נו פלא שקיצרה את השם לליטל סימס. זה החדש והמשובח של הגיים און.

Liberation Conversation. או גן גן גן גן גן גן. אפשר גם גן גן גן גן גן. גן גן גן גן גם עובד. גן גן אמרתי לא פעם ולא פעמיים בעיניי בחמישייה שלי של כל הגדולים בטוח בטוח של אלבומי הסול והפאנק Spice of Life מרלן השואו כן שמענו את הקולקטיב הבריטי סולט שלא מפסיק להזרים מוזיקה בלי הפסקה ככה עושים את זה בהנהגתו של מפיקה על אינפלו הקולות של קליו סול הרכב שמהרבה פאנק סול, גוספל, אלקטרוניקה, אינדי וכמעט, כמעט, כמעט, כל מה שמגניב. אני כבר הבחורה של הקומודורס. משין גן.

הרימיקס של הצמד המפיקים הלונדונים, פליין מוג'יטו ברודרס, לקלאסיקה מ-68 של טוני ג'ו ווייט. טוני ג'ו ווייט, פולק סלד אני. יש גם ביצוע של אלוויס לעניין הזה, אחלה אחלה רימיקס. אם כבר רימיקסים, כמו שאמרתי קודם שהרימיקס של לוק דה אמור, או יותר נכון עידן גבריאל, ג'ורג' בנסון, ל-Give Me The Night, הוא הכי טוב שמעתי לקלאסיקה ההיא. הנה אחד שבעיניי הכי טוב לה, באמת סוג של פרה קדושה שמסוכן, מסוכן מאוד לגעת בעניין הזה. הקלאסיקה של קרטיס מייפילד, Move On Up, בעיניי ברימיקס מצוין של מק נייט.

דבר יותר מגוחך מרפ לבן ב-80s, אבל זה כל כך חמוד. Favorite Shirts הקאט 100, לוקחים אותנו לקצה של עוד מהדורת גרובי מנדי. כאמור שמענו את הרימיק של מק נייט לקרטיס מייפילד. קצת פחות מחמש דקות מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של גלוש גלעדי. תמיד תעוררו את מיד אחר כלירון טענים, פה זה טוב. והתודות הקבועות בבוקר, כן כן, שאוהבים, צריך גם לדעת להגיד תודה. אז אוהב הרבה, וחיבוק גדול מפה, למי שבילתה איתי, בילה איתי. השעה הראשונה של הבוקר. תבואו מחר בבוקר, כל שלישי, אתם ואתן, עורכים אורחות המוזיקה. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, 7 בבוקר. אני הייתי אמיר פרי. מאחל לכולנו שהיום הזה יעבור קל, קל, קל, כמה שאפשר. אם אפשר גם שגרתי, בקטע טוב, כן? יאללה, קנינו. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, חלק, מתודעה כן. קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר. לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: התעוררות, להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: One, two, three, four.

חברות וחברים, יקרות ויקרים, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, מוסיפה ככה גם מהחיבוק עם כפות הידיים והזרועות, וגם מוזיקה עם הפליי. תודה לידי הזהב שלכם ולבבות הזהב ואוזני הזהב. תודה על הביחד, תודה לאמירי.

0: מוזיקה וביחד עד 9:30 שתהיה לנו התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. פתחנו עם המסר החיובי של בן הרפר, With My Own Two Hands. ונמשיך עם ג'ק ג'ונסון מתוך סר פיל מיוזיק, פסקול הסרט חדש עליו איתו, עוד לא ראיתי. בינתיים נהנית מהצלילים והווייב, ג'ק ג'ונסון, Hold On To The Light. יצאנו לדרך.
1: The dawn comes back, I won't trust the light.

מתוך הרביעי, לד זפלין, Going to California. בהחלט גיטרה לקחת אותה לדרך. מקליפורניה אל נשוויל טנסי, והאלבום החדש של ההרכב הנהדר, All Them Witches, אלבום שביעי במספר.

House of Mirrors, תלבש עליי כזה בול, הבוקר, האתרנט. All them witches.

ישר לסרט האחרון של טרנטינו, עדיין מחכים לעוד אחד, נכון? טרול 2, נויה מאייר, עומר פרקש ורועי חן. אלבום הבכורה שלהם נקרא פן בנגרס, והוא בהחלט כזה. סרף בלוז, חיפוף כזה של גיטרות ושירה מחשמלת של נויה, והם יגיעו להתרוממות בחמישי. טרול 2, ספיריט סלאט, מתוך פנג בנגרס חדש. עם כל הווייב הזה של הבלוז והזה, ראיתם את הסרט סינרס? מדברים על הדלטה והמיסיסיפי וכל מה שדיברנו עליו בספשייל בלוז. וחוזרת אל אהובתי הישנה, החדשה, כי רק גיליתי אותה.

משנה על מה אישה ראית תמיד מחשפת. מיס גרייס ג'ונס מתוך נייט קלאבינג. פול אפ טו דה פאמפר. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. כיום היא חיה בבריטניה, ההורים שלה היגרו ממצרים, נולדה בערב הסעודית, קוראים לה אלויה. וזה סינגל לקראת אלבום, לא יודעת אם ראשון הוא חדש, אבל זה נקרא מכתוב.

0: מתוך החדש של הפו פייטרס. חוזרת אל וינדאומה. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, חיבוק גדול, ותודה על הביחד. לא יודעת איך, לא זוכרת, אבל נתקלתי בשיר הבא. אני חשבתי שנקשיב לו ביחד.
1: Everybody supports women until a woman's doing better than you.

כאילו לא מוצאת את המילים, אז זה מרגיש כמו חיבוק לסערה שנושבת בלב. קייט בוש, Wuthering Heights. נמשיך עם הקול המזכך של טליה דנציג ולב ליבי.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: ואהבה.
1: אז מקווה שהמוזיקה הוסיפה אור ואהבה אל הבוקר הזה. חיבוק גדול ותודה על הביחד. מיית אני.

0: השידור חוזר ב-4.
1: סוגרים את המפעל.
0: תודה לכם חיים שלי. צריך להציל את כולנו, שנשאר כולנו בחיים.
1: זה לא משתלם, לא משתלם, לא משתלם.
0: היום זה כבר מאוחר מדי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. ובבוקר זה מבקש אני שתבואו איתי לתחילת שנות ה-90. 90, 91, 92, 93. זה מה שהולך לקרות הבוקר. כולי תקווה שאתם בעניין ואתם בעניין. היידה, בואו נתחיל, אה?

בוקר טוב ליאת רוזנבלט. בוקר טוב מרום אגרנט. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לטל שכנר. מי יבוא? שחר יבוא. בוקר טוב שחר יבוא. בוקר טוב שלומי בלפר. בוקר טוב טלי גולדנברג. האמת שגם אני זכיתי להיות שם כמה פעמים אפילו. בוקר טוב, מה אתה משוויץ? בוקר טוב ליאיר ניומן. פצחנו עם מטאליקה ונמשיך ל...

בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב לדפנה רום. האם זה דפנה רום או דפנה רום? anyway, בוקר טוב גם לדפנה וגם לדפנה. בוקר טוב להילה אפגן דגן ובוקר טוב למשה מדינה הלוי. אם שמתם לב ואם שמתם לב, כל השירים עד כה מאלבומים שיצאו ב-1991, וגם האלבום הבא יצא בספטמבר 91, וככה הוא נפתח.

לקרות. זה ממש לא היה אמור לקרות, ולמה זה קרה? או, יפה. מאזינות ומאזינים ותיקים של התוכנית מכירים את התסמונת שאני סובל ממנה, שהיא תסמונת האצבעות השמנות, שבה אני לוחץ על דברים כאילו בטעות בכלל. וזה לא השיר הבא, אגב. גם אני לא מכרתי פה את השיר הבא, נכון? יופי.

0: hey, hey, hey.
1: Hey, hey, hey.

זו הפעם הראשונה שהכרתי את KRS-One כשהוא התארח כאן ברדיו סונג של R.E.M. באלבום המופת, גם 1991, Out of Time. בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב לאיתי סופר, אני רואה שאתה עדיין ממורמר מאותן שנים על תחבורה ציבורית, היי, זה סבבה לגמרי. בוקר טוב לחברה שלי, עירית ירון דק. קר, בוקר טוב, גם למה נעמונת המימונת, כן, אמרנו, 1991, שימו לב. אגב, לפני פה זה טוב, השם של התוכנית היה אמור להיות ליים, בגלל ההגשה. אז שימו לב, כי 1991 הייתה שנה בלתי תאמן. בלתי תאמן.

Jesus Jones. ריל ריל ריל חיזוס. בוקר טוב לאסף מגידש, סטגדיש, סטגדש, והתשובה היא כמובן שלא. כל מה שאתה מבקש, התשובה האוטומטית היא לא, אבל כן, אבל לא. בוקר טוב לקלגה, שר גמזו, מעריץ של מוס דף ודיימון אלברן. בוקר טוב לנעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. בוקר טוב, או יותר נכון, בוקר טובי, לאיתן. בוקר טוב, איתן. בוקר טוב לג'ילס, 1, 2, 3, 4, ובוקר טוב לגילי לשם. I'll be back.

גן חיות, חם ומתוק. אף פעם לא בדקתי אם גן חיות הם קרובי משפחה של השופטת, אסתר חיות. עד כאן התוכנית להיום. בוקר טוב לניר גושן, בוקר טוב לאייל שלב, ובוקר טוב למאיה זיידמן שברכבת. ובכן, הפוסט על התוכנית היום, יש בו הזמנה לרוקסן של הופעה של פונץ' שיקו, סינגל חדש, שנקרא אני מאוהב בבחורה מבת ים. פונץ'. השכנים שממול חושבים אותי מסוגע, ואני מאוהב. היה ברור שזה, מה זה?

Def Leppard. Put some sugar. סליחה, פור. פור. פור. פור some sugar on me. היות ואני משדר מהבית, אני שמח לדווח שהדר התעוררה מהשיר של Guns N' Roses, שזה פחות או יותר מה שהיה לה בתיכון, זה היה קריאת ההשכמה שלה. אז כן, בוקר טוב, בוביק. בוקר טוב.

0: STP, Stone Temple Pilots. ועכשיו ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפינתנו. אנחנו לא זכרנו את השיר הזה ולא שמענו אותו הרבה זמן. מצד שני, אנחנו לא היינו צריכים לשמוע אותו גם היום.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that

בוקר טוב, מאיה קרסו, ותודה רבה. תודה רבה, מאיה. סמאשינג פאמפקינס.

Oh yeah. Oh no, זה לא מה שרציתי לנגן. זה כן.

Rage Against the Machine, ובינתיים דיברנו כבר על שנה 91 בישראל. מה קרה בישראל ב-91? להקה, שנקראת תערובת אסקוט, הוציאה את אלבום הבכורה היחיד שלה. ג'אנגו, ירמי קפלן, אסף עמדורסקי.

מי ידע ב-1990 שהנסיך, המלך סגול השיער והמלכה הדיילת יום אחד יהפכו להיות כאלה? טוב, תקשיבו רגע, יש עוד שיר אחד לסיום, אבל אני רוצה לספר לכן ולכם כמה דברים. קודם כל, שבשבוע הבא הקולגה האהוב והיקר והגאון, שר גמזו, יבוא להתארח פה ואנחנו נשחק פינג פונג מוזיקלי. חוץ מזה, אם שום דבר לא ישתבש, אתם יודעים, אתה מתכנן תוכניות בישראל, נו באמת, אבל אם שום דבר לא ישתבש בסוף החודש הזה, אני טס לי. אבל בתוכניות שאני אשאיר לכם, כאן מוקלטות, תוכניות חדשות מוקלטות, יהיו שני ספשיילים שמפרקים את שנות ה-90, אז אם התוכנית הזאת באה לכן ולכם טוב, אחלה. תתכוננו כי יהיה עוד מהסחורה הזאת. מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים, תודה רבה שבאתן הבוקר, תודה רבה שבאתן.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
2: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
1: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
4: בוקר טוב,

0: איזה מסגרת זמן שהמאזינים והמאזינות שלנו נמצאים בה, שתהיה מסגרת טובה. תוכנית נוספת מחוסר לחוסן, שבה אנחנו ננסה להעביר ככה את הפוקוס מהקושי ומהחוסר לחוסן המיוחל. וכל זה בעזרתו של דוקטור מוטי לוי, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ומי שמביא לנו מדי שבוע ככה גופי ידע שונים, האנתרופוסופיה, מהקבלה ועוד ועוד ועוד, אנחנו נרחיב על זה כמו תמיד. הפעם אנחנו נדבר על הכוח היוצר, על יצירה באשר היא, וזה בעצם הגיע כי זה העסיק אותי מאוד בשבוע האחרון ובכלל. המציאות כאן בישראל לא צריך לספר למאזינים ולמאזינות, כולנו יודעים, כולנו נמצאים ושותפים למצב הזה, כמה זה מעורר בנו רגשות, אני אקרא להם באופן כללי לא נעימים, הרבה פעמים זה מביא לכעס, לייאוש, לעצבות, וממש יכולתי לראות בפיד שלי ברשתות החברתיות, שחלק מהפוסטים מדברים ונוגעים הרבה ברגשות הללו, שלוקחים ומורידים אותם כמו איזושהי גרביטציה, לייאוש ותסכול וחוסר עשייה, וחלק זה ממש מפעיל בהם כמו איזשהו כוח מניע שגורם להם לפעול ומייצר בהם דברים שהם מצליחים ליצור, ונורא נורא עניין אותי שנתעסק בכוח הזה, בכוח היצירה.
1: כן, אז זה בדיוק התמונה הארכיטיפית של אדם. כשאנחנו מסתכלים על אדם, אז אנחנו מדברים על האדם התלת מערכתי, ומה הכוונה? שיש לנו את הראש, ששם יש לנו את הפעילות של מערכת העצבים, חושים, תודעה, ויש לנו שם גם איזשהו כוח שהוא קצת ממית, ומה הכוונה? כשאנחנו מסתכלים על מערכת העצבים, מערכת העצבים חיה בקושי. כלומר, אין שם פעילות חיים קלאסית של התרבות וגדילה וכו' וכו'. מערכת העצבים הקריבה את החלק הזה, כדי שתוכל להוות סוג של מתווך לתהליכים תודעתיים ואחרים. ולכן יש לנו כמו סוג של פוקוס, של התקשות, של נוקשות. אנחנו רואים גם שהראש הוא גרמי. החלק הבולט בו זה הגרמיות שלו. אז זה קוטב אחד. הקוטב השני זה מערכת העיכול והגפיים. במערכת העיכול והגפיים, יש לי את התמונה ההפוכה. יש לי חום, יש לי יצירה, יש לי תנועתיות. יצירה של תאים חדשים, חומרים חדשים, כל הזמן יש בנייה ובנייה ויצירה, וסוג של גם עשייה פיזית. ושני הכוחות הללו הם הפוכים. אנחנו, כאדם חופשי, גרים איפשהו באמצע, באזור של הלב והריאות, ושם אנחנו מדי פעם קוטב אחד מושך אותנו יותר אליו. אז אם הקוטב העליון הוא דומיננטי, אז אנחנו נלך לכיוון של עצבות, של ייאוש, של אין סיכוי, של לא יוצאים מזה וכו' וכו'. אם הקוטב התחתון הוא דומיננטי, אז זה בדיוק הפוך. אז אל תדאג, נתגבר. אנחנו נצא מזה, נהיה יותר חזקים ממה שהיינו קודם, ואנחנו נהיה אפילו יותר מושלמים ממה שהיינו קודם. פה, כי הכוחות של איך נקרא לזה, כוחות הגדילה, כוחות הבריאה שלנו, יושבים בקוטב התחתון, לא בקוטב העליון. הקוטב העליון עושה בהם סדר, אבל הוא לא יוצר אותם. ולכן, כארכיטיפ אנושי, אני מסתובב כל הזמן בין שני הכתבים האלה. תקווה, ייאוש, עצב, שמחה, שבלוניות מול יצירתיות. איפה היצירתיות יושבת? בקוטב התחתון.
0: אז הקוטב התחתון הוא יצירתיות, והקוטב העליון הוא מה? המחשבות?
1: הוא זה שמכניס סדר לתוך תהליכים. כן, הקוטב העליון הוא הקוטב יותר של החשיבה הרציונלית, התהליכית. הקוטב התחתון יש בו קצת כאוס. ולכן אנחנו כאדם, כדי להיות מאוזנים, אנחנו חייבים לשלב בין שני הכתבים הללו, לייצר מיקס שמייצר חיים מאוזנים וטובים.
0: זאת נטייה טבעית שאחד מהכתבים יהיה דומיננטי יותר?
1: כן, חד משמעית. יש לנו קבוצות של אנשים שאצלם קוטב אחד הוא יותר דומיננטי מהשני. ואנחנו מכירים את זה. אתה פוגש אנשים תמיד שמחים, תמיד אופטימיים. מה הסיפור שלהם? מערכת מטאבולית חזקה.
0: איי, איי, איי. אז איך
1: מחזקים? ולהפך, כן, ולהפך.
0: זהו, השאלה האם אפשר באמת באופן כמו שיש היום את האפיגנטיקה ואת ההשפעה מבחוץ הסביבתית וכו', להשפיע באופן מודע שהמערכת המטבולית תהיה דומיננטית יותר

0: או להפעיל אותה יותר, על מנת...
1: כן, לאזן בעצם, לייצר איזון, בהחלט. תנועה, זה א' ב'. כשהריקוד הוא הדבר הכי מופלא, בתוך כל הסיפור.
0: בדיוק חזרתי ללכוד, אני אספר כאן.
1: מופלא.
0: אני אשתף אם יהיו תוצאות. תהיה יצירה בקרוב.
1: אבל תראי, יש מחקרים שמראים שאנשים בדיכאון או בחרדות, כשהם עושים פעילות גופנית, זה משפר את זה ברמות משמעותיות. תחשבי אפילו על רמה של סרטן. סרטן זו מחלת ראש, כלומר, זו מחלה של עודף תודעה. אנשים שעושים 20 דקות פעילות גופנית, פעמיים, שלוש בשבוע, מורידים את הסיכון לייצר סרטן מסוגים שונים ב-50%. את רואה פה איזה עוצמה, אף אחד לא מדבר על זה בכלל. זה מאוד משמעותי, האלמנט הזה. ולכן, כשאנחנו רוצים לייצר חיים מאוזנים, אנחנו חייבים להכניס תנועה. אבל, זו צריכה להיות תנועה חופשית. כי אם אני יושב ורץ עם פדומטר, בודק את כמה צעדים עשיתי וסופר כל היום וכולי, מה אני עושה? אני מכניס יותר מדי סדר למקום שלא צריך להיות בו סדר עד כדי כך. צריך להיות סדר הרבה פחות. יש אנשים שסופרים את עצמם לדעת, וזה מייצר סטרס. סטרס מגיע מלמעלה או לא מגיע מלמטה.
0: אתה יודע, אני מגיעה מעולמות הריקוד מהעבר שלי, ובעולמות הריקוד המקצועיים יש המון סטרס.
1: נכון.
0: זה מאוד מגיע מלמעלה.
1: נכון.
0: כלומר, יש סדר מאוד מסוים ומובנה.
1: נכון, וזה בעייתי. כלומר, זה לא בעייתי למי שעוסק בזה כמקצוע, אבל זה בעייתי...
0: אם הרצון הוא להרחיב את המערכת המטאבולית.
1: בדיוק.
0: אוקיי. בוא נרחיב עליה עוד קצת. איך זה בדיוק עובד? איך היא פועלת ברמה שאנחנו יכולים ככה להבין יותר? כי באמת כשדיברנו קצת לפני, אמרת לי שלפעמים גם כשחסרים מינרלים מסוימים או תוספים מסוימים או דברים שאנחנו צריכים גופנית, זה יכול להשפיע על המערכת.
1: נכון, כי צריך להבין שהאדם הוא לא רק רוח או נפש, הוא גם חומר. והאלמנט הרוחי נפשי חייב לפעול דרך החומר. לכן כל החומרים שיש לנו בגוף הם סוג של מתווכים. כמו שעכשיו אנחנו מדברים, והאוויר בינינו מתווך את תהליך הדיבור. אם היינו עכשיו בריק, לא יכולת לשמוע אותי. היית רואה רק תנועות של הפה וזהו. כלומר, האלמנט הרוחני של החשיבה, של מה שאני מנסה להעביר, לא יכול לעבור ללא המתווך של האוויר, דרך גלי הקול. כנ"ל אותו דבר אצלנו בגוף. כשאני למשל רוצה לחזק מערכת מטבולית, שוב, זה כבר צריך להיות מותאם על ידי מטפלים, על ידי אנשים...
0: דיגיטואלית.
1: כן. כלומר, מי ששומע אותי עכשיו, שלא ירוץ ויתחיל לקנות את מה שאני אומר. זה לא נכון.
0: כן.
1: אבל למשל, אם אני רוצה לחזק את המערכת המטבולית, אז קורקום הוא דוגמה טובה. כי מה מיוחד בקורקום? כל הכוחות המטבוליים שלו הלכו לשורש. במקום שהם יהיו עסוקים בפריחה ובפירות, הם הלכו לשורש. ואז השורש הוא צבעוני, ויש לו ניחוח, ויש לו טעם מיוחד, מאוד חם. כי החום מאפיין... בצמחים, את האזור של הפריחה והפרי. אצלנו זה שונה קצת. הצמח הוא כמו אדם הפוך, הראש שלו תקוע באדמה, ועברי הרבייה שלו פונים לשמיים. אז לכן, כשאני רוצה לחזק מערכת מטבולית, אני משתמש בפירות, בזרעים ובפרחים. אבל הקורקום, הוא יוצא דופן, כי מה הוא עשה? הוא עשה איזושהי פעולה קצת מוזרה. הוא לקח אלמנטים שקשורים לעולם הפריחה, פירות וכו' וכו', והוריד אותם לשורש. ואז אני מקבל סוג של איכות מופלאה, שמעלה לי כוחות מטבוליים לאזור של הראש, ומקטינה את העוצמה של הכוחות שיושבים לי בקוטב העליון. תסתכלי על גזר למשל. גזר זה גם ירק מופלא. כשאנחנו מסתכלים על גזר, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שכמעט ואין לו פריחה. הזרעים שלו קטנטנים, אתה צריך כמעט זכוכית מגדלת כדי להשתמש בהם. העלים שלו כמעט לא קיימים. מה הוא עשה עם כל זה? הכניס את זה למטה לתוך השורש. ואז יש לי שורש צבעוני, מתוק. קצת לחני, אבל בעיקר מתוק.

0: מתוק וצבעוני.
1: וזה יכול ללמד אותנו שהוא טוב למערכת המטאבולית,
0: כן.
1: כפי שהסברת?
0: כן.
1: אוקיי, מעניין.
0: אז זאת דוגמה, כן? של איך אני יכול להעצים מערכת המטאבולית. אז כל התבלינים המחממים, למשל, הם מאוד מיטיבים עם המערכת המטאבולית. חום גוף הוא מאוד משמעותי, כי המערכת המטאבולית חיה על חום. כל הריאקציות הקינטיות שקורות והאנזימים שפועלים, הם דורשים סביבה חמה. סביבה חמה, 37 מעלות בערך, משהו כזה. כשאנחנו הולכים יחפים, בטן חשופה בשיא החורף, אנחנו מקשים על הגוף שלנו. אנחנו לוקחים ממנו חום. אז המדע הרגיל אולי לא ידע מה לעשות עם זה, זה יראה לו קצת לא תואם. אבל אני יכול להגיד לך מניסיון עם אלפי מטופלים, כשאנחנו ממליצים לאנשים שיש להם חולשה מטאבולית, לא ללכת יחפים, לאכול מזון מחמם, לשים אפילו בקבוק חם על הבטן, לחמם את האזור של הבטן והגפיים, אנחנו רואים שיפור משמעותי בהמון בעיות.
1: כשאתה אומר לא ללכת יחפים, אני פשוט חושבת על זה עכשיו שהרבה מדובר על גראונדינג ועל להתקרקע וללכת יחפים באדמה.
0: נכון, אבל האדמה הזאת צריכה להיות בטמפרטורה שלא תקשה עלינו.
1: שלא תקרר.
0: נכון. אז אם אתה הולך ביום חמים על חוף הים, נפלא. יחף, כן?
1: כלומר, חשיפה לשמש כן יכולה ליצור לי איזושהי, כמו ריסטארט למערכת המטאבולית, כמו איזושהי הפעלה
0: כזאת? כן, נכון. שוב, גם, לא בהגזמה, הכל בצורה נכון.
1: כן, מבוקר וגם בשעות מסוימות, אבל מעניין. אוקיי.
0: כן, כלומר, האלמנט של החום מחזק לי את המערכת המטאבולית.
1: זה מעניין, אתה אומר חום, ואני חושבת על כך שהרבה פעמים, אני אספר על התהליך יצירה שלי, שהרבה פעמים, ואני יודעת שאני לא יחידה בו, מדברים על זה הרבה, שהרבה פעמים רעיונות טובים מגיעים במקלחת.
0: כן.
1: זה מזכיר לי, כי אני פשוט מתקלחת תמיד, תמיד המקלחות
0: חמות.
1: חמים. ותמיד, באמת, תמיד כשהייתי צריכה איזשהו רעיון, זה הגיע שם, ואני שומעת את זה מהמון אנשים. מה הסיבה שזה קורה דווקא שם?
0: נכון, כי קודם כל אנחנו מחבים קצת את התודעה, אנחנו חווים את האלמנט של המים, המים הם חמים ולכן הם מאירים את האפקט המטאבולי בגוף, וזה נפלא.
1: זה מדהים שזה...
0: כי היצירה מגיעה מכוחות החיים, כוחות החיים שלנו, כמו שאמרתי קודם, יושבים במערכת המטאבולית, הם פחות יושבים במערכת העצבים. מערכת העצבים לא מסוגלת לבנות את עצמה מחדש. הכבד, גם אם חלילה נצטרך לקצוץ חצי ממנו ויותר, הוא ייבנה מחדש ויהיה שלם אחרי תקופה לא ארוכה. אז זה מראה לנו איזה כוחות חיים נותרו שם.
1: אז בעצם, אם אני מדברת על הכוח היוצר שמתקשר באופן, אתה יודע, דיברנו על זה מקודם, שככה יצירה זה, בעיניים שלי לפחות, אנחנו כל הזמן יוצרים. זה לאו דווקא חייבת להיות יצירת אומנות או משהו מובהק. הדרך שלנו להתפתח בראייה שלי, תגיד לי אם אתה מסכים איתה, זה ממש לעבור דרך יצירה. כל היום אנחנו יוצרים, כל היום אנחנו עושים דברים. וזה בעצם המפתח להתפתחות בעיניים שלי. איך אתה רואה את זה?
0: כן. אז תראי, אנחנו כן יוצרים כל היום, אבל זה תלוי בעיסוק גם. כי למשל, כשאני עובד לדוגמה באיזושהי עבודה, למשל, אני עובד בראיית חשבון, אוקיי? אז אני בעצם לוקח נתונים, אוסף אותם, מנתח אותם וכו' וכו'. היצירתיות שם היא הרבה יותר מוגבלת. כשאני ממציא סיפור, אז היצירתיות היא הרבה יותר עוצמתית. כלומר, גם בתוך היצירתיות אנחנו מוצאים איזשהו מנעד בין משהו מינימלי יחסית, בגלל שהטבע שלו, לבין משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב מבחינת היצירה של יש מאין. כי המילה יצירה, בעמדה מסוימת יש בה גם את האלמנט של הבריאה. כלומר, שאני בעצם בורם משהו חדש.
1: ועד כמה באמת קיים היש מהעין הזה, כשאנחנו ככה מושפעים אחד מהשני כל כך, וכל דבר שאנחנו יוצרים מושפע מדברים שראינו, שעשינו, שבאנו איתם במגע?
0: כן, אבל עדיין יש את האלמנט הזה, כי אחרת לא הייתה התפתחות. ההתפתחות האנושית מבוססת על...

0: על סוג של יצירה יש מאין, זה לא חייב להיות משהו שלם, זה יכול להיות גם פרט בתוך קומפלקס גדול יותר, אבל יש מנעד גם פה, וזה מדהים, אנחנו רואים את האנושות, למשל, בתקופה של הפירמידות במצרים, אז נוצרו גם פירמידות באמריקה, בדרום אמריקה בעיקר. כלומר, משהו, ולא היה קשר, כן, לא היה אינטרנט ולוויינים, אבל משהו במהות האנושית מושך, נקרא לזה ככה, מהעולם הלא פיזי, אלמנטים שבאותה תקופה הוא צריך. אז גם עכשיו אנחנו, תראי, אפילו העולם של המחשוב, הטכנולוגיה וכו' וכו', הוא משתמש בכוחות יצירה. נכון שיש שם אלמנט של חיקוי, אבל יש שם גם תהליכים של יצירה, כשאני בונה את אותם מכשירים עם כל היכולות שלהם.
1: אבל כשאתה אומר אלמנטים מהעולם הלא פיזי, למה אתה מתכוון?
0: אנחנו כבני אדם, יש לנו עוד מרכיבים, זאת אומרת, המרכיב הנפשי, שזה כל החוויות הנפשיות שלנו, שאנחנו חווים ביום יום, וגם לא ביום יום, ויש לנו את המרכיב הרוחני, המרכיב הרוחני בעצם הוא זה שפועל יותר בעולם המחשבות.
1: בחלק העליון, במקטע העליון שדיברת עליו, בקוטב העליון.
0: כן, אם אנחנו רוצים למקם את זה לפי כתבים, אז הקוטב העליון, קוטב התודעה, קוטב התודעה קשור יותר למרכיב הגבוה יותר שלנו, שנקרא אני. זה שם, זה לא משנה. כל אחד יכול לקרוא זה איך שהוא רוצה.
1: כלומר, גם בשל כך אנחנו צריכים אותו.
0: כן, במיוחד. אני שלנו בעצם, אוקיי, פרויד ויונג וכולי, כולם התווכחו איזה מין אני זה, כן? זה לא משנה, בסופו של דבר זה מה שנותן לנו תודעה עצמית. יש הבדל בין תודעה לתודעה עצמית.
1: מה ההבדל?
0: תודעה עצמית.
1: תודעה קולקטיבית, אתה מתכוון?
0: כן, תודעה, למשל, תודעה של בעל חיים היא לא תודעה עצמית. כלב לא יבוא בגיל 10 ויגיד לך, תקשיבי, מיציתי את עצמי, אני עובר לשכן.
1: בגלל זה הם שמחים כל כך.
0: נכון. אנחנו, בני אדם, יש להם תודעה עצמית, וכל הזמן אנחנו בסוג של בקרה, אנחנו מגשימים את עצמנו, אנחנו עובדים נכון, יש לי ריק פנימי, זו תחושה שהרבה אנשים מסתובבים איתה היום, מכל מיני סיבות, בגלל הקושי להתחבר לעולם קצת יותר גבוה מאשר העולם הפיזי. כי בעצם מה שהיום עשה האדם, במידה מסוימת, הוא השקיע את כל כוחותיו בעולם הפיזי. לספק לעצמו מזון, בית נוח יותר, אוטו נוח יותר, בגדים יפים וכו' וכו' וכו'. טכנולוגיה, הכל הכל הכל מושקע בפיזי. ואז אנשים מסתובבים בעולם עם תחושה של רקנות, כי המרכיבים האחרים לא מקבלים מספיק מזון. יש לנו המון מזון פיזי, כן? אבל אין לנו מזון ברמה הנפשית רוחנית שהוא מספק אותנו. ולכן הרבה אנשים היום מסתובבים בתחושה של ייאוש, של חוסר עניין. כי מה זה עניין? עניין זה בעצם כשהאלמנט הגבוה הרוחני שלנו מתלהב, מייצר חיבור לרעיון מסוים, למצב מסוים. מה זה להתלהב? להתלהב קשור לאלמנט של הלהבה. של האש, אבל זאת לא אש פיזית, זאת אש פנימית.
1: אש העשייה.
0: אש התודעה, נקרא לזה ככה.
1: כלומר, זה לא מתקשר בהכרח לכוח היוצר, ההתלהבות הזאת?
0: היא יכולה לעבוד יחד עם הכוח היוצר, כן. כי החום הזה בסופו של דבר, גם קשור למערכת המטבולית, שמשם נובעים יכולות היצירה שלנו בסופו של דבר. ולכן זה גם חשוב בילדות, למשל, לא לחבות את היכולת הזאת אצל הילד, על ידי לימוד מוגזם בשנים מוקדמות. כי אז בעצם אנחנו משבשים את האיזון הזה בין תודעה לכוחות חיים. ואתה רואה, ילדים מחוננים, אבל הם, יכולת היצירה שלהם מאוד מוגבלת, היא מאוד מצומצמת, איך נקרא זה, פלח מאוד קטן של המציאות. כשאני פוגש למשל אדם שהוא מולטיטאסקינג, כלומר, המילה מולטיטאסקינג אפילו לא מדויקת. נלך אחורה בזמן. פעם, כל רופא היה גם פילוסוף.

0: לסוף. והוא היה גם איש דת במידה מסוימת. כלומר, הוא שילב את כל העולמות ביחד. היום, בעצם, כשאתה לומד רפואה, אתה לומד רק את הרפואה הפיזית. שהיא מופלאה, כן? מבחינת היכולות שלה, אין, אתה עומד נדהם. אבל עדיין חסרים שם מרכיבים, שגם הפסיכולוגיה וגם הפסיכיאטריה, לא מצליחים לפצח אותם. כי ממשיכים להשתמש באותה מתודה, שבה אנחנו חוקרים את העולם הפיזי. אבל אנחנו כבר בלבל אחר. אתה לא יכול לקחת שיטה שהיא תואמת ללבל מסוים של תודעה, ולהשליך אותה על לבל אחר. וזאת הבעיה. בגלל זה יש לנו היום קשיים מאוד גדולים בעולם הנפש, ובחיבור הרוחני של האדם לעצמו. אז היצירתיות בעצם מגיעה מאותם עולמות של חום, של מטאבוליות, ושל במידה מסוימת קצת חוסר צורה. כי הראש שלנו הוא האחראי על הצורה בגוף. זה קצת, אני יודע, מי ששומע את זה פעם ראשונה, זה נשמע לו אולי קצת מוזר. אבל כשאנחנו מסתכלים על הראש, הדבר הכי בולט בראש, זה האלמנט הצורני שלו. יש לו צורה שלא יכולה להשתנות. כשאנחנו מסתכלים על הבטן למשל, הבטן יכולה לגדול עד אין סוף. כלומר, אם מישהו אוהב לאכול, אז הוא יכול לטפוח ולטפוח בבטן. או כשיש הריון, אז הבטן גדלה וגדלה וגדלה. כלומר, אין שם גבולות. ואנחנו באזור של האמצע מאזנים בין העודף גבולות שיש לנו בחלק העליון, שזה בראש, לחוסר גבולות ולכאוס שיש לנו בחלק התחתון.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי זה מסביר קצת הרבה פעמים תהליך שקורה, שנגיד יש לי רעיון, שאני מאוד מאוד מתלהבת ממנו, והוא מגיע ככה וכזה, עושה לי שמחה וזה, ואז יכול להיות שרגע לאחר מכן, אני לא אבין מה חשבתי. כלומר, מה זה הרעיון הזה, ולמה הוא טוב, ולמה שאני אוציא אותו לפועל, והתחילו להעלות ספקות בעצם.
0: נכון.
1: האם כדאי להשקיע בו? האם כדאי, האם זה נכון? האם... וזה בעצם המאבק הזה.
0: נכון.
1: בין הכתבים שאתה מתאר.
0: בדיוק. זה ממש, ממש ככה.
1: השאלה...
0: ועכשיו השאלה מי דומיננטי.
1: איך אני יודע?
0: זה משתנה מאדם לאדם. כלומר, מי שאצלו הקוטב העליון דומיננטי, הוא כמעט יבטל כל רעיון שיעלה.
1: זה הפרפקציוניזם הזה.
0: נכון. מי שהכותב התחתון אצלו דומיננטי, לא מעניין אותו כלום, הוא מוציא את כל מה שיש.
1: מדהים.
0: עכשיו, אנחנו לא שופטים זה נכון או זה נכון, אנחנו אומרים שזה, זאת התמונה שאנחנו רואים מול העיניים.
1: ואני מניחה שגם זה צריך ללמוד על איך לאזן את זה, וגם השני צריך ללמוד על איך לאזן
0: נכון,
1: את זה.
0: כלומר, נכון,
1: נכון. שניים באים ללמד אותנו משהו.
0: נכון.
1: מה...
0: כי היופי של האדם, זה החופש שלו. איפה החופש שלו יושב? באמצע, לא בקצוות.
1: בלב.
0: נכון. כי הלב, מה הוא עושה? כשהוא מתכווץ, אז הוא מדמה קצת את פעילות הראש. הוא קשה. הוא חסר תנועה. הוא כל כולו גוש אחד של שריר. כשהוא מתרחב, הוא מדמה את המערכת המטבולית. הוא בסוג של סימפתיה. מקבל את כל אדם שמגיע אליו. הוא בסוג של נינוחות, של שלווה.
1: הידע הזה מגיע מהעולם האנתרופוסופי, נכון?
0: ברובו, כן.
1: ברובו.
0: כן.
1: אני תוהה, מדוע לא, אתה הזכרת מקודם את הרפואה בעבר, מדוע לא מלמדים את זה גם כיום ברפואה? מה, למה זה לא, למה זה לא נשאר?
0: כי זה לא מדיד. יש לנו בעיה, תראי, גם הרפואה הסינית, כשלמדתי רפואה הסינית, היה לי מאוד קשה להבין מה עושה התחול. או מה עושים כל מיני איברים, זה היה כל כך מוזר. אבל אתה לאט לאט לומד לפרק את צורת החשיבה הסכמטית שאתה רוכש לאורך שנות הלימודים באוניברסיטה בחשיפה לתהליכים מדעיים, כי גם הרפואה, למרות שהיא לא מדע מדויק, כן? אנשים מתבלבלים. רפואה היא לא מדע מדויק. פיזיקה, כן. גם, שוב, לא כל סוגי הפיזיקה. אבל פיזיקה היא מדויקת. אני לוקח אבן, זורק, אני יודע בדיוק איפה היא טיפול, יודע הכל, מראש לצפות הכל. כי פיזיקה עוסקת בעולם שהוא חסר חיים.

0: עכשיו, כשאתה לוקח את המתודה הזאת ומנסה להכניס אותה לעולם הצומח, לעולם החי, ועל אחת כמה וכמה לעולם האדם, אז אתה תמיד תהיה בסוג של ידע סטטיסטי. 80% יקרה להם כך וכך, אבל 20% לא. ואז אם אתה פוגש מישהו בתוך ה-20% שהם לא, אז אתה לא יודע מה לעשות. אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, אתה בסטטיסטיקה, אתה לא, לא במקום ה...
1: זה מאוד מצמצם.
0: כן. זה מקל ברמה של לפתח תרופות, של להבין כל מיני תהליכים וכו'. אבל גם שם, שוב, אנחנו תמיד אומרים, זה סוג של עקומת גאוס. עכשיו, כשאתה הולך לעולם של רפואה סינית, או לא משנה, כל סוגי הרפואה הקדומים יותר, הם היו סוג של רפואה איכותנית ולא כמותית. הם לא מדדו כלום. כשהרופא הסיני בודק דופק, הוא לא מודד את קצב הדופק. זה פחות מעניין אותו. מה שמעניין אותו זה האיכויות הנסתרות שיש בדופק, ויש המון איכויות.
1: מה למשל?
0: חום, קור, אין סוף, זה עצום. כאילו, תחשבי, יש לנו, כשאנחנו בודקים דופק, יש לנו 3 נקודות, כל נקודה יש לה 3 עומקים. אז כל דופק, את בודקת אותו ב3 עומקים, ב3 נקודות שונות, וכל דופק הזה, יש לו איכויות אחרות. למשל, זה יכול להיות דופק חוטי. מה זה דופק חוטי? אתה שם את האצבע, אתה מרגיש כאילו יש לך חוט מתחת לאצבע. ויש דופק שהוא יותר טופי, כמו טוף, בום, כזה גדול, הטופים הענקים האלה שאתה מכה בהם, אז אתה מרגיש את זה. אז למשל, במערכת המטבולית, אתה תרגיש דופק שהוא כמו טוף גדול. ואם הוא לא ככה, אתה יודע שהמערכת חלשה.
1: מדהים.
0: אבל אתה לא יכול למדוד את זה. איך אני אמדוד את זה? אין לי איך למדוד את זה. והרופא הסיני, שנים על גבי שנים, משקיע מאמצים כדי לייצר את אותה איכות של לקרוא דופק עד הסוף. עד כדי כך שיש מאסטרים שיכולים להגיד לך איפה שברת את היד ולפני כמה שנים.
1: וואו.
0: ואין לך שום סימן פיזי לזה, כלום. אז אלה היכולות של הרפואה האיכותנית. היום, כמו שאמרתי, אנחנו מאוד עסוקים בעולם הפיזי, וזה בסדר, ככה תהליך ההתפתחות האנושי, זה כיוון העבודה שלו, זה כדי לייצר תשתית.
1: תשתית למה?
0: תשתית להתפתחות יותר גבוהה. אתה כאילו בונה את הבסיס.
1: למצות את הפיזי?
0: כן, ממש. אתה ממצא את הפיזי, ממצא את החוקים הלוגיים שיש בתוכו, ואז את הלוגיקה הזו, אתה לוקח איתך את הפירות שלה, לא את הצורה עצמה, את הפירות שלה אתה לוקח כדי להתחיל לייצר צורות של חשיבה, כמו שעכשיו אנחנו מדברים, כלומר זו צורת חשיבה שהיא מתבססת על ידע קונבנציונלי, אבל היא רק מסתכלת עליו אחרת, כלומר, אני מסתכל על אנטומיה, אני רואה את המבנה של הגוף, ואני אומר, מה המבנה הזה בא לספר לי? כלומר, זה לא רק שאני יודע איזה תאים יש שם, ומה הם עושים וכו' וכו'. זה טוב לדעת את זה. אבל אני רוצה לדעת גם מה זה מספר לי. וזה, זה כבר לא צורת החשיבה המקובלת שאנחנו שנים עובדים איתה.
1: בגלל החיבור שלי לפסיכותרפיה ובכלל למילים, אצלי כוח המילה הוא מאוד מאוד חזק, אז זה גורם לי לחשוב הרבה על מה שאתה אומר, על המקום הזה של... האם אני יכולה גם לאזן בין הכוחות האלה באמצעות הדיבור, התרפיה הזאת, או שזה בהכרח צריך לעבור דרך הפיזי?
0: זה לא פשוט. אנחנו רואים שלמשל, כשאנחנו עושים סשן פסיכולוגי של שיחות, זה יכול להימשך שנים ארוכות. אם אני מצרף, לטיפול הזה, גם טיפול במגע, אני מקצר את זה המון. אני יכול לקצר את זה ב-70% את התהליך הטיפולי. כי שוב, האדם הוא שלמות, הוא לא רק מרכיב של תודעה. אנחנו בפסיכולוגיה, נגיד, של תחילת המאה הקודמת, כל המייסדים הגדולים שלה, אז הם עבדו חזק, חזק, חזק על התודעה, פחות עבדו על הגוף. מבחינתם הגוף כאילו לא קיים. היום אנחנו מבינים, וגם יש על זה מחקרים, שיש קשר הדוק בין הגוף לתודעה, ולכן כשאני עושה עבודה תודעתית, זה טוב לשלב בתוך זה גם אלמנטים גופניים.
1: עיסוי אתה מתכוון כשאתה אמרתי?
0: למשל, זה יכול להיות עיסוי, זה יכול להיות מגע תומך, שבן אדם נוגע בעצמו, זה יכול להיות תנועה תוך כדי העבודה הזאת. יש כל מיני כלים שאתה יכול להשתמש בהם, נכון.
1: זה מעניין לגלות, לחזור ולגלות כל פעם מחדש, כמה זה באמת הוליסטי, כלומר זה לא רק זה, זה לא רק זה, וזה גם התזונה וגם, זה הכל, אי אפשר להזניח שום דבר, זה
0: בדיוק.
1: הכל מתקשר ביחד.
0: נכון, בצורת החשיבה האנושית היום היא לינארית, היא לא מקבילית. ואז כאילו אתה תעשה את זה, אז יש אנשים שנתלים בתזונה כאילו זה סוף כל הזה. עכשיו, לא שזה לא עוזר, זה עוזר מאוד. כלומר, אני יכול לקחת אדם מאוד חולני, ודרך תזונה לשנות לו את החיים מקצה לקצה. אבל זה לא מספיק.
1: כן.
0: אם אני לא אכניס גם איזשהו אלמנט שיתחבר לתודעה ולרוח שלו, כדי שהוא ימצא עניין במה שהוא עושה, אז החיים שלו לא יהיו שלמים.
1: בוא נקשר רגע בין הכוח היוצר לכוח הרצון, שבעצם מעניין אותי להבין איך אתה רואה את זה, ואיך האנתרופוסופיה בכלל, או גופי הידע השונים שאתה מביא, מקשרים בין השניים.
0: כן, אז יש הבדל גדול בין יצירה לרצון. רצון קשור נקרא לזה ככה, למרכיב הכי גבוה שלנו, שזה האני. למשל, כשאני מסתכל על אבן, אין לה רצון, כלומר, אין לה ביטויים של רצון בעולם הפיזי. כשאני מסתכל על צמח, גם שם, אפילו אצל בעל חיים, הרצון שלו מגיע ממקומות שהם יותר אינסטינקטיביים. כלומר, רוצה לאכול, רוצה שיהיה לי כיף עם בעל הבית שלי, ולכן אני צמוד אליו כל הזמן, ואני בוכה כשהוא הולך. כלומר, אין שם...
1: הפירות זה לא ביטוי של... זה לא איזשהו ביטוי שאפשר להסתכל עליו בצורה כזאת?
0: של רצון? לא. כי אני מדבר על מה שקורה פה בעולם הפיזי. בעולם הפיזי אין לי שם איזשהו תהליך שיש בו מרכיב תודעתי ברמות כאלה ואחרות, שמביא לפעולה בעולם החיצון. את זה אני רואה בעוצמה אצל בני אדם. כי עובדה שהאדם הוא בעצם ה... היצור היחיד בטבע שיכול לעשות דברים נגד הטבע של עצמו. מה אני מתכוון?
1: להתגבר על...
0: כן, למשל ניקח משפחות עניות, אוקיי? אז ההורים יקריבו, לא יקנו אוטו חדש, ולא יעשו כל מיני דברים, ולא ייסעו לטיול של, לא יודע מה, של חודש בחול, כדי שיהיה לילדים מה שהם צריכים. אם הייתי הולך רק עם הטבע החייתי, לא הייתי עושה את זה. כלומר, יש לי פה איזשהו אלמנט של רצון, שהוא מונע מתוך אותו כוח גבוה, שאנחנו קוראים לו אני. שזה בעצם האלמנט הגבוה שיש באדם, שנמצא פה, בעולם הפיזי. ולכן, יש את האידיאלים, אנשים מוכנים למות בשביל האידיאל שלהם. בלי קשר אם הוא נכון או לא נכון, זה לא מעניין. אבל אנחנו רואים כל מיני מהפכות שקרו בעולם לאורך ההיסטוריה, שאנשים הקריבו את עצמם בשביל אידיאל מסוים. כלומר, כוחות הרצון, המקור שלהם מגיע מאותו אלמנט מאוד גבוה, שאנחנו קוראים לו אני. ומשם הם פועלים לכל המקומות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, אז האלמנט של הרצון הוא פחות זמין לתודעה. מה אני מתכוון? נגיד עכשיו אנחנו קמים והולכים החוצה לחניון, או לא משנה, הביתה, הולכים. אז אנחנו לא יודעים מה קורה בשרירים שלנו ואיך הם הולכים. אין לנו תודעה שם. אבל עדיין יש שם פעילות רצון מאוד חזקה, שמניעה אותנו קדימה.
1: אבל אם אני מדברת על רצון של עשייה, של לבוא לידי ביטוי, של הגשמה, של אפילו רצונות פשוטים יותר.
0: כן. אז שם, שוב, זה גם מורכב, אני מקווה שהמאזינים יצריכו לעקוב אחרי זה. האלמנט התודעתי יודע לייצר את הדימוי שמתניע את הרצון.
1: כלומר,
0: הדימוי
1: מתניע את הרצון, לא
0: ההפך,
1: כן. לא הרצון כן. מתניע את התודעה?
0: תלוי במה. אבל נגיד, אם יש לך צורך גופני מסוים, עכשיו את רעבה בטירוף, לא אכלת יומיים, אז הגוף מפעיל את, את הרצון. אבל כשאת, למשל עכשיו בנושא של יצירה, ואת רוצה לייצר איזו תוכנית חדשה, אז שמה זה כבר לא האלמנט שהגוף מפעיל את זה, אלא יותר האלמנט התודעתי הגבוה שלך, שאומר, אוקיי, בוא נחשוב איך אני עכשיו תורמת משהו מעניין למאזינים שלי, כדי שזה ישיר את החיים שלהם, יעשה להם טוב יותר וכו'. וזה עדיין ברמה של דימוי, שאחר כך צריך להיכנס לפעולה לגפיים.
1: ליצירה, לכוח היוצר. כלומר, הם עובדים ביחד.
0: הם עובדים ביחד, אבל זה לא אותו דבר. כי הכוח היוצר יותר מתבסס על כוחות חיים. הכוח הרצון יותר מתבסס על הכוחות של האני, הכוחות שמניעים תהליכים. זה לא אותו דבר. הם ישתפו פעולה, בוודאי. אבל זה לא אותו דבר. כלומר, זה לא מגיע מאותם עולמות, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
1: ואיך אני בעצם יכולה לאזן אותו, או להשפיע עליו, על כוח הרצון הזה, על הכוח הזה בעצם?
0: כן. תראה, אפשר להרדים אותו. והיום למעשה כל התרבות שלנו, לצערי, היא ממש נאבקת בלהרדים את כוחות הרצון שלנו. אם זה דרך הטכנולוגיה, שלוקחת אותנו לאן שאנחנו רוצים, חושבת במקומנו, של ה-AI הזה שיש עכשיו, זה נכון, זה חוסך לך המון עבודה. כי כשאתה מחפש איזשהו נושא, ואתה נותן את זה למכונה, שהיא תחפש לך את זה, ותיתן לך את זה מן המוכן, בהנחה שזה נכון, מה שאתה מקבל, שזה אני מטיל ספק בזה. אז מישהו עשה במקומך את העבודה, לא הפעלת כוחות רצון. עכשיו, אם אתה לא מפעיל כוחות רצון, אתה מנוון אותם. ולכן, כשאני פוגש, למשל, ובילדות זה קריטי.
1: זה הפיך, אגב? זה...
0: כן, כן, זה הפיך.
1: אוקיי.
0: זה הפיך. מזל שזה הפיך.
1: כלומר, אם ניוונתי את כוח הרצון, אני יכולה לחזור פשוט באמצעות מעשייה לשחזר אותו?
0: נכון. לאפשר לו לחזור שוב ולפעול בפיזי. כי הכוח הזה קיים בפוטנציה. השאלה האם אני מאפשר לו לפעול או לא. למשל, כשאני אוכל סוכר, קמח לבן, מזונות מאוד קלים לעיכול, אני מנוון את כוחות הרצון שלי במערכת העיכול. כשאני לא בתנועה, אני מנוון את כוחות הרצון שלי בגפיים. כשאני לא מתאמץ בכלום ברמה המחשבתית, אז אני מנוון את כוחות הרצון שלי בספירה של החשיבה. ואני צריך אותם בכל הספירות.
1: זה מעניין, זה ישר גורם לי לחשוב על, על, על הרבה שיחות שמתרחשות כעת במימד היותר ניו אייג'י, של מקום כזה של להקשיב לאינטואיציה וכולי, אבל זה באמת, כל מה שאתה אומר גורם לי ככה לשים איזשהו סימן שאלה על איך אתה יודע בכלל מהי אינטואיציה, כשלפעמים זה אולי איזשהו הרגל שאתה, או אי נוחות מסוימת שאתה נכנס.
0: נכון.
1: פשוט לתוכה.
0: עכשיו, אנחנו, בגלל שאנחנו יצורים תבוניים, אנחנו הרבה פעמים יודעים לספק הסבר לוגי למה לא או למה כן. כי הלוגיקה לבדה לעולם לא תיקח אותנו לעשות את המעשה הנכון. כי היא יכולה לתרץ את שני הצדדים. באותה מידה. זה תלוי בחריפות של החשיבה. אנחנו רואים את זה בעולם המשפט. אם אתה סוחר עורך דין מושלם, תהיה הכי פושע שיכול להיות, הוא יצליח למתן את הפשע שלך מול השופט, שהוא אדם כמונו שמקבל את זה. כלומר, אין פה אלמנט אובייקטיבי, למרות שיש רצון להיות אובייקטיבי, אבל זה קשה. ולכן, גם אנחנו עם עצמנו, כשאנחנו יושבים עם עצמנו בשקט ואומרים, האם המעשה הזה הוא מעשה נכון?
1: הלוגיקה היא לא זאת שתעזור לנו להגיע לשם, אלא האינטואיציה?
0: היא כלי. הלוגיקה היא כלי כדי לעשות סדר. ואחר כך אנחנו צריכים לחשוב איך זה מתחבר עם עם הייעוד שלי, עם המוסר שלי, עם הגישה שלי לחיים וכו' וכו' וכו'. כלומר, יבוא עכשיו אלייך מישהו ויגיד לך, תקשיבי, אם אני שם אותך עכשיו באיזה חברה, חברת קש, אני אשלם לך מיליון שקל. אני ארוויח 100 מיליון, אבל לא אכפת לך, לך אני נותן מיליון, את תהיה החברה

0: ההרפתקה שלי. לא תעשי את זה. ברור שלא.
1: תראה. סתם. הצעה שקשה לסרב לה.
0: כן. אז אני אתכוון, הלוגיקה, אחרי שתחליטי מה את עושה...
1: אני אחשוב על זה בהחלט, כן.
0: כן, אז את יכולה לתרץ את זה או את זה.
1: אפשר לעשות חודש ואז לעזוב. לא, סתם, אני צוחקת.
0: וזה, מה אני רוצה להגיד פה לאנשים? תקשיבו, הלוגיקה שלכם, שימו אותה רגע בצד כשאתם בוחנים... דברים חשובים בחיים. כלומר, תסדרו את הדברים כמו שצריך, אבל אחר כך תשתמשו באלמנט יותר עמוק, כדי להחליט האם זה מתאים לצורת החיים שלכם, למוסר שלכם, למה שאתם חושבים שאתם פה, בעולם הזה, עושים, מביאים ומייצגים. כל אחד מאיתנו מייצג איזשהו אספקט, כשהוא חי פה בעולם הזה.
1: אבל זה לא גם חלק מאיזושהי חשיבה לוגית בעצם?
0: זה כן ולא, כי אתה, לאיזשהו רגע, אתה משתיק את הלוגיקה, ומנסה מתחת ללוגיקה לגלות מה המניע. האם המניע הוא מניע גופני, כי יהיה לי נוח, יהיה לי טוב, יהיה לי טעים, לא משנה מה, כל מיני. או שזה מניע יותר גבוה, שאומר, תשמע, יהיה לך קשה, אבל אתה תביא הרבה לאנשים שמסביבך.
1: אהבתי את השאלה מה המניע.
0: כן.
1: זה משהו שיכול לעזור ולעבוד, לשאול את עצמי. לשאול נכון. את עצמנו, מה המניע.
0: כן. כי יש מניע שיכול לבוא ממקום נמוך, ויש מניע שמגיע ממקום גבוה. המניע שמגיע ממקום נמוך, הרבה פעמים קשור לנוחות הגופנית.
1: שאנחנו, שזה לפעמים גם צריך להתחשב בה, לא?
0: כן, בוודאי. אני לא חושב שבן אדם צריך להיות איזה סקפן שישן על מיטת מסמרי. הוא כן צריך לישון במיטה נוחה, ושאגב, לא יחב לו. אבל עד גבול מסוים, כלומר, שוב, זה פה כל הדילמות האלה של... או למשל שאדם, דיברנו על, באחת מהתוכניות שלנו על תקיעות. אז תקיעות זה גם קושי של להחצין רצון. כלומר, אנחנו עושים איזושהי לוגיקה שמצדיקה את זה, שנשאר במצב הזה, למרות שאנחנו לא מרוצים ממנו, ויודעים שהוא לא מקדם אותנו מספיק. אז גם. אז שוב, זה דברים כל כך עדינים, ואנחנו צריכים להיות קשובים.
1: אוקיי, אז עם זה אנחנו ככה נסיים. עם הקשיבות הזאת לעצמנו, לכוח היוצר, לכוח הרצון, והשאלה הזאת של מה מניע אותי שיכולה אולי לעזור לנו להתקדם בתוך הכוחות הללו. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה רבה.
0: תודה.
1: אני מאחלת לכל המאזינים והמאזינות להמשיך ליצור והרבה, ושיהיה יום נהדר. תודה רבה.
0: תודה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנתו של גורודייף.
3: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח, ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו מיקרו-קוסמוס, וזה מקרו-קוסמוס. זה באיזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים

שלום, אנחנו מתחילים שעתיים של עולם קטן ברדיו מהות החיים. אורי בנקלטר זה אני איתכם פה בשעתיים הקרובות, אז שיהיה לנו נעים וטוב. עכשיו לשיר שאני שיצא השבוע שעבר, קרי טרי ביחד עם יעל דקלבאום, שיתוף פעולה מרגש ויפה בגלל שנקרא מי מן הווה, בסוגריים זה מי אנד יו. בוא נקבל את זה עם הווי בטוב, המילים היפות והטובות שמביאות אחדות ולא הפרדה.

be so different but the same. I could have. אני הייתי יכולה להיוולד איפה שאתה, ואתה איפה שאני. איזה שיר טוב לככה פתיחת התוכנית, ונמשיך עם שיר ממש חדש, חבירה של ליה סונג מהרייזינג הפלאצ'יה, ביחד עם עלייה ואג'ית, ועלייה שיפר. כן, להרכב הזה קוראים עלייה, לחבירה הזאת, ונשמע את השיר החדש מתוכו, שנקרא Woman of the Waters. בוא נשמע את זה.

נזליה, היא זומרת במוצא איראני, הג'יט מפיקה לה את המוזיקה. באמת אפשר לשמוע בהפקה ככה, כמה זה כזה מזכיר את ההפקה הג'יטית. והיא גם איתה שרה פה, כמו שאמרתי, גם עם ליה סונג ואילה שפר בשיר הזה. נשמע עוד שיר שלהם, נקרא Find Your Way, הפעם אליה והג'יט. בוא נשמע את זה.

אז עדי, כאמור, המשכנו עם הזמרת ממוצא איראני, עליה, איזה יופי. אז הנה עוד אחד אחרון מהפרויקט הזה. מהאיפי שנקרא עזדי, Return.

כן, זהו השיר האחרון של מג'יט ביחד עם רייצ'ל סרמני ואיישין אורווין. טוב, גמרנו סרה יפה של כל מיני דברים שהיא מעורבת בהם. נמשיך עם דיוויד פלמן, קטע החדש שלו שנקרא קורה.

יוניה, מתוך Garden of Life שמענו את Raise Yours, ובוא נשמע עוד קטע, זה נקרא Together, מאותו אלבום.

נתן רבין. בוא נמשיך עם השיר היפה עכשיו שלהם, ז'ן אבי ומילו, גם אתמול שמענו אותו, וצריך לשק שוב פעם. All of life is you.

איתי גורן על הסטרד, שחף שוורצמן. בוא נמשיך עם החגיגה הזאת שלהם. שחף, עם טאו כאן ענה עכשיו.

נאצ'ו אקיאו ולולי קוסמיקה. בוא נשמע עוד קטע של לולי קוסמיקה. אגרדיס, אגרה דסיינדו. אגרדיס, אגרה דסיינדו.

מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה, תודה שהייתם איתי פה בשעתיים האחרונות. אני אורי בנקלטר, אנחנו פה כל ראשון עד רביעי 12 עד 2 שידור חי, 11 עד 1 שידור חוזר, והרבה מהתוכניות חלק עולות לאון דימנד, אפשר לשמוע את זה באתר שלנו יאוול עמוד המשדרן, שזה אני אורי בנקלטר, עמוד התוכנית שזה מה שקורה פה, עולם קטן. סיימים בוני מדיסין, let the light in, עם התפילה הזאת, בתוך wide open.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, כן. בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.

אהלן, יום שבת, מסע חדש, אני דדי יצחייק, השבוע בוב דילן חוגג 85, ואנחנו יוצאים למסע קצר, עם מה שנספיק, מהיצירה הכל כך רחבה שלו, קשה באמת של להפריז בתרומה האדירה של דילן.

לתרבות ולמוזיקה המודרנית, הטקסטים שלו, אותו משורר של דור, זוכה פרס נובל, מעל הכל פשוט כותב שירים נפלאים, יוצר שתמיד יודע להמציא את עצמו מחדש, יוצר שאני מאוד מאוד אוהב. מה שמדהים אצל דינה, אני יכול לא לשמוע אותו כמה חודשים, ואז פתאום לא להפסיק לשמוע אותו שבוע, זה כמו לחזור לחבר ישן וטוב, שלא ראית אותו הרבה מאוד זמן, ואז אתה מבלה איתו, וכאילו לא עבר זמן, פשוט אתה מרגיש כאילו אתמול הייתם ביחד. אז בואו נתחיל, כי הזמן קצר, נתחיל מ-Free Wheeling, בוב דילן, 1963, It's a hard rain, it's gonna fall. כנסו אנשים.

Hard Rain's Gonna Fall, בוב דילן. איזה יופי של טקסט. דילן הוא מעל הכל, קודם כל, סטורי טלר, נהדר, שאף פעם לא מצניע את הדעות שלו, הדעות הפוליטיות, הדעות החברתיות שלו, תמיד ידע לצעוק אותם, ואם זה Masters of War, ואם זה בהמשך השחרור של, של הוריקיין, של המתאגרף, תמיד. תמיד עמד ואמר את שלו. אנחנו ממשיכים עם The Times They Are Changing, האלבום שיצא בשנת 64, עם קטע נושא.

הזמנים המשתנים של דילן, הטקסט הזה נשאר כל כך רלוונטי מדור לדור. נמשיך עם Eating Me Baby.

פילק זמר פולק, עם הערצה מאוד מאוד גדולה לוודי גאטרי. עד שנת 65 הוא היה מופיע בהרבה מאוד פסטיבלים, כמובן יופורט, וב-1965 הוא נכנס והקליט את האלבום Highway 61 Revisited, ושם הוא פשוט התחשמל מפולק אקוסטי, הוא הפך לרוק חשמלי, והקהל שהלך אחריו באש ובמים ממש לא אהב את זה, בלשון המעטה. היה את הפסטיבל המפורסם בניופורט, ששם הוא ניגן את המוזיקה החדשה שלו וקיבל שריקות בוז, והקהל מאוד מאוד כעס, אבל האלבום הזה גם שינה את עולם הרוק. אולי השיר הכי משקף את השינוי הזה היה Like a Rolling Stones. השיר הזה בעצם הוא גם שיר מאוד יוצא דופן, כי הוא היה למעלה משש דקות, דבר שהיה מאוד לא אופייני לתקופה הזאת. יאללה, Like a Rolling Stone.

Like a Rolling Stone, שיר שדילן כתב באשרת מאדי ווטרס, וגם הסטונס קראו לה ללהקה שלהם על שם ההשפעה, בהשפעה של מאדי ווטרס. ודילן מאוד אהב קולנוע, במיוחד מערבולים. 1973 הוא הקליט פסקול של סרט בשם פיט גארט אנד בילי דה קיד, הוא אפילו הופיע בתפקיד אורח בסרט. בסרט הזה יש את אחד מהשירים, אחד מהלהיטים הכי גדולים שלו, Knocking on Heaven's Door. אין סוף ביצועים נעשו לשיר הזה. אני הכי אוהב את הביצוע שלו, שהוא קטן ושקט וכל כך יפה.

מתדפקים על שערי גן עדן. בוב דילן. והשיר הבא שנשמע, Just Like a Woman, סיפור נחמד עליו, מרטין סקורסזה עשה סרט נפלא לדילן, על דילן, על התקופה ש... הסרט קוראים לו Rolling Thunder, ואני ממליץ לכם לראות אותו, אני ראיתי אותו אולי למעלה מ-20 פעם. כל פעם שאני מחפש משהו לראות ואני לא מוצא בנטפליקס, אני נופל לסרט ורואה אותו מההתחלה וסוף. כי הוא פשוט כל כך נהדר. ודילן שם באמת, בשיא החן שלו, מוקף בחבורה אינסופית של נגנים מדהימים שמלווים אותו. הוא פשוט בגדול עולה, החליט יום אחד שהוא עולה, לוקח את כל החבר'ה שלו, מקבץ סביבו חבורה של נגנים, עולה על אוטובוס, שהוא דרך אגב נוהג את כל הדרך, הוא עובר מהערה לערה, ופשוט מופיע, הופעות ספונטניות בבנייני העירייה. ככה מהרגע להרגע, והמסע הזה לקח למעלה משנתיים, והוא נצח בסרט הקולנוע הזה. אז שרון סטון מופיע בסרט שם, והיא הייתה ילדונת קטנטונת שהגיעה מאחורי הקלעים, דרך אימא שלה שהייתה אומנית שליוותה את דילן, והיא מספרת, יש שם איזו סצנה שהיא מספרת שהיא הייתה איתו בחדר ההלבשה, ודילן יושב על הפסנתר, ומנגן קטע, את Just Like a Woman, ומספר לה שהוא כתב את השיר הזה עליה, ורק אחרי הרבה מאוד שנים היא הבינה שהשיר הזה נכתב 10 שנים לפני, והוא לא עליה, ופשוט נחמד לראות את הסיפור הזה, כל כך מתאים לדילן, Just Like a Woman.

She breaks just like a little girl. Just like a woman, Dylan. השיר הבא שנשמע יצא באלבום ג'ון וסלי הרדינג ב-1967, All Along the Watchtower, ואיכשהו יצא, ממש כמה חודשים אחרי, ג'ימי הנדריקס שהיה אז בסיאו, עם הג'ימי הנדריקס אקספיריינס, ביצע גרסה משלו, שפשוט הפכה את השיר הזה לשלו, כאילו, באמת, אני חושב שהקאבר הכי גדול בכל הזמנים, או לפחות מתחרה רציני לתואר הזה. דילן, אחרי שהוא שמע את הגרסה הזאת, סירב לבצע את השיר הזה, אמר שפשוט השיר הזה הפך להיות שיר של הנדריקס. אני עדיין מאוד מאוד אוהב את הגרסה הצנועה והעדינה של דילן.

All Along the Watchtower, גרסה המקורית של דילן. והשיר הבא שנשמע זה דואט שדילן עושה עם ג'וני קאש, והשילוב הקולות פה הוא פשוט מדהים. Girl from the North Country. דילן, לפני התאונה, תאונת האופנוע הקשה שהוא עבר, עדיין עם קול מאוד מאוד עדין, וקאש עם כל הבריטון העמוק שלו. שילוב פשוט

איזה יופי, איזה שילוב נהדר. ג'וני קאש ודילן, Girl from North Country. ואתם יודעים שישבתי לערוך את המסעון הקטן הזה, ישבתי עם התקליטייה ועברתי, פתאום נתקלתי בשיר ששכחתי לגמרי שקיים, וזה קורה הרבה אצל דילן, כי יש לו כל כך הרבה שירים, שיר שמאוד מאוד אהבתי פעם. אז Lily of the West, זה מתוך דילן ב-1973.

שושנת המערב, Lily of the West. ב-1976, דילן מחפש, רוצה להמציא את עצמו מחדש, הוא עבר הרבה גלגולים, אחרי תקופה מאוד קשה שהוא עבר, שנתיים מאוד יבשות מוזיקלית, מסתובב בניו אורלינס, עובר בין הברים, ומאוד מאוד אוהב את הסאונד שהוא שומע, אוסף חבורת נגנים משובחת, ביניהם גם הכנרית והזמרת הנהדרת סקארלט ריברה, ויוצר את אלבום דיזייר, אלבום באמת יוצא דופן בסאונד שלו, הפך להיות אחד מהאלבומים הכי מצליחים שלו, אם לא הכי מצליח, וכל כך הרבה להיטים, כל כך הרבה שירים יפים,

Oh Sister, מתוך Desire כמובן, וכן, מביא אותנו לסוף המסע הקצרצר שלנו, של דילן. מה חשבתי לעצמי? מה כבר אפשר לדחוף לשעה מהמורשת הכל כך רחבה ומדהימה של דילן? זה ימים, זה שבועות, זה חודשים, ואי אפשר לסכם את היצירה הכל כך מופלאה שלו. אבל טעמנו קצת, ואני לפחות נהניתי מהשעה הזאת. אני רוצה תודה מיוחדת לעומר, הטכנאי, שדואג לזקק אותי, והפך להיות אבאלה, אז מזל טוב. ומזל טוב גם לדילן, שחוגג 85 שנה, שרק יהיה לנו בריא, ימשיך ליצור את המוזיקה הנהדרת שלו, ואנחנו ניפרד עם, מתוך Oh Mercy, עוד אחד מהגלגולים המוצלחים שלו, הפעם מהפקה הנהדרת של דניאל לנואה, most of the time, ככה, רוב הזמן, אז רוב הזמן תהנו, תבלו, תהיו עם אנשים אהובים, אני נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, יאללה ביי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי, אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב עם לירון תעני, ראשון עד חמישי ב9:30 בבוקר ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

נו, מי היה מאמין שאפילו פרנק זאפה, פרנק, יבוא להתארך אצלנו בגרובי מנדי. חוץ ממני. כי הכלל הוא מאוד פשוט. כל מה שגרובי, זה לא משנה אם זה פאנק, מטל, פולק. אלקטרוניקה. וחו. כל מה שמזיז. כל מה שגרובי, זה ממש ממש לא משנה הצבע. מקובל אצלנו לחלוטין, לחלוטין בתוכנית. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. מהדורת גרובי מנדי, כאמור, עד השעה 8. שמח, מוקיר ומברך. את המצטרפות, מצטרפים, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה. אני אמיר פרי, עד השעה 8. אחר כך כבר די בטוח שלא. שיהיה בוקר טוב. הוא בטוח, הוא בטוח. אז אנה טובה.

50 שנה לפלא הזה, השף הוויברופון רוי איירס, 50 שנה ל-Everybody Love the Sunshine. ואמרתי פעם לרוי, ואני אזכיר לו עוד פעם, אני נגיד פחות אוהב את השמש, אבל מסכים איתך רוי שרוב האנשים, כן רוב האנשים אוהבים את השמש. ועם הרוב מסתבר אי אפשר להתווכח. 7:10 עכשיו, אתם על כל המחדש מעבד גרובי מנדי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף השידור. סליחה, רשימת שידור, כן, רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. ואני כבר אחינו הירושלים, אחינו ירושלמי, ספוטניק הייפיי, שאומרים בגדול, את כל האמת, ספרטה.

That's what I say. חלוצי, חלוצי, חלוצי עסקה והרגע מג'מייקה מן טוץ אנד דה מייטלס, שאגב השיר הזה מספר על, על אסיר שסופר את הזמן שנותר לו במאסר, אסיר שנעצר בעוון אישון מריחואנה, כן כן, 1968 בדיוק, אחד הלעיתים, אחד מלעיתי הרגע שיצאו מג'מייקה יחסית יחסית בין הראשונים, 1968 כאמור, שהיה סוג של לעית עולמי ולא נשאר רק בג'מייקה. 7:16 עכשיו, מה שנקרא הזמן להתעורר בתוך המופתי, sign of the times, starfish and coffee.

פריצת הדרך של הרכב הפאנק פאנק, או איך שלא קוראים לזה, ליקוויד ליקוויד קוורן, שקצת אחר כך סימפלו אותו גרנד מאסטר פלאש בלי לבקש רשות, והיה שם שנים שנים עניין של ריב על זכויות, מה שנקרא, כמו שזה בדרך כלל קורה, כמו שקרה פעם. היום כבר התעשייה הזאת עובדת אחרת. לדעתי אחת מחברות התקליטים שם של הניצים בשתת הרגל, שוגר היל רקורד או משהו בסגנון, אם אני לא טועה, מיד רץ לצ'אט הקרוב לבדוק את העניין הזה. והנה חדש לרב האומן שמנגן בכל הכלים, הוא עושה את זה יפה, הבריטי מקס סטג'לי. היה לו בזמנו גם סוג של להיט לא קטן שנקרא הפי, לא קטן ומוצדק האמת, איגו ספירטואל רוויזיטד, חדש ומצוין ופאנקי.

כמו Music in the Air and Lots of Loving in the Everywhere, נכון? בינינו. הרימיקס הכי טוב ששמעתי לקלאסיקה הזו של ג'ורג' בנסון. אגב, ההפקה המקור של... לוק דאמור. או עוד שם שעידן גבריאל. הכל כך, כל כך, כל כך מוחשב. סיגן לעצמו. 7.31 אתם על כל המחדש. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של גלוש גלעדי. מיד אחר כך. מר לירון תהני, רגע, רגע, רגע, לעצור את זה. שימו לב לשם הבא. סימביטו, סימבי. אבסולה, אבולה, אג'קאווה. אג'קאוו, אג'קאוו. סימביטו, סימבי, אבסולה, אבולה, אג'קאוו. או בשם הבמה של ה... הפרית האנגלית והמשובחת שלא מפסיקה להפציץ בקטע טוב, ליטל סימס. טוב, נו פלא שקיצרת השם לליטל סימס. זה החדש והמשובח של הגיים און.

Liberation Conversation. או גן גן גן גן גן גן. אפשר גם גן גן גן גן גן. גן גן גן גן גם עובד. גן גן אמרתי לא פעם ולא פעמיים בעיניי בחמישייה שלי של כל הגדולים. בטוח בטוח של אלבומי הסול והפאנק. Spice of Life. מרלן השואו. כן, שמענו את הקולקטיב הבריטי. סולט. שלא מפסיק להזרים מוזיקה בלי הפסקה, ככה עושים את זה בהנהגתו של מפיקה על אינפלו בקולות של קליו סול, הרכב שמהרבה פאנק, סול, גוספל, אלקטרוניקה, אינדי וכמעט, כמעט, כמעט כל מה שמגניב. מכבר הבחורה של הקומודורס, משין גן.

הרמיקס של הצמד המפיקים הלונדונים, פליין מוג'יטו ברודרס, לקלאסיקה מ-68 של טוני ג'ו ווייט. טוני ג'ו ווייט, פולק סלד אני. יש גם ביצוע של אלוויס לעניין הזה. אחלה אחלה רמיקס. אם כבר רימיקסים, כמו שאמרתי קודם שהרימיקס של לוק דה אמור, או יותר נכון עידן גבריאל לג'ורג' בנסון ל-Give Me The Night, הוא הכי טוב שמעתי לקלאסיקה ההיא. הנה אחד שבעיניי הכי טוב באמת סוג של פרה קדושה שמסוכן, מסוכן מאוד לגעת בעניין הזה, הקלאסיקה של קרטיס מייפילד, Move On Up, בעיניי ברימיקס מצוין של מק נייט.

דבר יותר מגוחך מרפ לבן ב-80s, אבל זה כל כך חמוד. Favorite Shirts הקאט 100, לוקחים אותנו לקצה של עוד מהדורת גרובי מנדי. כאמור שמענו את הרימיק של מק נייט לקרטיס מייפילד. קצת פחות מחמש דקות מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של גלוש גלעדי. אתם מתעוררו את מיד אחר קלירון טענים, פה זה טוב. והתודות הקבועות בבוקר, כן כן, שאוהבים, צריך גם לדעת להגיד תודה. אז אוהב הרבה, וחיבוק גדול מפה, למי שבילתה איתי, בילה איתי. השעה הראשונה של הבוקר. תבואו מחר בבוקר, כל שלישי, אתם ואתן, עורכים אורחות המוזיקה. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, 7 בבוקר. אני הייתי אמיר פרי. מאחל לכולנו שהיום הזה יעבור קל, קל, קל, כמה שאפשר. אם אפשר גם שגרתי, בקטע טוב, כן? יאללה, קנינו. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על שיטת העבודה של ביירון קייטי.
1: כשמתרגלים את השיטה הזאת הרבה זמן ומגיעה מחשבה כזאת, אז היא בעיקר מצחיקה. כי היא נורא נורא בודדה בתוך המרחב. פעם המרחב שלי היה מלא במחשבות כאלה. זה היה רעש תמידי. זה היה פשוט רועש כל הזמן. אתה כזה ואתה לא מספיק טוב, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא יפה, ואתה לא אטרקטיבי, ואתה לא מספיק חכם, ולא יהיה לך מספיק כסף. היה רעש שמה, שאתה לא יכול לא להגיב לדבר הזה ולהיות מושפע ממנו. ואז כשאנחנו מזהים את המחשבה ומזקקים אותה, אנחנו עושים עליה חקירה. כי מה שמייצר את המתח בחיים שלנו זה לא החיים עצמם. זה המחשבות שלנו.
0: הכירו את שיטת העבודה של ביירון קייטי ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.
6: Yeah, one.

חברות וחברים, יקרות ויקרים, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, מוסיפה ככה גם חיבוק עם כפות הידיים והזרועות, וגם מוזיקה עם הפליי. תודה לידי הזהב שלכם ולבבות הזהב ואוזני הזהב. תודה על הביחד, תודה לעמיד.

0: מוזיקה וביחד עד 9:30, שתהיה לנו התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. פתחנו עם המסר החיובי של בן הרפר, With My Own Two Hands. נמשיך עם ג'ק ג'ונסון, מתוך סר פיל מיוזיק, פסקול הסרט חדש עליו, איתו עוד לא ראיתי. בינתיים נהנת מהצלילים והווייב, ג'ק ג'ונסון, Hold On To The Light, יצאנו לדרך.
1: The dawn comes back, I won't trust the light, 'cause everything it shines on

מתוך הרביעי, לד זפלין, Going to California. בהחלט גיטרה לקחת אותה לדרך. מקליפורניה אל נשוויל טנסי, והאלבום החדש של ההרכב הנהדר All Them Witches, אלבום שביעי במספר, House of Mirrors. תלבש עליי כזה בול הבוקר, האתרנט. All Them Witches,

ישר לסרט האחרון של טרנטינו, עדיין מחכים לעוד אחד, נכון? טרול 2, נויה מאייר, עומר פרקש ורועי חן. אלבום הבכורה שלהם נקרא פן בנגרס, והוא בהחלט כזה. סרף, בלוז, חיפוף כזה של גיטרות ושירה מחשמלת של נויה, והם יגיעו להתרוממות בחמישי. טרול 2, ספיריט סלאט, מתוך פן בנגרס חדש. עם כל הווייב הזה של הבלוז והזה, ראיתם את הסרט סינרס? מדברים על הדלטה והמיסיסיפי וכל מה שדיברנו עליו בספיישל בלוז. וחוזרת אל אהובתי הישנה, החדשה, כי רק גיליתי.

משנה על מה אישה ראית, תמיד מחשפת. מיס גרייס ג'ונס מתוך נייט קלאבינג. פול אפ טו דה פאמפר. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. כיום היא חיה בבריטניה, ההורים שלה היגרו ממצרים, נולדה בערב הסעודית, קוראים לה אלויה. וזה סינגל לקראת אלבום, לא יודעת אם ראשון הוא חדש, אבל זה נקרא מכתוב.

משקל fake it until you make it, אז אולי play it until we'll make it. איך בא לי כזה? עידן של אקווריוס כזה. עד יומות החיים מתעוררות, מוזיקה וביחד. ביביו סאונד משין. אלקטריסיטי.

soldier. Battle.

גם אתם חושבות חושבים שזה מטריף כמו שאני חשה לגבי הקטע הזה? קוראים להם פיג'ן, יונה. נראה לי שזה סוג של סופר גרופ, כמובן בריטי. יש פה זמר מגאנה ואחד מחברי הקולקטיב סול, ואיזה במאי ועוד כמה. הוציאו במאי את Out a National, וזה הקטע שפותח את האלבום Energy. לגמרי מרגיש כמו שיר נגד עין הרע. ובכלל, משהו כזה. Pigeon Energy, חדש, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. עם כל מה ש... כן, כל דבר פה.

אומרת, פשוט ללכת לשורש ולנקות משם, שלא נצטרך להתמודד עם זה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה. בלקן ביטבוקס, פוליטיקל פאק.

0: לגמרי, צריך מישהו או מישהי שיפקחו על הכל. לפעמים מרגיש שאנחנו צריכות וצריכים ללמוד ככה הכל מההתחלה לגבי החיים בכלל. רוני סייז, רפרזנט, מתוך In The Mode. Who told you? רדיו מהות החיים מתעוררות. מוזיקה וביחד.
1: Who told you you could do it like who told you you could?
0: Dead Pioneers. הכרתי אותה ממש עכשיו רק בגלל שיתוף הפעולה, או בזכות, עם ג'ייסון וויליאמס מ-Sleaford Mods. לקראת אלבום חדש, אני חושבת שיש אהבה חדשה באוויר. Dead Pioneers.
2: I was showing at the Smithsonian Museum the audacity.
0: The worst among us.
2: Man.

מתוך החדש של הפו פייטרס. חוזרת אל וינדאומה. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, חיבוק גדול, ותודה על הביחד. לא יודעת איך, לא זוכרת, אבל נתקלתי בשיר.

אני כאילו לא מוצאת את המילים, אבל זה מרגיש כמו חיבוק לסערה שנושבת בלב. קייט בוש, Wuthering Heights. נמשיך עם הקול המזכך של טליה דנציג ולב ליבי.

לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: ואהבה.
1: אז מקווה שהמוזיקה הוסיפה אור ואהבה אל הבוקר הזה. חיבוק גדול ותודה על הביחד. מיית אני. שידור חוזר בארבע.
2: סוגרים את המפעל.
1: תודה לכם חיים שלי. צריך להציל את כולנו, שנשאר כולנו בחיים.
2: זה לא משתלם, לא משתלם, לא משתלם.
1: היום זה כבר מאוחר מדי.

0: בשידור נוסף. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. ובבוקר זה מבקש אני שתבואו איתי לתחילת שנות ה-90. 90, 91, 92, 93. זה מה שהולך לקרות הבוקר. כולי תקווה שאתם בעניין ואתם בעניין. היידה, בואו נתחיל, אה?

טוב, ליאת רוזנבלט. בוקר טוב, מרום הגרנט. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לטל שכנר. מי יבוא? שחר יבוא. בוקר טוב, שחר יבוא. בוקר טוב, שלומי בלפר. בוקר טוב, טלי גולדנברג. האמת שגם אני זכיתי להיות שם כמה פעמים אפילו. בוקר טוב, מה אתה משוויץ? בוקר טוב ליאיר ניומן. פצחנו עם מטאליקה, ונמשיך ל...

בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב לדפנה רום. האם זה דפנה רום או דפנה רום? anyway, בוקר טוב גם לדפנה וגם לדפנה. בוקר טוב להילה אפגן דגן ובוקר טוב למשה מדינה הלוי. אם שמתם לב ואם שמתם לב, כל השירים עד כה מאלבומים שיצאו ב-1991, וגם האלבום הבא יצא בספטמבר 91, וככה הוא נפתח.

זה לא היה אמור לקרות, זה ממש לא היה אמור לקרות, ולמה זה קרה? או, יפה, מאזינות ומאזינים ותיקים של התוכנית מכירים את התסמונת שאני סובל ממנה, שהיא תסמונת האצבעות השמנות, שבה אני לוחץ על דברים כאילו בטעות בכלל, וזה לא השיר הבא אגב, גם אני לא מכרתי פה את השיר הבא, נכון? יופי.

0: сказал. Hey, hey, hey.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey.

זו הפעם הראשונה שהכרתי את KRS-One, כשהוא התארח כאן ברדיו סונג של R.E.M. באלבום המופת, גם 1991, Out of Time. בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב לאיתי סופר, אני רואה שאתה עדיין ממורמר מאותן שנים על תחבורה ציבורית, היי, זה סבבה לגמרי. בוקר טוב לחברה שלי, עירית ירון דק. קר, בוקר טוב, גם למה נעמונת המימונת, כן, אמרנו, 1991, שימו לב. אגב, לפני פה זה טוב, השם של התוכנית היה אמור להיות ליים, בגלל ההגשה. אז שימו לב, כי 1991 הייתה שנה בלתי תאמן. בלתי תאמן. אה? אה? אדר מרקס לא יודעת לעשות כאלה כישורים גרועים. אה?

Jesus Jones. ריל ריל ריל חיזוס. בוקר טוב לאסף מגידש, סטגדיש, סטגדש, והתשובה היא כמובן שלא. כל מה שאתה מבקש, התשובה האוטומטית היא לא, אבל כן, אבל לא. בוקר טוב לקלגה, השר גמזו, מעריץ של מוס דף ודיימון אלברן. בוקר טוב לנעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. בוקר טוב, או יותר נכון, בוקר טובי, לאיתן. בוקר טוב, איתן. בוקר טוב לג'ילס, 1, 2, 3, 4, ובוקר טוב לגילי לשם. I'll be back.

גן חיות, חם ומתוק. אף פעם לא בדקתי אם גן חיות הם קרובי משפחה של השופטת, אסתר חיות. עד כאן התוכנית להיום. בוקר טוב לניר גושן, בוקר טוב לאייל שלב, ובוקר טוב למאיה זיידמן שברכבת. ובכן, הפוסט על התוכנית היום, יש בו הזמנה לרוקסן של הופעה של פונץ' שיקו, סינגל חדש, שנקרא אני מאוהב בבחורה מבאסיה.

Def Leppard. Put some sugar. סליחה, פור. פור. פור. פור some sugar on me. היות ואני משדר מהבית, אני שמח לדווח שהדר התעוררה מהשיר של Guns N' Roses, שזה פחות או יותר מה שהיה לה בתיכון, זה היה קריאת ההשכמה שלה. אז כן, בוקר טוב, בוביק. בוקר טוב.

0: STP, Stone Temple Pilots. ועכשיו ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפינתנו. אנחנו לא זכרנו את השיר הזה ולא שמענו אותו הרבה זמן. מצד שני, אנחנו לא היינו צריכים לשמוע אותו גם היום.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

בוקר טוב, מאיה קרסו, ותודה רבה. תודה רבה, מאיה. סמאשינג פאמפקינס.

Rage Against the Machine, ובינתיים דיברנו כבר על שנה 91 בישראל. מה קרה בישראל ב-91? להקה שנקראת תערובת אסקוט הוציאה את אלבום הבכורה היחיד שלה. ג'אנגו, ירמי קפלן, אסף אמדורסקי.

מי ידע ב-1990 שהנסיך, המלך סגול השיער והמלכה הדיילת יום אחד יהפכו להיות כאלה? טוב, תקשיבו רגע, יש עוד שיר אחד לסיום, אבל אני רוצה לספר לכן ולכם כמה דברים. קודם כל, שבשבוע הבא הקולגה האהוב והיקר והגאון, שר גמזו, יבוא להתארח פה ואנחנו נשחק פינג פונג מוזיקלי. חוץ מזה, אם שום דבר לא ישתבש, אתם יודעים, אתה מתכנן תוכניות בישראל, נו באמת, אבל אם שום דבר לא ישתבש בסוף החודש הזה, אני טס לי. אבל בתוכניות שאני אשאיר לכם, כאן מוקלטות, תוכניות חדשות מוקלטות, יהיו שני ספשיילים שמפרקים את שנות ה-90, אז אם התוכנית הזאת באה לכן ולכם טוב, אחלה. תתכוננו כי יהיה עוד מהסחורה הזאת. מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים, תודה רבה שבאתן הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שהגבתן והגבתם. וזהו, יאללה, אמן, בשורות טובות, לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. ביי! סקזאו.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור, להאזנה בכל עת בערוץ ההורות.

ואינני מוצאת בתוכה את חולצתי השחורה. זאת החולצה שרציתי ללבוש בכדי לקנות את לבך. אני לא מכירה את כל סמלותיי וגם לא ממש זוכרת אותך. לילה אחד

אישה שאף פעם בשום מקום לא למדה לנגן. תשמור עליי הפעם שנוכל לנחש כמיטב היכולת מה קרוב יותר, מותי או מותך, ובין אפשרות כזו ואחרת המנגינה

מפיצי תנינים, מה שהיה היה, לא יאומן באיזו קלות דעת שכחת איך פעם אחת

בלילה הזה שצורב אותי כחפייה. מה שהיה, היה.

שחור הם מים של שלווה. פטר לי הפעם, שלח אותי לחופשי ואני אהיה מנוחמת וחופשייה. לא ימצאוני השומרים הסובבים בחוץ, לא יפצעוני ולא יקוני פעם שלישית או שנייה, אבל אתה ישן שינה של שכחה וחולם עליך ועל עצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח מה שצריך לשכוח, בעיקר לשכוח.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול.
1: אי אפשר לפתוח תוכנית בשיעול, נכון? אבל תקוע לי בגרון. הפירורי

0: נוספים, זה כינוי לדרך שאתה עושה מרגע לידתך עד רגע מותך. כן?
1: כן.
0: זאת הדרך שכל אחד בא לעשות פה בהיבט הרוחני?
1: בוא נגיד שגלגול זה הניסיון לעשות דרך מרגע שבאת ועד רגע שעזבת. אין גרנטי.
0: כשנגיד בעיניים המביטות מלמעלה, אז הכוונה היא שאתה תלמד משהו, תביא טוב, תעשה מה בגלגול הזה? תלמד דברים שלא ידעת מהגלגול הקודם?
1: כן.
0: למה באנו לפה, בבא?
1: למה באנו לפה? זה אחלה שאלה, למה באנו לפה. כן, אבל בגדול, בראייה המרכזית, נשמה בוחרת לגוף בשביל לעשות איזה דרך מסוימת. ויש לה יעדים שהיא מציבה בתוך העניין הזה.
0: כשהיא בוחרת בטרמינל, לפני שהיא משוגרת?
1: כן, ובתוך בתוך הדבר הזה היא בוחרת את כל מי שיעזור לה בדרך, בין חבריה ובין באויביה, כי אויביך עוזרים לך בדיוק כמו חבריך ולעיתים הרבה יותר.
0: וזה אנשים שאתה בדרך כלל סוחב מגלגולים קודמים? נגיד זה באמת מדובר בכנופיות כאלה שזזות על פני הנצח הזה ביחד?
1: יש פה שני עניינים שהם חשובים בקטע הזה, אולי נעמיק בהם אחר כך, אבל בגדול כן. אלה שיש להם קרמה רציפה איתך, ואלה שמשרתים איתך. ואלה שיש לכם קרמה רציפה איתך, אז אתה עושה תיקונים גדולים, ואלה שהם בשירות שלך, זה מה שנקרא משפחה רוחנית. אותם כדאי לפגוש באמת בדרך.
0: יש כאלה שאתה לא פוגש אף פעם. טוב, יש פה מלא אנשים, כן?
1: כן, אני מעריך שזה כפרי בסיני. כנראה לא פגשתי אותו עוד אף פעם.
0: פגשתי, אכלתי מסעדה סינית לא מזמן, ופגשתי אותו בבא.
1: כן, אבל תחשוב כמה ניצבים יש לך בדרך.
0: יאללה.
1: זאת אומרת, אתה הולך בדיזינגוף סנטר, תחשוב שהבמאי שלך, הבמאי הפרטי שלך, בהשגחה הפרטית שלך, סידר לך ניצבים לאורך כל הדרך, חלונות ראווה, אוטובוסים, מכוניות, שם לך תפורה מטורפת.
0: אתה יודע שזה מטריד אותי? אני לפעמים מסתכל, נגיד אני נוהג, כאילו אין מצב שרואים אותי, ואני רואה מישהו מסתכל בחלון ראווה עם הגב אליי, ואני יודע שהוא לא יודע שאני רואה אותו. כנראה זאת הפעם היחידה בגלגול הזה שאני אראה אותו גם מהגב, לא ראיתי את הפנים שלו, אבל נפגשנו לא יודע, מטריד כן. אותי.
1: לא, זה
0: לא מטריד, כאילו.
1: אתה יודע, זה אצלי פעם זה היה הכי חזק כשהלכתי מנחל צעלים לטפס על מצדה. אז אתה הולך מנחל צעלים, אז יש שני קילומטר שאתה הולך על פחות או יותר אותו קו גובה, עד שאתה מתחיל לעלות את מעלה הרץ. ובדרך יש עשרות אלפי אבנים. ואתה הולך ואתה מחובר לדיוק הזה של הבריאה בכזאת רמה, שאתה מרגיש שאם אבן אחת הייתה זזה, כל החוויה שלך הייתה שונה אחרת לגמרי. אבל בגדול, כאילו זה לא איזה פנטזיה, אתה מרגיש שאבן אחת...
0: הכל מדויק.
1: אבן אחת זזה וכל החוויה היא אחרת. זאת אומרת, אותו ניצב הזה שראית בחלון ראווה, כאילו, אם הוא היה זז קצת...
0: הייתי רואה את החלון, הוא הסתיר. תן לו את החלון.
1: אז עד היום אתה לא יודע מה יש בחלון, אז אתה מבין. לא, אבל יש את הדיוק הזה של הבימוי, אני חושב שאחד הדברים הכי מופלאים בכלל בבריאה הזאת זה להסתכל על הדיוק של הבמאי. ועל הדינוק ברמה של פרטי פרטים, כאילו זה צבעים וזה מיקומים וזה סינכרוניזציה ועיתויים ומדהים.
0: ולמרות שכן יש תפל ועיקר, זה אמרת לי באחת התוכניות הקודמות, כאילו שיש דברים שהם יותר משמעותיים.
1: כן, לגמרי, אבל לדוגמה, השבוע שעבר לימדתי ביום רביעי, ומי שדיברה על זה שהיא רוצה לצאת לחופש כבר. באותו רגע נכנס דרור לכיתה, אתה מבין? דרך חלון שהפתח שלו 10 סנטימטר. אתה מבין איזה בימוי זה? זה בימוי מטורף, כאילו, אתה אומר, אין, כאילו, לא יכלו לביים את זה יותר טוב.
0: מחלקת ציפורים הייתה באותו רגע פנויה, כנראה בבא.
1: כן, תחשוב איזה דייט כי קבע, בעולמות עליונים קבע עם הדרור הזה, איזה דייט כזה. אתה חיה ברגע שאני אומר חופש, אתה נכנס.
0: ועל החו, לא על הש.
1: כן, ויש
0: רק... על התחלת המילה אתה נכנס.
1: כן, ויש רק... לוקחים פעם אחת את הסצנה, אין לי חוזר. אין, אתה יודע, תיקונים. זה מה שיש, אתה חייב לבוא בזמן.
0: אלא אם כן מחלקת דז'וו נכנסה לפעולה.
1: כן, יש כאלה, אתה יודע, שאומרות לי, איפה האהוב שלי? קבעתם, אבל הוא פספס את האוטובוס, לא הגיע לפגישה. זהו, רק בגלגול הבא אני אפגש.
0: אז אתה קובע לעצמך, אמרת יעדים שם בטרמינל, לפני שאתה משוגר, מה, כמו איזה יעדים אפשר לבחור לך לדרך שלך בגלגול הזה? ללמוד מה?

0: חושב שזה האומנות של הקבלה. כי הקבלה מדברת על אורות וכלים. והקבלה אומרת שכל האורות קיימים. כל מה שאנחנו צריכים לבנות זה כלים להכיל אותם. ולכן היעדים זה לבנות את הכלים האלה, שיקבלו את האורות האלה.
1: כמו תן לי איזה ביס, דוגמה. אני רוצה...
0: הכלים הכי גבוהים, האהבה ללא תנאי.
1: אוקיי.
0: זה כלי עצום.
1: שאני רוצה להיות בגלגול הזה יותר כלי של אהבה ללא תנאי?
0: כן.
1: אני אעשה בחירה שאני יכול לבחור בטרמינל?
0: לגמרי.
1: כי מה, כי נכשלתי בגלגול הקודם?
0: זה ממש לכיתות גבוהות כבר.
1: אוקיי.
0: כאילו, אם נדבר על בית ספר... זה ממש קרוב למבחני בגרות, זה אהבה ללא תנאי, כאילו.
1: לשחרור.
0: בסוף כיתה י"ב, או בוא נגיד, בפרופסורה אתה לומד אהבה ללא תנאי.
1: אז תן דוגמה לבית ספר יסודי.
0: עצמאות, אחריות, חופש, זה גם כיתה מאוד גבוהה. חופש זה כיתה גבוהה. כל אור יש לו את הכלי שלו, זאת אומרת, אז ברגע שיש אור, אז אני יכול לבנות לו כלים.
1: ואז מה, במהלך הדרך אני מקבל מהבמאי, תסריטאי, או במאית תסריטאית, את כל הכלים כדי לצמוח להיות...
0: לא, את כל התנאים, לא את כל הכלים.
1: את כל התנאים כדי לצמוח להיות...
0: זה הרעיון, הרעיון זה להעמיק בתנאים. הרעיון זה להעמיק בתנאים, כי היא...
1: מה זאת אומרת להעמיק בתנאים?
0: כי אתה מבין, וזה משהו שאני מאמין בו באמונה מלאה, ואולי נגיד את זה ונלך למוזיקה, בכל רגע בחיים יש לך את התנאים המדויקים לדרך שלך. גם אם הם הכי קשים שיש, הם מדויקים.

0: אז בוא ניקח דוגמה, בסדר?
1: יאללה, דוגמה.
0: נגיד, אני, אם אני מסתכל על עצמי...
1: אתה זה לא דוגמה.
0: דוגמה מחורבנת.
1: אתה רואה, היום החוש הומור עבר אליי.
0: לגמרי, בבא, אתה מביא פה... נגיד, לא נגיד, אני רוצה להסתכל על עצמי ולראות שלפחות בשנים האחרונות, נגיד המסע שלי הוא, אתה הגדר את החופש, אבל אני אגדיר את זה על עצמי, עצמאות נניח, או עצמיות.
1: עצמאות זה אחלה.
0: אני במלחמת העצמאות.
1: שזה גם נקרא מלחמת השחרור.
0: או מלחמת הדרור. איפה הדרור? למה אין פה אף חלון פתוח בזה שיכנס איזה... בבא, אני רואה איזה קבצן בחוץ, יכול להיות שזה העוד שלי? לא, סתם. אז כל דבר שמגיע אליי הוא, לא כלי, סליחה, תנאי בשבילי

0: לצמוח לעצמאות הזאת?
1: לא תנאי ברמה של התנאיה, אלא possibility. אפשרות. תנאים ב-condition, the right conditions, כאילו תנאים הנכונים.
0: אז אני אפגוש אנשים שינסו נגיד להגביל את העצמאות שלי, אני אראה בהם אויבים.
1: נכון.
0: ובמעלה הדרך אני אביט בהם כשיעורים אדירים לצמיחה
1: שלי. או שתפגוש אנשים שיעזרו לך על העצמאות שלך.
0: בהלחשו לי טיפים ויפנו אותי לכיוון הנכון.
1: או שהם יהיו עצמאים ותקבל מהם מקור השראה. אחד הרעיונות זה השראה. בחשמל זה מושג מאוד יפה, כי ההשראה היא במרחב ואז היא יוצרת אפקט מצטבר. אז לפעמים אתה פוגש מישהו, מורה, ורק ההשראה שהוא מביא לך, כאילו, די ויותר, כאילו.
0: פגשת כאלה שרק מנוכחותם?
1: אני חושב שככה התחלתי את הדרך שלי, כשעשיתי בפעם הראשונה, זה היה לפני 25 שנה, 10 ימים קורס במנזר בודיסטי, מעבר לכל מה שלמדתי, מה שהשאיר עליי באמת רושם, זה שאמרתי, זה פעם ראשונה בחיי שאני פוגש אדם, זה היה למה טיבטי, שהוא משדר ומקרין משהו שעוד לא פגשתי קודם. וזה השאיר עליי רושם עצום.
0: בלי להבין מה הוא אומר אפילו, נניח.
1: כן, זה לא... אם תשאל אותי מה הוא אמר ב10 ימים האלה, אני לא זוכר שום דבר, זו האמת. אם תשאר אותי מה נשאר לי מ10 ימים האלה, אני זוכר 2 דברים עיקריים. האחד זה שאני יכול לאמן את התודעה שלי, והשני זה שיש פה איזה משהו אחר שחוויתי אותו מהבן אדם הזה, ואפשרי להגיע אליו. וזה היה מאוד עמוק, נגע לי בלב מאוד עמוק. ולכן, כמו שאתה אומר, התנאים הם כמו התנאים של בורא עולם. הם גם דרך החסד, חבר'ה שעוזרים לי, וגם חבר'ה שמאתגרים אותי.
0: אבל שניהם בצד שלי, בסוג מבט הזה.
1: תמיד, שניהם תמיד בצד שלי.
0: מלווי דרך שלי.
1: רק האחד עובר דרך השלילה והקושי, והשני דרך החסד.
0: שזה במבט הקבלי, כן.
1: זה בעצם כאילו ספירות, חסד כן, וגבורה.
0: שני כאילו. צדדים.
1: כן.
0: אבל הם מביאים אותך, אמורים להביא אותך לאותו מקום.
1: לגמרי.
0: סתם אפרופו, פשוט נתקעתי על העניין הזה של הלמה הטיבטי. נסעתי מקשמיר, פגשתי אותך בקצה, זה לא שנסענו יחד, אבל פגשתי אותך
1: כשהיית
0: כשהייתי עם האופנוע בסיבוב הזה, ועברנו מקשמיר לדק, ובקשמיר
1: סוג'ילה, איזה מקום מדהים.
0: אז בקשמיר כל ה... נגיד, כשניסיתי להתקשר הבית, אז תמיד היה מתחת לתמונות של לא אימאמים, אייתולות עם מבט נוקשה וזעפני ואתה לא בסדר. וכשעברתי לצד לדקי הטיבטי, אז אתה רואה את אותם אנשי דעת, אבל כאילו לא אותם, את הטיבטים, חייכנים, וכאילו, שוט, אתה אומר, ממי אתה רוצה לקבל השראה? מהאייתולה הנזפן או מהלמה החייכן? אז ראיתי את זה ממש כשחור ולבן, לפי מה שאתה אומר, יכול להיות שהאייתולה, נגיד אם אני סתם ממשיל את זה עכשיו לצד הדין, אז יש את הזעפנים שמושכים אותך לכיוון של למעלה, ואת החייכנים שמושכים אותך ל...
1: אני לא חושב שזעפה, אני יכול למשוך אותך לאנצ'ום. אני כן איתך.
0: למה, תראה את זעפנים מהדרדסים.
1: את זעפנים מהדרדסים?
0: לא, אבל אתה אומר שכן, שכאילו... לא זעפן, אבל מישהו שמעביר אותך שיעור קשה בדרך.
1: כן, נכון, אבל...
0: הוא בטח יראה כמו איזה אייתולה כזה, לא?
1: לא.
0: לאו דווקא?
1: יכול לראות בדמות אשתך לפעמים.
0: שתעביר אותך אישיור קשה?
1: ככל שהמעורבות הרגשית בקשר היא יותר גבוהה, ככה הסיכוי למצוא קשיים בדרך היא יותר גדולים. ובסוף בסוף התיקונים הגדולים שלנו זה לאלה שיש לנו איתם חיכוך גדול. זאת אומרת, אם דיברתי קודם על כלי עצום שזה אהבה ללא תנאי, אין בעיה לאהוב מישהו אחר ללא תנאי כשאין לך חיכוך איתו.
0: מרחוק.
1: תגור איתו באותו בית שנה ואז נראה. כאילו, תתחככו במיץ של המיץ של המיץ. אז החוכמה לעשות שם את התיקונים. ואני חושב שבמקום הזה, כשאנחנו מדברים על המגוון שקורה, אני חושב שאחד הדברים שעוזרים לנו לעשות את הדרך זה ההתפעמות מהאין ספור בימויים שקורים לנו בדרך. וזה דווקא ההתפעלות הזאת, אני חושב, וההתפעמות הזאת היא נותנת לנו השראה לעשות את זה.
0: אבל בשביל להישאר בהתפעמות מול, אתה כבר באיזה מדרגה רוחנית יותר גבוהה, שאתה

0: אומר, כל מה שמגיע אליי הוא בשבילי. בלי להזדהות עם זה שכרגע קשה לך, או שאתה עצבני, או... ההתפעמות הזאת היא כבר מדרגה.
1: אם אין לך את זה, אתה לא עושה דרך, יקירי.
0: אפשר לא לעשות דרך, כאילו להגיע לגלגול מסוים, קבעת את כל הקשרים שלך ואת המשימות שלך לגלגול הזה, סגרת עם הכנופיה הקרובה, סגרת עם הניצבים, סגרת עם ה... ולא לעשות כלום?
1: נענה לעומק או על הדרך? נענה לעומק. אז בוא נחלק את התשובה לכמה סעיפים, כי זו תשובה עמוקה מאוד. ובאחת התוכניות אמרנו, האם בכלל אפשר לבוא לפה ולא לעשות דרך? הרי רוב האנשים לא עושים עבודה מודעת. ואני באמונה שלי, כל נשמה שמתגשמת, היא באה במטרה לעשות דרך. גם אם לא דרך המודעות, היא עושה דרך. זאת אומרת שכל נשמה שיורדת, יש לה את הרצון לעשות את הצעד קדימה, או את כמה צעדים קדימה, או את הקפיצה המטורפת קדימה, כל אחד בתוך הסיפור שלו. והיא עושה את זה דרך האתגרים שהיא מקבלת בחיים, דרך הסיפור. הורות, בכל מקרה עושים בדרך, ובזוגיות, בכל מקרה עושים בדרך, ובלבדיות, בכל מקרה עושים בדרך, ובבדידות, בכל מקרה עושים בדרך, ובעבודה, בכל מקרה. בכל מה שאתה עושה בחיים יש דרך. אין מצב שאין...
0: שלא עשית משהו.
1: אין מצב כזה.
0: אוקיי.
1: רק השאלה מה אתה עושה בתוך האפשרות.
0: אם לקחת 5% או 100?
1: או בכלל לא. אתה כן יכול בתוך האפשרות הזאת גם לעשות 0. ועוד דבר שהוא מאוד משמעותי, מעבר לכל זה, יש גם משהו שהוא נקרא נפילה. זאת אומרת, הגעת גבוה, גבוה, גבוה, ונפלת. ובנפילה אתה ממש יכול לחזור למינוס אפילו. זאת אומרת, אם באת בנקודת האפס, הגעת נגיד גבוה מאוד, ואז נפלת, אתה יכול גם ליפול למינוס 100.
0: שזה מלאך שנפל, מי זה הלל בן שחר שהפך להשמדי? נניח סתם בשפה?
1: לא, זה אומר... לא הגזמתי. זה אומר שככל שאתה... עולה למדרגות גבוהות יותר, אתה מתעסק באורות גבוהים יותר, ואז אם אתה לא מספיק בשל לגעת בהם, הם יכולים לשרוף אותך. ואם הם שורפים אותך, אז אתה נופל. ואם אתה נופל, אז אתה...
0: צריך לטפס שוב, אבל ממינוס.
1: אתה נופל, נופל. לכן לדוגמה, הדוגמה הכי בולטת לזה, ואני אומר את זה לא ממקום של חינוך, אלא ממקום עמוק של הבנה רוחנית, צריך להיזהר בסמים. כי סמים לוקחים אותך לאורות שאתה לא תמיד בשל בהם. וכמו שהם יכולים לקחת אותך למטה, למעלה הם יכולים גם לשרוף אותך לגמרי. זה לא סתם שחלק מהאנשים גומרים במחלקות פסיכיאטריות, או בהתמכרויות כשהם נוגעים באורות האלה. לכן במקומות האלה הייתי נזהר ב-60. בסוף, בסוף, בסוף אתה גם יכול לצאת מהמופסד.
0: אני גם חושב על... אני לא ממש מבין בגורואים, אבל יש גורואים שטיפסו גבוה, גבוה, גבוה, ושם עשו את המעידה שלהם. גם משכים אחריהם.
1: יש כל מיני מעידות. נפרט אחר כך, כן. או נלך למוזיקה קצת. כן.

0: אני הולך.
1: אמרנו שנחזור למעידות, אבל
2: כן, בוא נעזוב אותם.
1: כן, נעזוב אותם, כן, אני אם הנשמה מודעת,
2: הם מתקדמים יותר.
1: שמה?
2: ההבנה של המעידות זה רק אחרי שהבנת את הלא מעידות.
1: אז אני שחרר את זה, אני רוצה לשאול שאלה בטרמינל הנשמה, כאילו מכינה את כל התנאים שלה, ומה, אז היא שוכחת? למה אנחנו מתקשים פה בעצם לקחת את השיעורים שתכננו לעצמנו?
2: כי זה עם כל היופי. אין אף פעם גרארנטי.
1: מה אנחנו, אבל כאילו מחליטים משהו כנשמה, כן. ואז קופצים אל תוך הלא מודע? גוף הבשר, ואז צריכים לחזור לעלות.
2: לא, זה כמו שאתה
1: אומר, למה כל הדבר הזה בכלל?
2: אתה אומר, בגלגול הזה אני רוצה ללמוד טיפוס שרים, נגיד, ואני הולך לער הזה והזה והזה, ורוצה ללמוד את הפסטו, ואף אחד לא מבטיח לי שאני אצליח.
1: אבל אתה זוכר בכלל, כאילו, לפחות שם אותך בהתחלת הער, ואתה מסתכל עליו, ואתה אומר, כן, אני רוצה לטפס אותו, אני קבעתי את זה באיזשהו מקום, אבל
2: כן, נכון.
1: אנחנו אפילו פה, רובנו לא זוכרים בשביל מה תכננו לעצמנו. כאילו, אנחנו, בתוך אי מודע, לא, בתוך מים עמוקים,
2: אנחנו לא צריכים מסך. אנחנו לא צריכים לזכור, זה קורה בכל מקרה. זאת אומרת, ראיתי ביום שבת הופעה,
1: כן?
2: שבהופעה אמרו שתמיד הפגישה הראשונה של אנשים היא זה סיפור טוב.
1: וההתאהבות שלהם, כאילו.
2: וההתאהבות שלהם. תסתכל על רוב הזוגות, רובם נפגשו במקרה.
1: כן.
2: הבן אדם הכי חשוב בחיים שלך, פגשת אותו במקרה. אז הקדוש ברוך הוא שם לך אותו בתחתית הער, זה הער שלך עכשיו, טפס. הנה, הבאתי אותך לנקודה.

0: נקודה לנקודת הפתיחה.
1: אתה לא צריך לזכור, פשוט כן. אתה צריך לזכור שאתה בדרך. שכל מה שמגיע בפניך...
0: אתה צריך לאפשר לדברים לבוא אליך. זה מאוד משמעותי. זה משהו שאני חושב עליו בשבוע האחרון, עד כמה אתה פנוי לקבל את התנאים של החיים עד הסוף, ולחיות אותם עד הסוף. כי אנחנו הרבה פעמים בהתנגדות, אנחנו לא פנויים. אנחנו עודפים. זה לא מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה לא... מזה אני מפחד, מהאהבה אני מפחד. דיברנו קודם על לפתח כלים. למה כל כך קשה לנו להיות באהבה? למה כל כך קשה לנו להיות באהבה?
1: כי לפעמים קשה מאוד להכיל אותה. זה משהו שהוא, כאילו, איכשהו יותר, נראה לי, יותר בנויים חלילה רחוק מפה, אבל להכיל כאב מאשר להכיל אהבה. כאילו, יש איזשהו הרגל שאתה יותר קל לך... זה מסתדר, אם אתה חוטף מכה, אתה אומר, כן, ככה, ידעתי שככה העולם. אבל לקבל את זה שהאהבה הגיעה, זה משהו שהוא לפעמים עד כדי בחילה. למה זה באמת?
0: אני חושב שזה השאלות הטובות, כי אני חושב שלהכיל אור, זאת אומרת, להיות אור, זה סוג מסוים של הסכמה מאוד עמוקה. להיות באהבה, להיות אהבה, לתת לאהבה לגוע בי, זה סוג של הסכמה מאוד עמוקה. הרבה יותר קל להדוף את זה ולהגיד, ככה, וכמה תירוצים יש בשביל לא להתקרב.
1: כן, יותר קל לנו לסנגר על עולם רע מאשר על עולם של אהבה.
0: למה? כי להכיל אור...
1: זה קשה.
0: זה דורש סוג מסוים של נוכחות. ונוכחות זה תיקון גדול, להיות נוכח באמת. בתוך העולם הזה, בתוך החיים של אנשים. עכשיו אני יכול להתרכז ולנסות להיות, עד כמה אני נוכח בתוכנית הזאת. ואני תמיד יכול למצוא עוד איזה רובד שאני אהיה נוכח יותר. אז אולי אני לא אגיד משהו אחר, אבל האור שיעבור דרך מה שאני אומר, יהיה נוכח יותר. זה אין סוף, כאילו, לאפשרות הזאת. ואני חושב שהרבה פעמים אנחנו מפחדים מההצלחה, כמו שאנחנו מפחדים מכישלון.
1: למרות שוב את הכישלון אפשר לתרץ, כי אפשר להפיל את זה על מישהו או על עצמך אפילו, אבל הצלחה באמת קשה לעמוד בה לפעמים, כי היא אור.
0: כן, אבל אני אפילו דוגמה, הסתכל בעבר ככה, הסתכלתי על איזו תופעה, שהייתי הולך לסיני, הייתי נמצא שם השבוע, ומקבל אור מטורף, וכזה חוזר באיזה סוג מסוים של אקסטזה, ואחרי זה ראיתי שאני לא יודע מה לעשות אותה. ואז יש לך איזה נטייה אולי להתאהב. אתה צריך איכשהו להעריק אותה למשהו, כאילו לחבר אותה למשהו. אתה לא יכול להיות שרק ככה. היא צריכה להיות איכשהו כאילו מקורקעת. ואז אם אתה לא יודע לעשות את זה נכון, ולא ידעתי לעשות את זה נכון, אז אתה מחפש כל מיני סיבות בשביל לחבר אותה אליהם. ואחרי זה הבנתי, לא, כאילו, תשאר שם, תשאר בנוכחות הפשוטה הזאת. ואני חושב שזה משהו שהוא עמוק להבין אותו. כי ככה דיברנו פה באתנחתה על זה שהאם בכל מקרה עושים דרך. כאילו זו שאלה שמטרידה. בכל מקרה יש את האפשרות לעשות דרך. זה מה שחשוב. אף אחד לא מבטיח לנו. אתה יודע, אני רואה את האנשים שכשהם מגיעים לתיקון שלהם, מה זה יכול להסתובב סביב הזנה?
1: סביב ההר הזה? לא להתחיל לטפס, נגיד.
0: גלגולים יכולים להיות שם. כי איפה שאתה צריך באמת לתקן ולעשות דרך, זה לא קל. זה אתגר גדול מאוד.
1: אז הגלגולים נועדו לזה, נניח? זה לא בכלל לבית הודי? שכל עוד לא תיקנת...
0: בית הודי? לא, למה שזה יהיה בית הודי?
1: לא, הגלגולים כאילו...
0: מה זאת אומרת? גם הקבלה מאמינה בגלגולים, אנא, זה לא שייך להודים.
1: אז שהעניין הזה של הגלגול הוא שעד שלא תטפס מדרגה, אתה תמשיך להתגלגל אחורה, נניח, או להתגלגל במובן של באותו מקום סביב אותו ציר.
0: הקבלה וההודים אומרים אותו דבר. הקבלה אומרים, עד שלא הגעת לגמר התיקון שלך, אתה תמשיך להתגלגל. ההודים והבודיסטים אומרים בדיוק אותו דבר, עד שלא תגיע להערה או למוקשה, שחרור, אז גם תמשיך להתגלגל. בקטע הזה כולם מיישרים קו. אנחנו, כל עוד אנחנו צריכים לעשות דרך, אנחנו מתגלגלים.
1: ואז נגיד, עשינו סיבוב אחד והתקדמנו במשהו, אנחנו מתחילים ממדרגה יותר גבוהה את הבחירה הבאה שלנו כשאנחנו מבצעים בטרמינל.
0: לגמרי. כל הזמן. לכן, אתה אף פעם לא יודע מה נקודת הפתיחה שלך. אחד יכול לעשות סדנאות 30 שנה, אבל רק בתחילת הדרך. אחד יכול לא לעשות סדנה אחת, אבל הוא כבר...
1: כן.
0: מעבר לזה, כאילו לא צריך את זה.
1: בגלל ההיסטוריה שלו.
0: בגלל ההיסטוריה שלו, כן.
1: המפגשים בין דרכים, כאילו... אני לא סטטיסט, אני נגיד שחקן בדרך שלך,
0: נכון.
1: אתה שחקן בדרך שלי,
0: נכון.
1: וכל זה מתואם על ידי מחלקת בימוי תסריט שם למענה?
0: לגמרי.
1: איפה החופש שלנו בתוך הדבר הזה, חוץ מלבחור?
0: חופש למה אתה מתכוון?
1: איך הדרור, נגיד, רצה ללכת עכשיו עם הדרורית לדייט, אבל הודיעו לו להיכנס דרך פתח צער של 10 סנטים, בדיוק בשיעור של הבאבא. איפה כן. המתח, מה המתח בין חופש הבחירה שלי כשחקן בסרט שלך לבין תפקיד ראשי בסרט שלי?
0: בסוף בסוף אני מאמין שמלא. בסוף בסוף אני מאמין שמלא. כאילו בסוף כל אחד בוחר. אין גרנטי, זה מאוד משמעותי.
1: אבל המפגש שלנו זה כשאני בחרתי... נגיד בדיוק בדרך שלי ואתה בחרת בדיוק בדרך שלך ואנחנו נפגשנו בנקודה מדויקת כשנפגשנו...
0: בוא ניתן לך דוגמה כן. מאוד שכיחה
1: כן.
0: בזוגיות לדוגמה אחת הדוגמאות השכיחות בזוגיות זה הנטייה של אחד להציל את השני
1: להציל
0: אוקיי. אני מציל אותך אתה מציל אותי
1: אוקיי.
0: היא מצילה אותו, הוא מציל אותה
1: הצילו את המציל
0: הצילו את המציל זה, זה, זה מאוד שכיח ו... שני אלה אומרים, לא, גלגול הזה אני לא מציל אותך יותר, ואת לא מצילה אותי יותר, אנחנו כל אחד מציל את עצמו. ואז יהיה עוד פעם, בשביל להתמודד עם הדבר הזה, תנאים נכונים ומדויקים, שהמישהו הזה דורש הצלה, והנטייה של האחר, שזה נטייה קרמטית, ולקרמה יש כוח עצום למגנט את עצמה עוד פעם, זה יהיה להציל אותו. אבל אז אם היא תזכור את ההבטחה שלה, היא תגיד, עכשיו אני לא מצילה אותך. אתה צריך להציל את עצמך.

0: עוד פעם התקע לי, התקע לי הפירור בדרך. הרבה פעמים אני, נגיד בחיים שלי, בדרך שלי, אני מסתכל על דרכים של אנשים אחרים, ואני אומר, בוא נה, הוא שיחק אותה, הדרך שלו זה, בקיצור, קנאה. הדרך שלו, כן, הוא צריך לעשות דרך, אבל על במות מול 20 אלף איש, והוא מלא ים בחורות, וחתיכת תיקון בחר לו, הנקניק שם בטרמינל. אז אני, לא, אני א' מבין שאין טעם או היגיון בכלל בעניין הזה, אבל הקנאה היא רגש נוכח מאוד חזק. הדרך של השכן ירוקה יותר. לא יודע, אין לי פה שאלה, זה רק...
1: זה סתם חסר טעם. כאילו, אבל אני אגיד לך משהו אחר.
0: זה חסר טעם, אבל זה מעסיק אותי כל כך.
1: אני אגיד לך משהו אחר.
0: תגיד לי משהו על הקנאה, בבא.
1: עזוב, קנאה אין מה לדבר עליה.
0: למה? היא נוכחת בחיים שלי נורא נורא חזק.
1: קנאה זה רגע שאין בו שום טעם.
0: אני יודע את זה, אבל למה הוא כך חזק אצלי? ואני חושב שלא רק אצלי. טוב, לא חייבים לדבר על זה, רק
1: אני... לא, אפשר לדבר על זה, כאילו, אפשר לדבר על זה.
0: מה, מה אתה רצית להגיד? מאיפה רצית להמשיך?
1: לא, כי רציתי, דיברת לדוגמה מול 20 אלף איש וכו' וכו'. כן. אין אחד שאין לו שיעורים, כי ברגע שאין לו, הוא גמר את השיעורי בית, הוא הולך. ואז הוא מתגלגל עוד פעם במקום אחר עם שיעורים חדשים. לכן, דוגמה, אני זוכר אמרתי את זה באחד השיעורים האחרונים שלימדתי, אנשים שאין להם שיעור בכסף, שזה דוגמה, המשאלה של רובנו, שלא יהיה לנו שיעור בכסף.
0: אומרת, כאילו שנהיה בשפע.
1: כן, שנהיה אוקיי. בשפע. זה לא תמיד דיל טוב. כי אז יש לך שיעורים במקומות אחרים שהם לא כסף.
0: כסף זה השיעור הקל,
1: אתה אומר. אז אתה אומר, יאללה, שיהיה לי שיעורים בכסף, זה יותר קל.
0: אני רוצה להיות עני וחולה.
1: לא, אני לא צוחק אבל, אני לא צוחק. כי אנשים שיש להם שפע, אז יש להם תיקונים במקומות אחרים.
0: שהם יותר קשים לדעתך?
1: לפעמים יכולים להיות הרבה יותר קשים, כמו בריאות, כמו אהבה, כמו בדידות. דוגמה, אתה יודע, שנטייה לאנשים עשירים, שכל מי שמתקרב אליהם, הם בספק אם הוא רוצה את חברתם באמת או את הכסף שלהם.
0: מעניין.
1: אתה יודע איזה תיקון זה? כל הזמן להיות בחשדנות הזאת, אם מישהו רוצה את כספי או את חברתי.
0: אני הייתי לא יחתה, הייתי במרינה בהרצליה, וראיתי יחתה מגניבה כזאת, ולידה, אתה יודע, הלוואי עלינו, לא יודעים הלוואי, אלא בקיצור, ולידה יחתה גדולה ממנה פי שתיים, וחשבתי איך באה ליחתה הקטנה מתבאס כשהוא בדרך ליחתה שלו, פוגש יחתה גדולה פי שתיים, יותר יפה, וכאילו... לי אין יחתה, אני רק יכול להסתכל על זה ו...
1: אתה זוכר מה סטיבן שפילברג שאל בסרט שלו, מה יותר מפחיד מדינוזאור טירקס? שני דינוזאורים טירקס. אז מה יותר, אתה יודע...
0: כן, אין לדעת.
1: אין לדעת, כאילו, זה לא... זה העניין, שאתה לא יודע באמת מה התיקון של האנשים האחרים.
0: אז זו התשובה שלך, נגיד, לקנאה שלי. שחרר את ה...
1: שחרר, יקירי, מה אתה יודע, מה השיעור שלו, כאילו...
0: טוב, זה דבר מאוד חזק, להסתכל רק על הדרך שלך, ולא להציץ ימינה ושמאלה, זה קשה, קשה.
1: לא, ההפך, אני לא חושב שזה מה שצריך לעשות. צריך גם להסתכל עמוק ולראות את התיקון של המישהו אחר, כי אז עוזר לך להבין אותו הכי טוב. אבל לא ממקום של קנאה, אלא ממקום של אמפתיה וחמלה ואהבה.
0: מסכן, הוא צריך להסניף קוקאין כל ערב ולשאול.

0: לשכב עם שלוש בחורות שונות כל לילה. חמלה, נכון, בבא? ממש חמלה.
1: לא, אז תיקח את מה שאמרת עכשיו.
0: ולתרגם את זה לחמלתית?
1: לא, ותתרגם את זה ל... וואו, כאילו הוא בשביל להגיע לאושר צריך לקחת קוקאין ולשכב עם שלוש בחורות. תשמע, זה כלא לא רגיל.
0: כן.
1: זה כלא לא רגיל. תחשוב שלהגיע לאושר מהפשטות, זה, כן. זה לפתח כלי. הרעיון זה לא שיהיה לך 100,000 גירויים ברגע מסוים שימלאו אותך.
0: כן, לא, גם הבאתי סתם קלישאה של
1: כן, אבל דווקא הקלישאה הזאת היא קלישאה טובה. זאת אומרת, אתה צריך תמיד להסתכל בעומק של הדברים ולראות מאיפה, אתה יודע, בוא ניתן תרגיל לקהל ששומע אותנו עכשיו. תנסו לראות בפעולות הפשוטות, המורכבות והעמוקות של חייכם, איפה אתם בונים ואיפה אתם לא בונים.
0: בונים איז?
1: בונים. אני במיוחד לא אומר בונים כלי, שזה לא יישמע, אתה יודע, קבליסטי מדי, אבל בונים, כי אנחנו הרבה פעמים מתעסקים בתענוגות שלא בונים שום דבר. זה תענוגות רגיעות שמתלבשות, והן כמובן חולפות, והן רק מגבירות בנו את התיאבון לגירוי הבא, וזה לא בונה שום דבר, ובן אדם יכול לחלות חיים שלמים בעניין הזה.
0: איך אני יכול לזהות בנייה? תן לי איזה טיפ, משהו שנשאר איתי?
1: לגמרי.
0: כאילו שבפעם הבאה שאני אתקל, אני כבר...
1: אני אומר את זה, ברגע שבנית, שמת אבן. ובפעם הבאה שאתה בונה, אתה שם עוד אבן. אבל כשאתה שם אותה, אתה רואה את האבן הראשונה. ככה אתה בונה בית מקדש פנימי. וזה משהו שאתה חווה אותו.
0: אני, זה מה שאתה אומר, מעלה לי, לפני איזה שבוע... אני לא זוכר לגמרי את הפרטים, אני זוכר שכאילו בנגיד 11 בבוקר הרגשתי מדהים עם עצמי, ששמתי אבן, כמו שאתה אומר, נגיד התגברתי על איזה התקף כעס או משהו כזה, והבמאי תסריטאי, בארבע אחרי צהריים הביא לי עוד, עוד אפשרות להקים עוד אבן, אבל שם דווקא בגלל שהרגשתי וואלק, ממש חשבתי, הנה התקדמתי בחיים, היה לי פה איזה מבחן, התקדמתי בו, ואז בארבע הביאו לי מבחן אחר, ומה זה נפלתי בו? ולדעתי גם חרבתי את האבן הראשונה.
1: לא.
0: איך אני יודע שבניתי
1: זה לא
0: או
1: נפילה,
0: שנפלתי
1: זה
0: לא,
1: לא
0: טוב?
1: נפילה.
0: אז מה?
1: כי נפילה, אמרתי לך, נפילה זה רק שאני יורד למינוס מאיפה שהייתי קודם. אבל אם נגדמה, בן אדם רוצה לפתח אהבה ללא, ללא תנאי, כאילו, שזה לדעתי המיין גול, כאילו, זה אהבה ללא תנאי לכל היצורים הברואים, זה הכלי הכי גבוה שיש. אז נגיד שפעם אחת בחיי הצלחתי, שמתי לבנה. זה לא אומר שבפעם הבאה אני אצליח גם כן. בפעם הבאה, יכול להיות שאני לא אצליח. זה עוד לא אומר שסתרתי את האבן ששמתי קודם.
0: כאילו, זה שנגעתי בזה, זה יתד...
1: למה? כי זה משאיר לי רושם שאני יודע מה זה החוויה הזאת של אהבה ללא תנאי. זה, אתה יש לך עכשיו את הרושם, את הזיכרון של הרגע הזה, שאתה יודע שרגע אחד בחיים שלך הצלחת להתגבר על, לא יודע על מה, אבל הצלחת.
0: גם על כעס.
1: על כעס. ואתה זוכר מה זה להרגיש איך אני מתגבר על כעס.
0: כן. זה גם הרגשתי כך טוב עם עצמי.
1: ואף אחד לא ייקח לך את הזיכרון הזה יותר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת שעכשיו בפעם הבאה שאתה תכעס, תמיד יהיה לך את הנקודת יחס הזאת,
0: אפשרי.
1: זה אפשרי, אני כבר עשיתי את זה פעם אחת.
0: אבל זה שנפלתי בארבע אחרי צהריים...
1: זאת אומרת, שנפלת בארבע אחרי צהריים. לא יותר מזה. אתה מבין, כאילו במקום הזה צריך להיות סבלני, ולא שיפוטי, ולא שיפוטי, ולא להלקות את עצמנו. ולא לייסר את עצמנו, ולא להגיד קודם הצלחתי ועכשיו לא.

0: משהו שעוד נשאר לי פתוח, התחלת לדבר על שאנחנו סוגרים דיל עם כנופיית הקרובים אלינו, כן. נכון? שאיתה אנחנו, יש לנו איזה מין ברית נצחים כזאת, ועם תפקידי משנה.
1: מה זה אומר תפקידי משנה?
0: אנשים שהם פחות קרובים ל...
1: לא, יש לנו שני סוגי דילים, עם אלה שאנחנו עושים איתם קרמה כזאת אינטנסיבית, קרובנו, משפחתנו וכו', ועם אלה שאנחנו עושים איתם שירות. אלה שעושים איתם שירות,
0: כן, לא, שירות, לא הבנתי
1: את ה... זו קפוצה של נשמות שאנחנו משרתים ביחד. נגיד, אני צריך להביא לפה את האור של סיני. אוקיי. אז היו, יש עוד אנשים שבעניין הזה. והם המשפחה הרוחנית שלי. זה אנשים שכשאני פוגש איתם, רק רוח גבית.
0: שמזהים את זה, כאילו, נגיד, תפוגש מישהו שהוא לא הכרת אותו עד היום, אבל אתה מרגיש אח שלו מיד.
1: לגמרי.
0: נגיד, זה... רמז לזה שאתם בני אותה משפחה רוחנית?
1: כן, אתה מרגיש זיקה עצומה בעולם הרוח. יש דברים של זיקה שהם מעבר למה שאתה יכול להסביר. שאתה מרגיש ששם יש יחד אחד שהוא חזק, ויש אחווה אחת שהיא חזקה, זה עונג. זה במדרגת עונג.
0: ואם אנשים האלה יש פחות שיעורים, זה כאילו, זה מטרה משותפת ופחות חיכוכים?
1: כן, בדיוק. זה אנשים שאני אמרתי, רוח גבית. הם עוזרים לך בדרך, כאילו, תמצא אותם, הם עוזרים לך בדרך. זה רוח גבית.
0: והקבוצה השנייה זה הבלגן?
1: הקבוצה השנייה זה בלגן, כן.
0: אלה הקרובים אליך.
1: אלה הקרובים אליך, כן. יכול להיות שהם גם וגם, אתה יכול להיות גם פה וגם פה. זה קבוצות, הם לא דווקא חייבות להיות נפרדות. אבל כן, זה עונג למצוא את המשפחה הרוחנית שלך. אתה מרגיש שאתה לא לבד אף פעם.
0: ורמזים לכיוון שלך, לתיקון שלך, איך אתה מקבל? אם אתה, נגיד, אוזניך מלאות דונג, מה אתה צוחק?
1: כי זו שאלה שכולם שואלים. איך אני יודע מה התיקון שלי?
0: כן, איך אתה יודע מה התיקון? איך אתה יודע שאתה בדרך?
1: איך אני יודע אם אני הולך את הדרך נכונה?
0: איך אתה יודע, בבא? איזה רמזים אתה מקבל?
1: אני זוכר, קטע זן שראיתי פעם בטלוויזיה.
0: קטע זן שראית בטלוויזיה?
1: כן, שמאסטר זן יושב במדיטציה עמוקה על הדשא, בעיניים עצומות, והולך חגב. הוא אומר לתרמית שלו בעיניים עצומות, עכשיו הולך חגב על הדשא. אז התלמיד אומר לו, מאסטר, איך אתה יודע שהולך חגב על הדשא? והוא אמר לו, איך לא?
0: זן, בטלוויזיה.
1: איך לא? זאת אומרת, איך אתה לא יודע מה התיקון שלך? כאילו, אתה יודע, קדוש ברוך הוא, עם האדמה, קרא לזה איך שאתה רוצה. הוא אומר לך, פקח את עיניך, הורי נשמתי, וחיי את החיים האלה. אין מצב שבן אדם לא יודע מה התיקון שלו, אם הוא קצת מקשיב. ואם הוא לא קצת מקשיב, דואגים לו שהוא יקשיב.
0: אז זהו, נגיד, אם הוא לא מקשיב, אז הוא חוטף על הראש.
1: חוטף על הראש,
0: על הבטן. וזה הוא גם צריך לפרש כסימנים, לא כהפקח המניאק תפס אותי, אלא הפקח בא להראות לי משהו בזה שהוא, או השוטר, בזה שנסעתי על 180 ו... חטפתי כנס.
1: המתכון לבריאות היא להקשיב לנשמה לפני שהיא מגיעה לגוף הפיזי. אני אומר את זה בשיא הרצינות. אם אתה רוצה להיות בן אדם בריא, תקשיב לנשמה שלך לפני שהיא מגיעה לגוף הפיזי. אם לא תקשיב, היא תגיע לגוף הפיזי. בסוף בסוף נותנת בראש מחלות. בריאות, קשיים בעולם הפיזי.
0: אז נגיד זה כיוון של רמז, אתה אומר. ברגע שקשה לי...
1: זה לא רמז.
0: סימן שלא הקשבת.
1: תחשוב, אתה רוצה להעיר את הילד שלך בבוקר. אז אתה אומר לו, קום. כן, כן, אני כבר קום. חמש דקות.
0: בבא, אתה פורח היום בחיקויים ובזה.
1: לא, אני רוצה לשחק בסרטים של שמר, אז אני עושה פה פרומושן לעצמי. ואז אתה אומר לו, קום. כן, עוד שתי דקות. עד שמגיע הרגע שנמאס לך ממנו, אתה שופך עליו מים קרים, נכון?
0: כן.
1: ואז הוא קם.
0: לא יודע מים קרים, אבל כן.
1: נגיד, במטאפור כמובן, כן. זה ככה הנשמה אומרת לך, קום, אתה לא קם. קום, אתה לא קם. סוף הנשמה אומרת, אין, כאילו, חביבי, חבל על הזמן שלנו.
0: מים קרים.
1: מים קרים. מים קרים זה מחלות, קשיים, בעיות, דרמות. ככה זה. אז עדיף ככה להקשיב לפני, אתה יודע.
0: כן.
1: יותר קל.
0: טוב, אני תמיד שואל אותך, ואתה תמיד עונה לי, ואני תמיד שואל שוב, למה כל הדבר הזה? למה כל הדבר הזה? מה, למה לסגור דילים ולעבור את כל... טוב, תשחרר, אני לא אציק לך בעניין הזה.
1: לא, כאילו, למה זו שאלה חשובה?
0: כי זה מטריד אותי.
1: מה מטריד אותך? ברמה האישית או ברמה האידיאולוגית?
0: האידיאולוגית, זהו, אתה פחות אוהב שאני כאילו סתם חופר.
1: לא, אתה תשאל את עצמך, למה לי? כאילו, אתה יודע, בן אדם מחפש משמעות, נגיד.
0: אוקיי, אני מוכן
1: לשאול. חפש את המשמעות שלך, אל תחפש את המשמעות הקוסמית, תחפש את המשמעות שלך.
0: כאילו, החיים נשמעים דרך הדבר הזה כעול, כמטלה. למה לא ישר לקפוץ לגן עדן? כאילו, מה, הנשמה, אין לה... למה היא צריכה לרדת לפה? כאילו...
1: זה המפתח הגדול, בוא נדבר עליו בתוכנית הבאה.
0: ננסה.
1: חופש, חופש, חופש.
0: אני... טוב,
1: אם לא חופש, חופש, חופש, חירות, חירות,
0: דרור, דרור, דרור.
1: דרור, דרור, דרור.
0: אז כאילו רק במשפט זה בעצם...
1: אתה יודע שלדרור קוראים אנקור.
0: אנקור?
1: כן.
0: למה?
1: על ראש הראש בחצר, כן? אנקור, מי זה המודינג? תפתח ספר ציפורים, תראה את המילה. אין ציפור שקוראים לאנקור.
0: אז דרור זה אנקור?
1: כן, דרור זה מילה אחרת לאנקור.
0: אנקור יפה, גם כן, שם טוב.
1: כן, שם יפה.
0: אנקור.
1: אנקור.
0: אנקור. אז רק במשפט נגיד להגיד את זה, זה כאילו, אם לא הדבר הזה של הנשמה יורדת, מתבחבשת בתוך גוף פיזי, מטפסת עליו, מתגלגל, כאילו, אז היינו סתם תקועים שם איפשהו באיזה מין נירוונה תמידית ומשעממת.
1: ממש לא.
0: נניח. לא, אז מה זה החופש, שאתה אומר?
1: בוא נדבר עליו פעם הבאה. אבל אני יכול להגיד לך במקום הזה, כאילו, יצא לי להיות עם אנשים בניו זילנד. ניו זילנד זה סוג מקום כזה, שאיפה שאתה לא שם את הראש שלך יפה. אתה מסתובב ימינה יפה, אתה מסתובב שמאלה יפה, מביט למעלה יפה, נכון. מביט למטה יפה. רק יפה, יפה, יפה, נכון. יפה, יפה. ואז ישראלים אומרים, אבל נורא משעמם פה.
0: אני ככה חוויתי, לא, לא שנורא משעמם, שזה אי אפשר להכיל את היופי
1: הזה. אז אני אומר להם, ואני אוהב את השעמום הזה.
0: אני רוצה לקנח במשל זן, בהשראתך.
1: יאללה.
0: בבא, יש יתוש באולפן.

0: מה?
1: אתה צריך לשאול אותי איך אתה יודע?
0: איך אתה יודע?
1: עקץ אותי.
0: שי אביבי, תודה רבה.
1: שמואל שאול.
0: שמר גאון, שעורכת מפיקה גם את המוזיקה.
1: וגם
0: זה שמר גאון, איזה שם גאוני זה, מה, אני אוהב אותו.
1: טוב, סייה.

0: הקלטת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרו, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים, יש אור ויש חסר של אור. ותגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
0: נקודות מפנה. מאמנים בשיטת סטיה נפגשים לשוחח עם אסי זיגדון,

0: שלום ללירז בניסטי.
1: היי אסי.
0: מה העניינים?
1: בסדר, מתרגשת.
0: אז את צריכה לדבר טיפה יותר חזק, להתרגש הכי בכיף. את יודעת, זה כמו שואלים אותי לפעמים, לפני הופעות או לפני שידורים, אני מתרגש ואני אומר שאם לא נתרגש, אז אני חושב שחלק גדול מההנאה שלנו זה ההתרגשות הזאת, לא?
1: לגמרי, זאת גם התרגשות טובה. אנחנו בשיטת סאטיה מחוברים.

0: קצת להגביר טיפה יותר מה שאת רגילה, כדי שזה יצא קצת יותר חזק. אני אנסה גם להוציא את השידור קצת יותר חזק, אבל אנחנו רוצים לשמוע אותך. לירז בניסטי, השאלה הקבועה שלי היא מי את? אני לא מציג אותך, את תקחי את המושכות.
1: אוקיי.
0: עכשיו את דברת יותר חזק,
1: כן,
0: תודה.
1: כן, האוזניות קצת הטעו אותי עם הווליום.
0: כן, הן נותנות לנו קצת לרחף בעולם שלנו.
1: לגמרי.
0: כן.
1: אני חושבת שאני אחזיר אותם במוזיקה.
0: בחייך.
1: מי אני? שאלה גדולה. אני הבת של חיים וורדה, ואחות של אליה ודורין, ואני אימא של גלגול. ואני בשנים האחרונות מנהלת את ההרשמות באימושן בשבע שנים האחרונות, ואני מאמנת בשיטת סאטיה, ואני עוד המון דברים בתוך זה.
0: נזכיר רק שאימושן זה הבית ספר, המקום שבו בעצם מתרחשים הלימודים, ואת עובדת שם כמה שנים, וגם מאמנת במקביל.
1: נכון, אני גם עובדת באימושן, בשבע שנים האחרונות אני אחראית על המחלקת הרשמות, ואני מאמנת בקליניקה פרטית וגם במסגרת התוכניות באימושן.
0: ועכשיו אם אני שואל אותך עוד פעם מי את, ואנחנו רגע יוצאים מהזהות למהות.
1: אני אישה קצת. בווליום גבוה.
0: אישה בווליום גבוה?
1: כן, הכל אצלי בווליום גבוה.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שאני חווה את הכל בעוצמות גבוהות. אני אוהבת, כשאני אוהבת זה בעוצמות גבוהות, כשכואב לי זה בעוצמות גבוהות. כשאני מתרגשת כמו עכשיו זה בעוצמות גבוהות. זאת מי שאני. ובהיכרות שלי, בדרך ההיכרות שלי את עצמי, דרך שיטת סאטיה, שזה בעיניי באמת, שיטת סאטיה זה להכיר את עצמי ברבדים אחרים, ומתוך זה לדייק את מה נכון לי בחיים שלי, אז אחד הדברים שקורים בהיכרות, שאתה בוחר על מה, מה עוד משרת אותך כרגע בחיים שלך, ומה כבר לא. ובחרתי להשאיר את זה. אני אוהבת את העוצמות הגבוהות.
0: את הווליומים בחרת להשאיר.
1: כן.
0: זה מרגיש שזה לא מאוזן, או שזה מרגיש שאת כבר מכירה את זה ואת יודעת לעבוד עם זה?
1: שאני מכירה את זה, יודעת לעבוד עם זה, ונהנית מזה.
0: אבל זה יכול להיות גם בדברים הפחות נעימים, נכון?
1: נכון. כשכואב לי, אז ממש כואב לי.
0: ואת חיה עם זה בשלום?
1: בשלום. כן.
0: טוב, את השיר הראשון היום, תמיד אני מבקש מהאורח סלש האורחת להציג את עצמם דרך שיר, אבל את השיר הראשון בחרנו לנטלי שילדה.
1: נכון, זה השידור הראשון מאז שנטלי ילדה. אני כל כך אוהבת אותה, את נטלי. ואני חושבת שהיא חיה את מה שהיא מלמדת, והיא מוכיחה שהכל אפשרי. ואני מאחלת לה ולהיותם ולגבריאלה, ולמיכאלה, הגורה החדשה שלהם.
0: גבריאלה ומיכאלה?
1: כן.
0: הבנתי. אוקיי. לא ידעתי את השם, היא סימסה לי שהיא ילדה, אני רק נזכיר, נטלי בן דוד, מי שפיתחה את שיטת סאטיה, והיא הבעלים בעצם, והמייסדת של בית ספר אמושן, בית ספר להקשבה, הוויה וטרנספורמציה, ובעצם עובדת איתך ועם עוד הרבה מאוד אנשים בשנים האחרונות, בדרך כלל עשתה איתי את התוכנית בימי ראשון, שיחות טרנספורמטיביות, ולרגל חופשת הלידה שלה, בעצם התחלנו את הסדרה הזאת עם מאמנים בשיטת סאטיה, נקודות מפנה. קורס הבסיס אגב של סאטיה הוא בעצם נקרא נקודת מפנה, נכון?
1: נכון, הקורס הראשוני נקרא נקודת מפנה, זו תוכנית של חודשיים, שמדייקת לאנשים את מה שנכון עבורם.
0: אז ברכותינו לנטלי בן דוד, שעשתה רעיון ש...
1: שהכל אפשרי.
0: שהכל
1: שהוכיחה
0: אפשרי.
1: שמוכיחה לנו כל פעם מחדש שהכל אפשרי.
0: אכן, כן. אז בחרתי שיר של ליאונרד כהן, שמדבר על ניסים. ואני מאמין אני מזכיר משהו שתמיד אני אומר לסטודנטים שלי, שרק מי שמאמין שהכל אפשרי יעשה את הבלתי אפשרי.

Baby, I've been waiting. Didn't see the time.

0: Been falling on the highway, waiting for the miracle. וזה לא קל לי לפייד את ליאונרד כהן, זה פשוט שיר של איזה 8 דקות, אז אמרתי נשאיר אותו כזה, את קולו המלטף ברקע. לירז בניסטי איתי באולפן, נקודות מפנה ברדיו מהות החיים, מאמנים בשיטה צעתיה, מספרים על העבודה שלהם, על הדרך שלהם, על התובנות, במקום כזה שיכול לגעת בכל אחד ואחת מאיתנו, אני מאמין. באלה שחשקה נפשם בטרנספורמציה, או באלה שלפניה, או אחריה, או בתוכה. וטרנספורמציה לירז זה מסע חיים, לא? זה אף פעם לא נגמר באמת.
1: זה אף פעם לא נגמר. ברגע שמתחילים לצעוד במסלול הזה, אז תמיד יש את הרמה הבאה. אבל זה כיף.
0: כן.
1: זה כיף גדול.
0: טוב, בואי נדבר קצת על השתלשלות העניינים. את קודם עובדת באמושן, או שקודם את, כאילו, מה התחיל? מה היה לפני מה?
1: קודם למדתי באמושן.
0: למדת נקודת מפנה, קורס בסיסי, כאילו?
1: הגעתי כי רציתי ללמוד אימון. התחלתי ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, יותר נכון כמעט סיימתי, ומשהו לא התחבר לי. הרגשתי ש... זה לא... ישבתי בכיתה וזה, ולמדתי את החומר, וניגשתי למבחנים, והכל היה... כל עבד כביכול כמו שצריך, אבל לא הייתה לי תשוקה לזה, ואני צריכה תשוקה לדברים. והחלטתי שאני מצרפת לזה לימודי אימון. נרשמתי לאחד מבתי הספר, שבזמנו נראה לי יותר מתאים לאופי שלי. הייתי מאוד דוארית, אני מאוד דוארית במהות שלי. ונרשמתי, וזה עדיין משהו הרגיש לי, אז לא ידעתי לקרוא לזה בשם, אבל זה לא היה מדויק. וחברה אמרה לי שבן דוד שלה נרשם לבית ספר מדהים, שאני בכל החיפושים שלי, ואני מחפשת כמו שצריך כשאני מחפשת, לא נתקלתי בשם שלו, ויציע לי לשוחח איתו. התקשרתי אליו בהפסקה באוניברסיטה, חשבתי שזאת תהיה שיחה של 10 דקות, לא נכנסתי לשיעור, שוחחתי עם אורון שרון, הוא התארח אצלך.
0: נכון.
1: יש לו נקודת זכות ענקית אצלי, והוא פשוט שוחח איתי שעה, ואני לא יודעת מה היה בשיחה הזאת, לא ידעתי להגיד מה יש בשיחה הזאת, אבל אחר כך נרשמתי, בלי לדבר עם מנהלת ההרשמות, שזה האבסורד שהיום כולם מדברים איתי, והגעתי לאמושן. זה היה לי מאוד מאוד מדויק.
0: היה איזה קולינג פנימי שהבחנת בו? את האנשים מגיעים בדרך כלל למקום של טרנספורמציה מאיזשהו משבר. זה יכול להיות משבר אמון, משבר אמונה בדרך. זה יכול להיות איזושהי סיטואציה בחיים שהם מרגישים שהחיים לא בידיים שלהם יותר. מצוקה כזאת ואחרת. זה יכול להיות נפשית, גופנית וכולי וכולי. אצלך זה לא היה מהמקום הזה, לא היה שם איזה משבר דרמטי.
1: תראה, אני הגעתי בגיל מאוד צעיר יחסית. היום זה כבר לא כך, היום מגיעים לאמושן דור שני ושלישי של משתתפים אצלנו, אבל אני הגעתי כשהייתי בת 26 והייתי הכי צעירה בתוכנית הזאת. וחיפשתי משמעות, עניין, אף כיתה שישבתי בה בחיים שלי לא השאירה אותי בכיסא כמו שנטלי הצליחה להשאיר אותי. וזה מה שחיפשתי. חיפשתי שמשהו ידבר אליי ברמה שאני ארצה להישאר בכיתה, שזה יעניין אותי, שתהיה לי לזה תשוקה. ומצאתי.
0: אוקיי, אז כמה שנים בעצם את מאמנת?
1: אני סיימתי את הלימודים שלי ב-2009. בדרך היו הפסקות. אני מאוד טוטלית במה שאני עושה, ואני חושבת שזו אחריות מאוד גדולה לאמן אנשים. ואחד הדברים במקצוע, הבנפיט הכי גדול בלהיות מאמן, זה גם הבנפיט וזה גם החיסרון, כי באמת הדבר הגדול,

0: גדול זה שאנחנו צריכים לטפל בעצמנו בכל רגע נתון, ושאם משהו מאוד אקוטי לא מטופל בחיים שלנו, אז זה נוכח בחדר האימון. וכשקרו בדרך משברים בחיים שלי, אז עצרתי וחזרתי כשהייתי פנויה לקבל אנשים ולהיות עבורם.
1: מה זה אימון בשבילך קצת? דיברת קצת על מה זו סטיה בשבילך, אבל בואי נדבר על המרחב האימוני, שהוא מרחב אינטימי. הוא מרחב, אפרופו אימון, הוא דורש הרבה אמון, דורש התמסרות. והוא לא מרחב של פסיבי ואקטיבי, זאת אומרת, הוא מרחב של שני אנשים שבאים לעבוד. לא?
0: זאת הקשבה פעילה. תראה, אני אגיד את זה קודם, אני לא חושבת שמישהו אמר את זה כאן, אבל אני חושבת שהטיפול הכי טוב שטיפלתי בעצמי זה לשבת בחדר כמאמנת. כאילו, אין משהו שהוא יותר תרם לי מאשר לשבת בחדר כמאמנת.
1: למה? תפרקי לנו רגע את הדבר הזה.
0: כי זה הדבר הכי מדהים בעולם, ללוות אנשים. זאת משמעות, להוציא מהחדר אנשים שחוזרים שבוע אחרי שבוע, ומשהו זז בחיים שלהם ובגוף שלהם, וזה ניכר כי אתה רואה אותם כל שבוע, זאת התחושת סיפוק הכי גדולה שאני חוויתי.
1: ואיך זה, אוקיי, סיפוק סבבה, אבל איך, שתפי אותנו קצת בתוך מה שקורה לך שם, זאת אומרת, יש גם תובנות שלך, אני מאמין, בתוך הדבר הזה, וטרנספורמציה שאת ממשיכה לעבור בתוך זה כמאמנת.
0: לגמרי. נטלי תמיד אומרת בכיתה שהמתאמנים שמגיעים למרחב שלנו, הם צעד אחד לפנינו או אחרינו. וזה המתאמנים שמגיעים אליי, הם כאלה. וזה מדהים, כי ככל שיש יותר מיילג' אז גם מגיעים אליך דברים שאתה יותר יכול להתמודד איתם ולקבל אותם בריקות.
1: בואי נסביר רגע את העניין הזה של ריקות, אני מרגיש גם צורך להסביר אותו כל פעם מחדש, כי אני חושב שזה האתגר הכי גדול עבור מאמן.
0: נכון.
1: איך להניח את המחשבות שלך, את הידיעה שלך, את ההנחות שלך, את זה שמה לעשות, את רוב הדברים בעולם אנחנו רואים מהפריזמות שלנו. ותמיד לזכור שהן הפריזמות שלנו, ויש בהן מימד סובייקטיבי ופרשני וכו' וכו'. איך מנקים את המרחב הזה, מתאמן, ולא שמים עליו אותנו, מה שנקרא? איך לא מבילים עליו את התיק הזה? שלנו.
0: כי זה לא שלי, זאת השעה שלו. וזה דף נקי, והוא מגיע, ואני לומדת להכיר אותו, זה בדיוק כמו השיחה שאנחנו מנהלים עכשיו. כי הצעתי לך שנפטפט קצת לפני והתנגדת, וקיבלתי את זה, ואז באמת קיבלתי את זה בהמון אהבה, כי אמרתי, אני מאמנת גם נערים, אז תמיד ההורים רוצים לנהל שיחה לפני. ואני אומרת להם שאני אשמח לנהל איתם את השיחה, אבל אחרי שאני אכיר את הנער, וזה בדיוק זה, זה להכיר קודם את התפיסות עולם שלהם, אותם, לפני שמספרים לנו עליהם משהו.
1: גם לפני שאני, אגב, מראיין, ראיינות עבודה, אני לא מוכן לעבור על קורות חיים. כי זה מגביל לי את התפיסה של הבן אדם. אני מעדיף לפגוש, קודם כל הוויה. ולהרגיש. ואחרי זה אני אלמד מה שאני צריך לדעת על הבן אדם, אבל זאת איזו תפיסה, גם בתוכניות רדיו, כי השיחות המקדימות הן השיחות הכי שוות, אז אני רוצה לשמור אותן למיקרופון, זה הכל. הן השיחות הכי אותנטיות. אם את ואני היינו מכירים לפני, אז לדעתי פחות מעניין למאזין, כי הוא כבר מקבל משהו שהוא קצת מבושל. אני רוצה שלבשל את זה עם המאזינים שלנו. יש פה סיכון מסוים של רגעים שיכולים להיות פחות מעניינים, אני מודה. אבל בחיים יש הכל. אני מודה שגם כן, היום על תשומת הלב של אנשים צריך במרכאות להתחרות, כי יש להם אבל אני אומר, מי שרוצה להקשיב לתוכנית הזאת, יקשיב לתוכנית הזאת גם במחיר של שנייה כזאת או אחרת, שאולי יהיה לו טיפה לפחות, או יהיה יותר אינפורמטיבי או כזה, כי יש אסנס, בכל מסע כזה עם אדם, יש פה בשעה הזאת משהו שאתה יכול לקחת לדרך, בזה אני בטוח, מתוך ההיכרות האותנטית.
0: לגמרי, וזה גם יוצא הכי אותנטי ככה.
1: אז בואי נקביל את זה באמת, זה נורא יפה דווקא שעשית ההקבלה הזאת למרחב האימוני, ואיך את פוגשת את עצמך לפני ואחרי סטיה? זאת אומרת, המאמנת, האדם, תחברי לנו קצת את זה למעגלי חיים שלך. כהורה?
0: תראה, אני חושבת שאני למדתי את סאטיה מאוד צעירה, ואני הבנתי את התכנים, אבל יש דברים שעד שאתה לא חווה את זה בחיים, ויכול להשתמש באמת בכלים, אתה לא באמת מבין. ואני חושבת שדווקא בשלוש שנים האחרונות, כשבאמת היו לי כמה אירועים שהיו יותר דרמטיים בחיים שלי, אז הבנתי המון דברים.
1: למשל?
0: איבדתי את אבי, התגרשתי שנה אחרי שילדתי. המון דברים שהיו לי לא פשוטים, וזה המקום שהבנתי שיש נסיבות ויש את מי שאני לגביהן. והייתי מוכנה כאילו לקבל גם את כאב ואת אפילו זעם ותסכול.
1: של מי?
0: שלי.
1: זעם בתוכך, את כל הרגשות, את כל המנעד שעלה.
0: את כל הרגשות ההרסניים האלה, לתת להם מקום כדי לשחרר אותם, כדי שהם השתחררו. בסאטיה, הדרך היחידה להיות עם הרגשות ההרסניים, זה לתת להם את המקום שלהם. עכשיו, האוטומט זה להימנע, וגם עשיתי את זה לאורך שנים.
1: אנחנו בורחים מכאב.
0: כן. אז באמת, להיות מוכנה, להיות עם התחושות שהן לא פשוטות, וצריך להיות מאוד אמיץ גם כדי להיות במקומות האלה.
1: מה זה להיות עם התחושות? רגע, תפרקי לנו את זה. עכשיו, למי שמאזין ונגיד, מרגיש אולי שאף פעם הוא לא היה עם הדברים, והוא רוצה להיות איתם.
0: תראה, קודם כל זה תהליך שהוא הדרגתי, בגלל זה גם מתחילים בנקודת מפנה, של היכרות עם עצמנו, ובכלל אנשים מגיעים שהם כל כך רחוקים מעצמם, שכשאתה שואל אותם מה אתה חש, בסדר, רגיל, נעים. אלה בדרך כלל התשובות הראשוניות שמקבלים בשעה הראשונה בחדר אימון. אבל בדרך שלי כמאמנת, אז היום אני קצת יודעת, אני יותר יודעת להגיד מה אני חשה. ולחוש כאב, אצלי זה יופיע במקום מסוים, ואצלך זה יופיע אחרת. ההתרגשות שלי, אם אנחנו עכשיו נסתכל על הגוף שלי, איך שאני חשה התרגשות, ואיך שאתה שיתפת אותי שאתה מגיע להופעה ואתה מתרגש, אז זה יהיה במקומות אחרים.
1: אוקיי. בואי נשמע כמה צלילים ואז נמשיך את ה...
0: יש לי סיפור על השיר הראשון.
1: מעולה. כן, אמרנו שמציגה את עצמך גם דרך השירים.
0: כן.
1: אז יאללה, תספרי לנו.
0: אוקיי, אז השיר הראשון זה שיר שנורא מזכיר לי את הבית שלי. שנות ה-80, מגדל העמק. אבא שלי חיים ואמא שלי מזיזים את הספות וינטג' צבע חום כתיפה.
1: גם בקריית ים היו כאלה בשנות ה-80.
0: כן, אתה מקריית ים?
1: כן.
0: אז מזיזים אותם ופשוט רוקדים לצלילי אנריקו, ובשיטת סאטיה אנחנו מפרקים עם מתאמנים שלנו, אנחנו חוזרים איתם לזיכרונות, בדרך כלל כדי לפרק תחושה שעולה להם היום. ובשבילי השיר הזה זה שיר שמרחיב לי את הלב וכאילו עוטפים אותי. ועכשיו, מה שמצחיק זה שכשבחרתי את השיר לתוכנית, אני לא מכירה מילה, אני לא יודעת מילה בצרפתית. זו הייתה השפה שכשרצו לדבר על דברים שאני לא אבין, אז זו השפה שדיברו בה ודאגו שאני לא אבין מילה. אז בחרתי שיר שהצלילים שלו, מבחינתי זה שיר אהבה ותשוקה וחום, וכשפעם ראשונה עכשיו בעקבות התוכנית הזאת שאלתי את אמא שלי מה המשמעות שלו, אז היא אמרה לי, האישה של החבר שלי. אז אמרתי, יואו, כאילו זה השיר האהבה של ההורים שלי. ואז החלפתי את השיר והחזרתי את זה לשיר הזה, כי זה לא משנה, זה הצלילים, ובשבילי הם צלילי אהבה בין ההורים שלי.
1: לגמרי, לגמרי.

0: שוב, שלום לכם. כל זה אנשים שואלים אותי על, על הקטעים האלה ברקע שאני שם בתוכנית, אז אני אגיד כל פעם מחדש, כי הם מלווים אותי כבר שנים, גם בתוכנית הזאת וגם בימי חמישי, מי שלא מכיר את התוכנית שלי מזה שנים, בחמישי בארבע, השעה המיוחדת, שבה אני מארח אנשים בשבחו של הרגע הזה, באפס הכנה, אבל אנשים שאני באמת לא יודע עליהם שום דבר חוץ מהשם שלהם, וזה מסע מדהים כי נפתחים שם עולמות מרתקים. בשבוע שעבר, אגב, אני מוכרח, זה עלה on demand, אז אני ממליץ לכם בחום להאזין, שעה עם אחד המאמנים הוותיקים בארץ, ערן אולניק, שעה מרתקת על מה שבין doing לבינג, בין אימון לרוח, בין אימון לתפיסה רוחנית, בתור באמת אחד המאמנים החלוצים בארץ, שגם עשה עם עצמו איזשהו שינוי בשנים האחרונות, והראייה שלו התרחבה. אז תוכלו למצוא את זה ב-on demand שלנו ובסאונד קלאוד שלנו. אז מי שברקע עכשיו זה עומר פרוק, עם קטע מדהים שנקרא קוליאמי, והקטע שפותח את התוכנית תמיד זה Love Secret של אלבניטיס, שהוא אומן כפריסאי מדהים, מתוך אלבום שנקרא בהר, שהוא מאסטרפיס. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם לירז בניסטי, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, התנחת, מאמנת בשיטת סאטיה, ורציתי לשאול על על האימון, אם שמת לב שיש אפרופו מה שאנחנו פוגשים מתאמנים בהתאם לדברים שאנחנו עוברים בחיים. זה אומר שכשהתגרשת, פגשת אנשים שמתגרשים, נגיד? אני שמעתי את זה פשוט מכמה וכמה מאמנים, אמרו לי, כן, התגרשנו, פגשנו זה, כאילו כזה, הורים טריים, פגשנו הורים, כל מיני סיטואציות כאלה בחיים.
1: תראה, הדברים הם לא, זה לא התגרשת, פגשת אנשים שמתגרשים, זה... אתה יודע, מה זה גירושים עבורי, ו...
0: יאללה, אני... זה קודם כל הייתה השאלה, לא, הייתה השאלה בין הסנכרון הקרמטי הזה, שאנחנו מזמנים לעצמנו מתאמנים שאנחנו עובדים איתם על דברים שאנחנו עובדים עליהם בתוכנו. אז פשוט שאלתי מהמקום הזה.
1: כן. אני כן רוצה לענות על זה שפגשתי את האנשים שהייתה חפיפה בין התקופה הזאת בחיים שלי, למה שהם עוברים בשלב קצת יותר מאוחר, כשהייתי מסוגלת להתמודד עם זה. אוקיי? כשזה קרה וזה היה טרי, זה היה... כנראה שזה עוד היה לי קשה לשבת מול אנשים שעוברים את העוצמות של הכאב או של הפירוק שאני חווה. בשלב יותר מאוחר זה הגיע, בכל מיני סיפורים. על פרדות בכלל, אתה יודע, שלוש שנים של... גם אבי וגם הגירושין זה פרדות, השיחה הייתה על פרדה.
0: ומצאת שיש לך תחומים שאת נמשכת אליהם יותר באימון, או שאת פוגשת יותר, או שזה מאוד מאוד מגוון? כי שמתי לב בכל מאמן שהיה פה בשבועות האחרונים, שלכל אחד יש איזה תחום שהוא יותר נמשך אליו בטבעי שלו.
1: אוקיי. אני יכולה, בתקופה האחרונה זה משתנה. אני חושבת שבחדר שלי יש מקום לכולם, אבל אני יכולה להגיד לך שבתקופה האחרונה אני מאוד מאוד נהנית מלאמן בני נוער, ומגיעים אליי גם הרבה אנשים בני הגיל השלישי.
0: מרתק.
1: מאוד.
0: מרתק. זאת אומרת, מצד אחד, בני נוער, הצעירים שבחבורה, ומצד שני, המבוגרים יותר שבחבורה.
1: לגמרי.
0: זה מעניין, כי אני חושב שרוב השיחות שלי עד כה היו יותר עם מה שנקרא האמצע.
1: מרוץ החיים, יותר, האמצע זה מרוץ החיים.
0: כן, יותר על שלבים באמת שקשורים בזוגיות וגירושין וילדים והורות וכו' וכו'. ואת אומרת, אנחנו פה בעצם עומדים בפני שני אתגרים. אני חושב שאם אני לוקח... נוער, יש הרבה עניין של גבולות, של למידת העצמי, של התנסויות, של הגעה לקצוות. אני עבדתי המון שנים עם נוער, אני מגיע מחינוך. ומצד שני, אני חושב שהאתגרים בגילאים יותר מאוחרים, הם הרבה פעמים, ואת כמובן מוזמנת לדייק אותי, אבל... יש כל מיני תופעות שאנחנו רואים שאנשים גם יוצאים לפנסיה לצורך העניין, ואז קראנו לזה באחת התוכניות משענת קנה רצוץ, לא ממקום של ביקורת או שיפוטיות, אלא שתופעה שאנשים, לצורך העניין, הייתי מנהל בנק כל חיי, ואז אני יוצא לפנסיה ומי אני? ומה אני? כבר אין לי את הטייטל הזה שידעתי שהוא מגדיר אותי כל הזמן. ונשענתי עליו, וכשאין אותו, אז על מי אני נשען? מי אני באמת? מה אני? ואז יכולות להיווצר או לעלות שאלות של חיפוש ושאלות של מהות מאוד מאוד עמוקות ביחס של אנשים מול עצמם, מתוך הרגלים ואוטומטים של שנים. ואנחנו עושים עכשיו סדרה ברדיו שמחזקת מאוד את המעמד של הגיל הזה בעולם שמניח שהתפיסה היא שהכל שייך לצעירים. אנחנו קוראים לזה חכמי השבט, ואנחנו עושים על זה עכשיו איזו סדרה מאוד מאוד מעניינת ברדיו, והיא בהתהוות, עוד מעט היא תהיה מוכנה, כבר הקליטו 8 פרקים, וזה פשוט סדרה מרתקת, אנחנו נעדכן כשהיא תעלה לאוויר, כי יש כוח, לא? יש

0: כוח לגיל הזה.
1: לגמרי. תראה, בוא אני... יש את הבני נוער.
0: נתחיל מהבני נוער.
1: מהבני נוער. אני אתחיל מהם. שזה מדהים לראות מה מתאפשר להם כשמישהו... כשיש איזשהו מבוגר מיטיב שיכול לתווך להם את הדברים שהם עוברים ומאוד מבלבלים אותם.
0: מה זה מבוגר מיטיב? אני צריכה להסביר כאן כל מושג, שום דבר אינו מובן.
1: בחדר האימון זאת אני.
0: כן.
1: וזה מדהים לראות מה מתאפשר להם.
0: אבל רגע, אני מבין שזאת את, אבל מה זה כשאת קוראת למישהו מבוגר מיטיב? זאת אומרת, בואי נפרק את זה שנייה. מיטיב זה על פניו מישהו שעושה לך טוב.
1: נכון.
0: נכון. אבל מיטיב בסאטיה זה קצת, זה לא רק עושה לך טוב, זאת אומרת, מה הוא בשבילך, זאת אומרת?
1: מה אני בשבילם את זה? אתה תצטרך להביא אותם לאולפן ולשאול אותם.
0: ומה את חושבת שאת בשבילם?
1: אני חושבת שקודם כל זה מקום שאני גם מתקשרת את זה איתם, שהם יכולים להיות בו הכל, ולהביא את כל הסודות, ואת כל ההתלבטויות. לבני נוער יש מלא, הם מאוד מאוד מאוד בבולבלים, הם מגיעים בכאוס. ואני עושה להם סדר בשיחות, ומאפשרת להם באמת להכיר את עצמם, ויש להם גם בהמון ביקורת והשוואות, וכשיש את המקום שזה רק הם, ומישהו רואה אותם דרך העיניים שלהם, ומאפשר להם למצוא את העוצמות שלהם, להוציא אותם ככה לעולם, זה וואו מבחינתי. עכשיו, זה קורה מאוד מאוד מהר עם בני נוער. אם עם אנשים מבוגרים, התהליך בחוויה שלי הוא הרבה יותר ארוך, כי יש תפיסות עולם שכבר התקבעו ולוקח קצת יותר זמן לפרק אותם. אני יכולה להגיד את זה גם מהתהליך של האימון האישי שלי. אז עם בני נוער, הם עדיין... נקיים באיזשהו אופן, והם לקראת לצאת לעולם של המבוגרים, וזה מרגש מה שהם מגלים על עצמם בחדר. כי אתה יודע, אנחנו באימון סאטי, הדבר היחיד שאנחנו לא עושים זה להגיד למתאמנים שלנו מה לעשות. וזה קורה לבד. עכשיו, כשבן אדם מבוגר מדייק לעצמו... אז זה פחות מפתיע אותי כמו שנער פתאום יכול להגיע עם לתובנות כאלה ולדייק לעצמו את מה נכון לו או מה לא. בדברים של בני נוער, אבל זה...
0: נוער מגיע על דעת עצמו או ההורים?
1: בדרך כלל ההורים מציעים, אבל כדי שהם ישבו בחדר הם צריכים להסכים לזה.
0: רוצה אני.
1: נכון. Mm-hmm. וזאת השאלה הראשונה שאני שואלת את ההורים, אם הנער רוצה להגיע.
0: תספרי לנו עוד קצת על התחושות שלך בתור המרחב האימוני הזה עם נער, שבו בעצם, הרי בגיל ההתבגרות אנחנו מעצבים את תפיסת עולמנו. הרבה דברים מתהווים בגיל הזה, הרבה גבולות נבדקים. העבודה באמת על המקום ההשוואתי היא חזקה, כי בגיל הזה הכי קל סביב הרצון לשייכות, להיות שייך למשהו, לייצר מותגים והשוואתיות ומודלים לחיקוי וכו' וכו'. ומשרדי הפרסום גם מנגנים על הצלילים האלה, זאת אומרת.
1: לגמרי.
0: וזה לעבוד נגד התנועה הזאת, זה לעבוד מתנועה יחידנית, פרטנית, של חיזוק הערך העצמי שלך, בלי להסתכל החוצה, אם להסתכל פנימה.
1: רק זה פנימה.
0: זה היפוך שהוא הכי קיצוני לגיל הזה, זה גיל שבו ההסתכלות החוצה היא... אני נזכר בליווייס. את יודעת, ליווייס את יודעת.
1: אני אמרתי את כל השלבים בתור בת נוער. אז יש את הליווייס, טבע נאות, זוהר ארגוב, אור הירח. אתה יודע, זה הבלבול. אבל...
0: איפה את מבחינה בעבודה עם בני נוער שמתרחש איזה היפוך ביכולת רגע לצאת מהבחוץ ולהיכנס פנימה? יש משהו שאת יכולה להבחין בו? זאת אומרת...
1: לגמרי.
0: אוקיי.
1: זה כשהם מגיעים לחדר האימון, הם יושבים, ו... הם לא קוראים לזה בשם, אבל הם משתפים בחוויות שהם עברו בשבוע האחרון, ובהקשבה שלי אני מבינה כאילו איזה מהפך הם עברו מהרגע הראשון שהם נכנסו לחדר. ואני רואה גם את הגוף שלהם. ואת כמה הם יותר רגועים ויותר שקולים, ואת התהליך קבלת החלטות שמשתנה, ואת איך הם יכולים לבודד את עצמם מתוך קבוצה, ואיך נוצרת הרבה מהם הופכים למנהיגים סוחפים למקומות טובים, שמה שקורה בדרך כלל בגיל ההתבגרות זה שנסחפים אחרי זרם, שהרבה פעמים זה לאו דווקא מה שהם רוצים, וזה לאו דווקא דברים טובים. והם לוקחים אחריות על עצמם.
0: לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לתוכנית המרתקת הזאת, אז קחי אותנו עכשיו לצד השני, לגילאים המבוגרים יותר, ותספרי לנו קצת על איכות העבודה שם, על הסוגיות שעולות, על מה הכי נוכח שם בחדר האימוני.
1: אתה יודע, זה מה שאמרת לגבי הגיל הזה, זה שאתה יודע, אנשים יכולים לצאת ממקום שהם מנהלים שנים, ופתאום לקום בבוקר והם בפנסיה.
0: לוואקום.
1: נכון. ואני נמצאת במרחב מעורר השראה באימושן, אז אני רואה הרבה אנשים מגיעים אלינו לתוכניות, גם אנשים בני 80, שאני אומרת, יו, אני רוצה להגיע לגיל הזה, ולחיות ככה.
0: מה זה ככה?
1: זה ללכת לים לגלוש, זה ללכת להופעות, הם צעים והולכים להופעות, וחלקם מטיילים עכשיו בעולם, והם מאמנים וממשיכים לחיות, וזה מעורר השראה בעיניי לחיות ככה, אני אומרת, כאילו להגיע לגיל הזה, אם יש לך את הידע הזה שהכל פתוח בפניך, ושהכל אפשרי, וזה לא, באמת לא משנה באיזה גיל אתה, כאילו אנחנו, כל אחד הוא עולם ומלואו, הנער והחבר'ה המבוגרים, ואנחנו, זה לא, הגיל לא משחק תפקיד כאן. זה התפיסה שלך את החיים.
0: ואגב, גם בגילאים המבוגרים יותר, כשיושבים איתך כמאמנת בחדר, את לא מרגישה נגיד התנגדויות מזה שאת צעירה ומה את יודעת, או שהם מניחים את זה בצד, את הידע, ובאמת מתמסרים?
1: אני יכולה להגיד לך שכשהתחלתי והייתי בת 26, זאת הייתה שיחה גדולה מבחינתי. והיום, אתה יודע, מי שמגיע לפתחים מגיע. אני לא מזמינה אנשים. זה פשוט, הם מגיעים. אני כן רוצה להוסיף משהו על התפיסה שלי לגבי גיל מאוחר. אני חושבת שלחיות, תן לי 5 שנים טובות, לחיות אותם שאני במודעות ואוהבת וחיה וחוגגת את החיים, לעומת 40 שנה שלו, שאני בסבר, עכשיו חותמת על 5 שנים. אז הגיל לא משחק תפקיד.
0: עשית לי חשק לשים בסוף את התוכנית שיר שלו, את עורכת את כל השירים בתוכנית הזאת כמעט, אני מבקש לסיים שיר אחד בעקבות הדברים שאמרת, עם שיר שנקרא, אחרי שיר שלך, יהיה עוד שיר כזה זנב קטן בסוף, 5 Years של דיוויד בוי, פשוט הוא התחבר לי, אבל אני נוטה להסכים איתך, תראי, יש לי משפט, יש לי כל מיני משפטים כאלה, יוצאים לי פעם בכמה שאני משפטים כאלה, זה מחבר אותי למה שאמרת. אחד המשפטים הטובים שיצאו לי אומר, אם הזמן עושה את שלו, ואתה לא עושה את שלך, אז לא עשיתם כלום ביחד. אז נדמה לי שדיברת עכשיו על זמן, וזמן מקבל משמעות רק כשאתה עושה איתו משהו, אתה את שלך, לוקח את האחריות, ו... מייצר איכות בזמן הזה, ואז יותר זמן או פחות זמן זה פחות משנה, אלא מה אתה עושה איתו. נראה לי. אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו תכף נשמע שיר של נורה ג'ונס לסיום, והשאלה האחרונה היא גם כזאת גדולה, אבל נבקש רגע לשים אותה כאן ועכשיו, בקטנה כזה, מהות החיים במשפט אחד. הדבר הזה שעכשיו אני שואל אותך, מה עם מהות החיים ואת צריכה לענות לי עכשיו? זהו, אין לך לאן ללכת.
1: שלי?
0: שלך, רק את פה.
1: אהבה, שמחה ומשמעות.
0: אהבה, שמחה ומשמעות. זה חומר לעוד תוכנית.
1: לגמרי.
0: אבל תני לנו רגע משפט, אהבה, שמחה ומשמעות, הציר הזה, כן? אוקיי, את מרגישה שאת חיה באהבה, שמחה ומשמעות?
1: כן.
0: אשריך, אני מאחל לכולנו.
1: כן, ואני רוצה לבקש ממך בתור שיר אחרון את נינה סימון.

0: נינה. אז את, אני שם לך את נינה, אחר כך אני אשים את 5 years בביצוע של פלסיבו, כי הוא התחבר לשיחה שלנו, ואם יישאר זמן, נשים גם את נורה ג'ונס.
1: אסי, אני חושבת שאתה צריך לבוא ללמוד אצלנו תוכנית מאמנים. הזמנתי אותך כבר, אבל עכשיו אני עושה את זה אונליין.
0: על הכיפק, תודה רבה. אני, יש סיכוי טוב שאני עושה את זה.
1: אתה מקשיב טוב.
0: אני נהנה להקשיב טוב.
1: זה הכי חשוב.
0: תודה לכם על ההזנה, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. אני אסי זיגדון, לירז בניסטי, מאמנת בשיטת סאטיה, עשתה איתי שעה נהדרת, עכשיו באולפן, נטלי בן דוד ילדה, אז נאחל לה שוב שתהנה מכל רגע כאימא, גם לגבריאלה ועכשיו גם למיכאלה. ותודה לכם. וכמובן להיותם בן הזוג של נטלי. נקודות מפנה, מדי יום ראשון ב-4, תמשיכו איתנו את המסע. שידור חוזר 6:10 בבוקר. היום זה כבר יעלה לאון דימן, תוכלו להקשיב ולהפיץ מתי שתרצו. וזהו. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור, ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים, והיום אנחנו נמשיך עם סדרת הרגשות שלנו ונחקור את נושא הפחד. בתוכנית הקודמת בסדרה דיברנו על ההבדל בין תחושות לרגשות, בעצם דיברנו על זה שרגש מחובר לסיפור, והסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו הוא בעצם מה שגורם לנו לפחד. ההיגיון, התפקיד שלו, כלומר השכל, קובע אם הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו הוא הגיוני או לא. ומה שמאוד מעניין ספציפית בפחד הוא שזה רגש כל כך חזק עד שלפעמים ההיגיון בעצמו משותק. והפחד הוא ממש לא הגיוני. ויש לציין שכמעט כולנו פוחדים, לכולם יש פחדים כאלו או אחרים, במיוחד בתקופה האחרונה רואים בעצם שמפלס החרדה, מפלס הפחדים עולה ועולה, בעיקר בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה של שינוי וחוסר ודאות. מה שמעניין ברגש הזה במיוחד הוא התגובה, איך אנחנו מגיבים לפחד. התגובה שלנו לפחד היא בדרך כלל מה שמעצימה אותו, לדוגמה כאשר יש לנו פגישה חשובה. החרדה שלנו מהפגישה יכולה להיות זאת שמשתקת אותנו עד כדי כך שנבטל אותה או שלא נקבע אותה מראש, כל זאת מרוב פחד. הפחד מתחייה יכול להיות כל כך חזק, כך שהפחד מתעצם ובעצם משתק אותנו. אם כך, אז בעצם ההתנגדות שלנו להתמודד עם הפחדים שלנו זאת מה שבעצם מה שמעצים את הפחדים. וכאשר אנחנו מפחדים, אנחנו בעצם יותר עסוקים בעתיד, כן, עם מחשבה עתידית, מאיזה סיפור של משהו שהולך להתרחש. לכן הדרך הטובה ביותר להרגיע את הפחדים היא לחזור לרגע, להתחבר להווה, לנוכחות, להכיר בפחד, להתבונן עליו, לנשום ולאפשר לו לעבור. כאשר אנחנו מתחברים בעצם לרגע, אז ניתן לזהות גם מה מפחיד אותנו, ובעצם להבין שזאת רק אפשרות אחת פוטנציאלית, מתוך הרבה אפשרויות אחרות שאנחנו יכולים לבחור. בעצם לשנות את הסיפור. בעצם כשאנחנו מתחברים לרגע, אז אנחנו בטוחים, וככל שאנחנו יותר בטוחים ומקורקעים, אז הפחד שלנו מתרכך ונרגע. וצריך לזכור תמיד שגם העבר וגם העתיד קיימים בעצם רק בתוך השכל שלנו, וחזרה להווה עוזרת ככה להרגיע את הפחד, וזה בעצם התרגול שלנו היום, לחזור להווה, לחזור לנוכחות, לשים לב לפחד, ופשוט לחזור להווה. אפשר לעשות את זה באמצעות הקשבה לצלילים, הקשבה למוזיקה, אפשר לחזור לנשימה, אפשר להתחבר לתחושות של הגוף, לסרוק את הגוף, ואז הפחדים פחות מנהלים אותנו. עוד דרך היא שמאוד מאוד אפקטיבית היא גם לפתוח את הלב. כי בעצם כשאנחנו פותחים את הלב, אז אפשר גם להסתכל על הפחד, ולא לתת לו לשתק אותנו, ואז ניתן ככה לעצב את הסיפור מחדש. צריך לזכור גם שגם התרגשות וגם פחד, באמת בהקשר של מה שהסברתי בהתחלה, יש אותן תגובות פיזיות, ובעצם ברגע זה, זה בעצם מה שאומר שאנחנו יכולים לשנות את הסיפור, מסיפור של פחד לסיפור של התרגשות, בעצם להתמיר את רגש הפחד לנוכחות, להתרגשות. אז היום אנחנו ככה נשתמש בפעמוני קושי, שיש להם צלילים גם מאוד מרגיעים, וגם מפעילים הרבה רגשות. אגב, את התוכנית הזאת אני משדר לכם עם הראש, אתם יכולים לשים אוזניות וליהנות מצליל היקפי רב-ממדי, להרגיש כאילו אתם יחד איתי באולפן. אז התפקיד שלכם הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, לשמור על גב זקוף או אפשר לשכב על המיטה, מומלץ כמה שפחות לזוז ולהקשיב לצלילים, בעצם לעצום את העיניים ולמקד את תשומת הלב שלכם בצלילים. ואם עולות מחשבות, ובדרך כלל בשלב עולה איזה מחשבה או אפילו פחד, תנסו לחזור לרגע, לנוכחות, להקשבה, לצלילים,
ובעצם לראות איך אפשר להסתכל על הפחד הזאת בצורה אחרת. המדיטציה בסביבות ה-20-22 דקות, אז יאללה בואו נתחיל. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, אני כבר אשים לכם כל מיני תדרים ברקע. שיהיה לנו קצת יותר נעים. אפילו קצת צלילים של מים. מים זה רגשות, בהרבה מהמקרים. מסתמלים הרגשות. גם אני נגן לכם קצת על הפסנתר מאחוריי, על הפעמונים. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה.

נעשה קצת הרפאיה של הגוף, אפשר ככה להרפות את הראש, להרפות את כל השרירים בפנים, את השפתיים, את הלחיים. את הצוואר, את הכתפיים.

כל לקיחה של אוויר והוצאה, פשוט לרכך קצת, לאפשר ככה לכתפיים להירגע. להרפות את הגב. לסדר את הידיים והרגליים בתנוחה שנוחה לכם. אפשר על הגוף, אפשר בצדדים. פשוט להרפות. תקפות רגליים, תקפות ידיים. לקחת נשימה עמוקה. ולהוציא הנחה. לסמן לגוף שיכול להירגע, ממש כמו פיהוק לפני השינה. ורק תרגישו את עצמכם, תרגישו את תחושת הנוכחות. ורק תשימו לב מה קורה בתוככם, איך אתם מרגישים. שים לב למחשבות, שים לב לתחושות, בלי לתת לזה להשתלט, פשוט להתבונן, לתת לזה לחלוף, ורק תאפשרו לעצמכם להיות בשקט, בשלווה, ברוגע. בעדינות תעבירו את תשומת הלב שלכם.

lærte hvad det nåede, hvad det nåede. Før der så der kuff. להעביר את הידיים לאט לאט, את האצבעות. אפשר לשים את הידיים על הלב. להרגיש אותו, להתחבר אליו. אפשר לחשוב על מישהו או מישהי שאתם אוהבים, כשאתם רואים את הפנים אז אתם מתמלאים בשמחה. ולפתוח את הלב, לשלוח להם מלא אהבה וחמלה.

פשוט להתחבר לתדר של התרגשות. התרגשות שאתם רואים אותם. לשמחה. להבין כמה הם חשובים בחיים שלכם. ולשלוח להם תודה, הכרת תודה. ולמלא את הלב ככה באהבה, בתחושות טובות.

וזה הכל להפעם. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. אני מקווה שנהניתם. תודה רבה ולילה טוב.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

אהלן, שלום, אנחנו מתחילים שעתיים של עולם קטן ברדיו מהות החיים. אורי בנקלטר זה אני איתכם פה בשעתיים הקרובות, אז שיהיה לנו נעים וטוב. עכשיו לשיר שאני שיצא השבוע שעבר, קרי טרי ביחד עם יעל דקלבאום, שיתוף פעולה מרגש ויפה, בגלל שנקרא מימי נאווה, בסוגריים זה מי אנד יו. בוא נקבל את זה עם הווייב הטוב, המילים היפות והטובות שמביאות אחדות ולא הפרדה.

We so different but the same. I could have. אני הייתי יכולה להיוולד איפה שאתה, ואתה איפה שאני. איזה שיר טוב לככה פתיחת התוכנית, ונמשיך עם שיר ממש חדש, חבירה של ליה סונג מהרייזינג הפלאצ'יה, ביחד עם עלייה ועג'ית, ועלייה שיפר. כן, לרכב הזה קוראים עלייה, לחבירה הזאת, ונשמע את השיר החדש מתוכו שנקרא Woman of the Waters. בוא נשמע את זה.

זליה, היא זמרת במוצא איראני, אג'ית מפיקה לה את המוזיקה. באמת אפשר לשמוע בהפקה ככה, כמה זה כזה מזכיר את ההפקה האג'יתית. והיא גם איתה שרה פה, כמו שאמרתי, גם עם ליה סונג ואילה שפר בשיר הזה. נשמע עוד שיר שלהם, נקרא Find Your Way, הפעם אליה ואג'ית. בוא נשמע את זה.

אז עדי, כאמור, המשכנו עם הזמרת הממוצא איראני, עליה, איזה יופי. אז הנה עוד אחד אחרון מהפרויקט הזה. מהאיפי שנקרא, אז עדי, Return.

כן, זהו השיר האחרון שלהם, אג'ית, ביחד עם רייצ'ל סרמני ואיישין אורווין. טוב, גמרנו סרה יפה של כל מיני דברים שהיא מעורבת בהם. נמשיך עם דויד פלמן, קטע החדש שלו שנקרא קורה.

יוניה מתוך Garden of Life, שמענו את Raise Yours, ובוא נשמע עוד קטע, זה נקרא Together, מאותו אלבום.

איתן רבין. בוא נמשיך עם השיר היפה עכשיו של ז'נבי ומילו. גם אתמול שמענו אותו, וצריך לשקשוב פעם. All of life is you.

אתי גוהן על הסטרל, שחף שוורצמן. בוא נמשיך עם החגיגה הזאת של המשך חף. עם טאו כאן ענה עכשיו.

נאצ'ו אקיאו ולולי קוסמיקה. בוא נשמע עוד קטע של לולי קוסמיקה. אגרדיס, אגרה דסיינדו. אגרדיס, אגרה דסיינדו.

אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה, תודה שהייתם איתי פה בשעתיים האחרונות. אני אורי בנקלטר, אנחנו פה כל ראשון עד רביעי 12 עד 2, שידור חי 11 עד 1, שידור חוזר, והרבה מהתוכניות חלק עולות לאון דימנד, אפשר לשמוע את זה באתר שלנו יאוול עמוד השדרן, שזה אני אורי בנקלטר, או עמוד התוכנית, שזה מה שקורה פה עולם קטן. סיים עם בוני מדיסין, Let the light in, בתפילה הזאת, בתוך wide open.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
0: נקודות מפנה. מאמנים בשיטת סטיה נפגשים לשוחח עם אסי זיגדון.

רדיו מהות החיים, נקודות מפנה. מדי שבוע מאמנים בשיטת סטיה מגיעים לאולפן רדיו מהות החיים ופוגשים אותי, אסי זיגדון, לדבר על דרך, על שינוי, על טרנספורמציה, יותר נכון, על נקודת מפנה בחיים, על שיטת סטיה, על מי שהיה לפני ומי שאחרי, ועל הגדולה, על היכולת לחולל שינוי בחיים שלנו ובחיים של אחרים. והיום איתי, תכף נכיר אותה, את איילה נוימן. ובשיחת טלפון מקדימה לפני התוכנית, איילה ביקשה שנהיה קצת יותר דנסינג, אז אמרתי שכבר נעימת הפתיחה תהיה קצת יותר אפרית, ושמתי קטע נורא יפה של אייל שמשון, יוצר ישראלי מדהים, קטע שנקרא קונפשן.

0: מתרגשת מאוד.
1: תראי איזה ערני אני. עכשיו, בגלל איך אני העליתי את עצמי למעלה, אני עשיתי התכווננות לפני התוכנית. אמרת לי בטלפון, אמרת לי, אסי, אפשר לצחוק, אפשר לחייך, אפשר להקליל, סטיה זה לא קווה. אמרתי לך, הכל טוב, הכל טוב, לאן שנעוף, נעוף.
0: כן, כן, אני מקווה באמת שנעוף. אני, אחת החוויות שלי משיטת סטיה, זה שבסופו של דבר היא מפתחת הרבה שמחה וכלילות. החיים לא יכולים להיות עד כדי כך רציניים, כי בסוף אנחנו מתים.
1: נכון. ואני תמיד אומר שאם אתה לא יכול לצחוק על עצמך בסוף, אז אתה יכול...
0: אז זה עצוב.
1: כן, כן, כן. אם, במהות החיים גם על עצמנו אנחנו צוחקים, ובתוכנית של אורי גוטליב פה נגיד הוא עושה מדיטציה שהיא על הגבול בין רציני לפרודיה, ואני מת על התפר הזה, כי זה התפר של החיים.
0: נכון, זה האיזון.
1: בין הקריצה לבין ה... את יודעת, בין העומק לבין... כן... אני חושב שבזן בודהיזם יודעים הרבה פעמים להגיד לך, אל תעשה עניין, תסתכל לפעמים על דברים, כאילו, אל תחפש, סבבה.
0: נכון, just do it.
1: כן, כן, כן. אז ככה, אז איך אנחנו נעשה את המסע שלנו? עוד מעט יש שיר שיעזור לך כבר קצת להציג את עצמך, אבל השאלה הקבועה שלי תמיד אותה שאלה. מי את? איילה נוימן. איך את מציגה את עצמך? אני לא אוהב להציג את האורחים שלי. אני חושב שזה לא מכובד שמישהו אחר יציג אותך. רק אתה.
0: אוקיי, אז קודם כל אני לא יודעת. בודה ישב על זה 6 שנים, על מי אני.
1: רק 6?
0: אני עוד לא שם.
1: אוקיי. כן.
0: ואם אני קצת יותר אתקרב לעצמי, אז אני מניחה שאני בסופו של דבר סך כל החוויות שלי והניסיון שצברתי. אבל... גם זה לא יהיה מספיק אותנטי להגיד, כי אני לא חיה את זה. במקום הכי הכי פנימי שלי, אני לגמרי הבת של אמא שלי. אני בת יחידה.
1: במקום הכי פנימי שלך, את הבת של אמא שלך.
0: קודם כל.
1: אנחנו עוד נעבוד על המשפט הזה, עם המשפט הזה, סליחה. כן?
0: אני בת יחידה, שחלק יגידו שזה גם הוויה, לא רק מציאות.
1: כנראה, לא?
0: נופע יחיד כזה, במקומות שאני מגיעה. אני הבת של דגמי איילה, שזה כמו הכרטיס ביקור שהיה לי הרבה מאוד שנים בתור ילדה, להורים שלי היה מפעל.
1: איך הוא נקרא?
0: דגמי איילה.
1: שמה זה?
0: שזה היה מפעל לבגדי ילדים, שההורים שלי הקימו שהייתי בת שנה.
1: איפה זה היה? למה אני לא מכיר, נגיד? אם גדלתי איפה, הייתי צריך להכיר כדי לגדל.
0: הייתי צריך להיות עשיר, קרוב לוודאי צפון תל אביבי, זה היה כזה מין הוט קוטור לילדים.
1: אז כן, כן. אני קריית ים, לא אש... כן,
0: עוד לא הגיע לשם.
1: לא, זה כן, זה משהו אחר.
0: ואני הרבה הפוטנציאל, הרבה שנים הפוטנציאל שהיה כמעט, היה ליד, היה אוטוטו זה מגיע.
1: וואלה, זה מעניין שאת הבחירה של ההצגה העצמית אנחנו עוברים דרך פוטנציאל.
0: נכון.
1: המושג הזה הוא מאוד מתעתע גם. אנשים שאומרים, אני לא מממש את הפוטנציאל שלי. זה תמיד נראה לי, אוקיי, אוקיי, מה עוצר אותך? זה כזה ישר עולה לי, ואנשים כאילו יכולים להתעקע על המנטרה הזאת. פעם קובי אוז דיבר על זה אפילו בספר שלו, יש לו ספר נורא יפה, משה חואטו והעורב, הוא מדבר על הפוטנציאל. ויש את האנשים שנשארים מצל של הפוטנציאל כל החיים שלהם.
0: נכון, אני מסכימה איתך. אני חושבת שמשהו, זה משהו ששמים עלינו בתור ילדים, חושבים שזה ייטיב איתנו, שיגידו לנו שיש לנו איזה פוטנציאל בלתי מוגבל, אבל יש פער עצום בין מה שאומרים לבין החוויה שלנו. אני חושבת שזה מקום שאנחנו מתחילים לפתח בו הרבה מאוד תסכול בחיים שלנו, ובסופו של דבר, צריך יחסים טובים עם תסכול בחיים האלה.
1: יחסים טובים, דיסקול. כמה פנינים את נותנת לי בפתיחה לעבוד איתם, איזה כיף.
0: Choose one.
1: חומר טוב. כמה שנים את מאמנת בסטיה?
0: אני מאמנת משנת 2007. האמת היא שבהתחלה לא התפרנסתי רק מזה, כי הייתי בחובות כספיים, אחרי עסק שסגרתי. עוד מקום לתסכול, שעכשיו אני צריכה להחזיר חובות ולא יכולה לעסוק במה שאני רוצה. אבל בשנים האחרונות אני גם מאמנת בשיטת סטיה, גם מנטורית בחברה, וגם מנחה מוסמכת.
1: מה זה מנטורית בחברה?
0: מנטורית זה שאני יושבת ומתרגלת עם מאמנים צעירים.
1: אצלכם, באמושן. נכון. את עובדת עם מאמנים בראשית דרכם.
0: נכון, נכון. שזה גם, אפרופו זרי חסד, דיברנו

0: קודם, על מה יצא לי מזה. זה חלק מההשקפה שלי, ומהזרעים שאני זורעת. שאחד הדברים שנטלי, שבהתחלה ככה נמצאו לי את התודעה, זה שאם אתה רוצה להצליח...
1: רק לטובת מי שלא מכיר, נטלי בן דוד, שבעצם פיתחה את שיטה סטיה, וכן, עשתה איתי את התוכנית פה במשך כמה שנים, עכשיו היא בחופשת לידה, ואנחנו עושים סדרה עם מאמנים ותיקים בשיטה. אוקיי.
0: נכון. אז אחד מהתפיסות שלה לגבי עסק מצליח ועסק מלא, זה שתדאג שהקולגות שלך יהיו מצליחים.
1: אוקיי.
0: ועם זה היה לי מאוד קשה בהתחלה, כבן אדם מאוד תחרותי, מה פתאום אני צריכה לעזור למישהו אחר. אבל אני גיליתי שאני מתמסרת, וכשנטלי אומרת לקפוץ, אני רק שואלת לאיזה גובה. אני לא מתווכחת, אני קודם עושה. אז החלטתי לנסות. ומאז זה משהו שאני לוקחת איתי לאורך כל הדרך, תמיד לזרוע זרעים, לעזור לאחרים להצליח במקצוע שלי. מאוד נהנית מזה.
1: אוקיי, אני רק אוסף. נגענו בפוטנציאל, נגענו בתסכול, נגענו גם בתחרותיות, שזה גם מעניין, דברים מעניין להתבונן עליהם, על מושגים, איך אנחנו תופסים אותם. אונטולוגיה. איך, נכון, איך קוראים לזה להם על הדבר הזה? לא.
0: למה?
1: לתפיסה הזאת של סטיה לגבי מילים וכל הדבר.
0: אונטולוגיה.
1: השיום, כן.
0: השיום של הדברים.
1: סתם, יהיה מעניין, כי האופן שבו אני ואת מתייחסים לנושא מסוים הוא מן הסתם שונה. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו תופסים מילים, אנחנו כאילו חושבים שאנחנו מדברים שפה ואנחנו מסכימים על הפרשנות ועל המשמעות שלה, אבל זה לא בהכרח.
0: נכון, השפה היא מאוד מקודדת ומאוד פרטית ומאוד אישית.
1: בדיוק. זה יהיה מעניין להתבונן קצת על המושגים האלה. ואז להבין קצת את העבודה שלך, אולי את התחומים שאת זה, וגם קצת את הלפני ואחרי, מהמקום הזה שיכול לעורר השראה בכל אחד. אז עכשיו נשמע שיר, הראשון שבחרת לפתוח איתו, של ג'ורג' מייקל אז.
0: נכון.
1: תני לנו את ההסבר שמחבר לדרך שלך.
0: אוקיי, אז קודם כל אני אולד סקול לגמרי. אני שנות ה-70, שנות ה-80. זו תקופה שאני מאוד מאוד אוהבת. ואני חושבת שהשיר הזה שם במילים את האהבה הכל כך גדולה, ולשים אהבה במילים את הטוטליות ואת הגודל של זה, אני חושבת שזה גדולה בפני עצמה. אני חושבת שאנחנו לא יודעים לדבר אהבה.
1: אוקיי, בואו נשמע.
0: שולחת אהבה.
1: יאללה.

0: ביקש דיסקו, שמתי דיסקו.
1: לגמרי, תודה.
0: את רואה? הרמתי את הוואי. אני כולי פה, אני לא יכול לשבת. האמת שדאפט פאנק זה אחד ההרכבים שיותר יודעים ליצור גרוף. צריך לדעת לעשות גרוף. הרכב מטורף. אז בואי נמשיך במסע שלנו. אז נלך רגע, את יודעת, אחורה, נקודה קדימה. תספרי לי קצת, איילה של לפני, לפני שהתחלת ללמוד את עצמך, להכיר את עצמך.
1: וואו, זה מדהים כמה הדברים יכולים להישאר כפי שהם, אותו בעל, אותם ילדים, אותו בית, אותה אימא, ועדיין חוויית חיים שונה של הלפני ואחרי.
0: וואו.
1: שזה אחת השאלות שהגעתי איתם, האם אני יכולה בכלל להמציא את החיים שלי מחדש, בלי לנסוע להודו, לעזוב את הכל, ו...
0: תמיד כיף לנסוע להודו, אגב, בלי קשר לכלום.
1: לא, אני מדברת על מקום, אתה יודע, של להיות אחרי...
0: אנשים חושבים שהם, זה כמו מרחוב סומסום, שהוא רוצה להיות שם. אז הוא חושב שאם הוא יהיה שם, אז יהיה לו טוב.
1: הוא רק שוכח שהוא הולך לשם עם עצמו.
0: בדיוק.
1: אז העלה לפני שיטת סאטיה, אני חושבת ש... אם אני מסתכלת בכלל על תחנות בחיים שלי, אז יש לי נקודות מאוד ספציפיות שהיו נקודות שבהם אני חושבת שהייתי מישהי מאוד מאוד מתאמצת. איזושהי חוויה הישרדותית שאני בכלל לא ידעתי שאני הישרדותית. משהו בנוקשות, בכעס על זה שהחיים הם ככה.
0: שהחיים הם איך?
1: שהם החיים הם סזיפיים, ושאנחנו אמורים להשיג את הדברים שאנחנו, שאומרים לנו שאנחנו אמורים להשיג. איזשהו מרדף כזה, שלא נפסק. הרבה מאוד מאמץ, הרבה מאוד תסכול. אני חושבת

0: בעיקר, אם אני מסתכלת על החיים שלי ואמרתי את זה קודם, צברתי יחסים קשים עם תסכול, הרבה כעס, הרבה מאמץ מול זה, הרבה התנגדות לזה שהחיים קורים כפי שהם קורים. ובעצם אני הגעתי לאמושן אחרי, איך שאני אומרת, החיים הרימו לי אנדברקס.
1: אוקיי.
0: פעם ראשונה בחיים שלי שעצרתי אחרי שהיה לי עסק, הייתה לי חברת קייטרינג, שהפסידה הרבה מאוד כסף. ובעלי כל הזמן אמר לי, אנחנו מפסידים כסף, אנחנו מפסידים כסף, ואני לרגע לא עוצרת, לרגע לא שואלת, לא, אתה לא מבין, אתה כן מבין, יהיה בסדר, עד שלא יכולתי להתעלם מהמציאות, והתרה בבנק, אתה יודע, מספרים זה יחסים מאוד קשים עם המציאות, כי אתה לא יכול כבר לספר סיפורים. שבעקבותם סגרנו את העסק, ומצאתי את עצמי בגיל 37, לא מבינה מה אני לא מבינה על החיים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? שזה אחד המשפטים של התסכול. איך זה יכול להיות שזה קרה לי? אני בן אדם טוב, עם כוונות טובות, אני חרוצה, אני ישרה. מה אני לא מבינה? ושם באמת זאת הייתה הנקודה שבה קמתי כל בוקר עם חובות גבוהים, עם רצון להמשיך הלאה, כי אני יזמית בנשמתי, אבל הגוף לא יכול לזוז. איזה ייאוש כזה, איזושהי לאות.
1: שהגוף מדבר בקול רם וברור. מה, מושך למטה כזה? זה
0: לא
1: כזה.
0: זז, נקוד, לא זז. לא זז. הראש רוצה ללכת קדימה, אני מבינה מה יהיה העסק הבא, אני יודעת איך לעשות את זה, אבל אין זוזה, לא יכולה לזוז פיזית. ואז מגיע איזשהו ייאוש מול התסכול הזה. ואני אומרת שגם בייאוש יש עוצמות. יש עוצמה שהיא קשה, שזה כמו זפת, שמאוד מאוד מאוד קשה להתחיל להוריד אותה. אבל אני חושבת שהייאוש שלי לא היה כזה. אני חושבת שהייאוש שלי היה במקום של להפסיק להיאבק. ושם גיליתי שכשאתה מפסיק להיאבק, או כשאני מפסיקה להיאבק, אני יכולה לשמוע את האות צלילים של החיים. בעצם זה שאני מפסיקה להתנגד למה שקורה. וזה ייאוש שבעיני היה מבורך. ושם גם התפיסות
1: כאילו
0: הרוחניים.
1: כאילו כמו אין כוח להילחם יותר?
0: כמו כן, כמו לצוף כזה, כמו לצוף ולראות מה קורה, כי באמת כבר לא היה לי כוח. אני רגע לא עצרתי, ואני חושבת שככה גם משאירים אנשים עבדים ועניים. אומרים להם כל הזמן, תעבדו, תעבדו, אל תעצרו, אל תחשבו, אל תבדקו, אל תחקרו, רק תעבדו, כל הזמן תייצרו. והמקום הזה של להסכים לצוף מול מה שקורה, אפשר לי לראות שאולי יש עוד אפשרות, לפחות להתחיל לחפש אותה. האם בכלל יש עוד אפשרות? אנשים חיים את החיים שלהם. וככה הגעתי לאמושן. אני זוכרת שישבתי במבוא. נטלי, אני חושבת אחרי 5 דקות, אמרה את המשפט שהפילי את הלסת, ומאז לא שמעתי כלום מהמבוא. היא אמרה ששפע ומאמץ לא הולכים ביחד. שהם אפילו מנוגדים אחד לשני. ששפע מגיע מתודעה של צמיחה, ומאמץ מגיע מתודעה של הישרדות. עכשיו, היא אמרה את זה עם הוויה כל כך בטוחה שהיא יודעת על מה היא מדברת. אני לא הבנתי מעבר לזה כלום, אבל אני הבנתי שזה מה שאני רוצה, ופה אני נשארת. וככה נרשמתי. למסע חיי.
1: אבל את צריכה להסביר עכשיו את המשפט הזה קצת יותר. כי זה, לא, קודם כל, כתפיסה למה זה נשמע לנו מנוגד, גם זה שווה לתת על זה מילה. זאת אומרת, למה מה ש... התפיסה שלנו אומרת שזה בדיוק הפוך.
0: שאלה גם למה אתה קורא מאמץ.
1: כן, אתה צריך בשביל... או, שאלה מעולה, אני אוהב שאנחנו מפרקים מושגים, שכאילו לאחד הם נתפסים ככה ולאחר אחרת. בדיוק,
0: שאלה למה אתה קורא מאמץ.
1: מה זה מאמץ?
0: אני בעיניי מאמץ זה המקום שהדברים הופכים להיות כבר סזיפים, שכבר יש איזשהו קושי, שהוא לא קושי מצמיח, שהוא לא קושי חקירתי, שהוא משהו מאוד מבוהל, מאוד מפחד, מאוד נוקשה, משהו מאוד מקובץ, שאתה פשוט עושה שוב ושוב את אותם דברים, אתה מתאמץ יותר, אתה מנסה עוד פעם ועוד פעם, ובאיזשהו שלב, דברים לא עובדים. אם היית תרנגולת שמטילה ביצים, ביצי זהב, זה כבר לא עובד. וזה מקום מאוד מתסכל ומאוד מייאש, ואני חושבת שהכוונה בלעשות את המאמץ הנדרש, זה לעשות איזשהו משהו שיש בו רוחב נשימה.

0: זה לעשות את הפעולות מתוך נשימה ומתוך התבוננות. ואני חושבת שעד שאתה לא מכיר וחווה את זה, מאוד קשה לשים את זה במילים. את הדברים, שדברים אמורים פשוט לקרות, בצורה שהיא נינוחה. השפע הוא באמת, באמת, באמת אינסופי, אבל אנחנו לא חיים את זה. ובמקומות שאני הפסקתי להתנגד, ושהסתכלתי על הדברים ממקום של התבוננות ודיוק מול עצמי, ניסים קרו. ואני חושבת שזה קשור למוכנות שלי לפחד. כשאתה מוכן לפחד, אני אומרת שאין דבר כזה אומץ. בעיניי. בעיניי יש עד כמה אתה מוכן לפחד. אני חושבת שאנשים שעשו דברים גדולים בחיים, זה לא כי הם לא פחדו.
1: וואו, איזה משפט הבאת עכשיו. רגע, רגע, צריך רגע לעצור. זה משפט חזק מאוד. את אומרת, אין אומץ, אלא יש כמה אתה מוכן לפחד.
0: נכון. כמה אתה מוכן לחוש את הפחד. את הרעד, את הקיבוץ, את הפרפורים בבטן. כמה אתה מוכן להיות עם זה. ועדיין לא לקפום על זה. אני חושבת שאנשים שעשו דברים גדולים, זה לא כי הם לא פחדו. הם עשו את זה למרות שהם פחדו. הם הסכימו לפחד. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל לכבוש פסגות קטנות של פחד, ואתה מוכן לפחד, ואתה רואה שאתה יכול לעשות דברים עם זה, אני חושבת שזה אפילו הופך להיות ממכר.
1: כמו אדרנלין כזה? כן. אני אקפיל את זה רגע למשהו, בסדר? היה משהו שנורא פחדתי לעשות פעם, כי היה לי פחד גבעים. ואני זוכר שאחרי שעשיתי אותו פעם אחת, הרי המוח שלי כשנפלתי מהגובה הוא תרגם משהו כאילו כחוויה מסוימת, ואז מה שהופרש לי בגוף גם זה היה הכי מפחיד אבל גם ממכר באותה מידה, ואז לא הפסקתי לעשות את זה. זה קצת דומה, לא?
0: נכון, אני מנחה בשיטת סאטיה.
1: כן.
0: אחד הדברים הכי מפחידים שעשיתי בזמן האחרון, להביא את עצמי ואת השיטה, ובפעמים הראשונות הייתי יוצאת מהבית להנחות, וכל הדרך הרגשתי את הגוף שלי פשוט רועד, ואני אומרת לעצמי, מה צריכה את זה? בשביל מה? מה היה רע בבית עכשיו לשבת עם הילדים ועם בעלי? אבל ברגע שהסכמתי לחוש את זה ולפגוש את הקהל ולראות מה המפגש עם הקהל עושה לי, תקשיב, זה באמת, זה זריקת אדרנלין מטורפת. של זה אני פה גם ברדיו, אני חושבת שזה עוד מקום להסכים לפחד. אמרתי לך קודם שאני נורא מפחדת.
1: איזה יופי. טוב, אני מרגיש בנקודה הזאת צורך לעצור, כי אמרת פה משהו שהוא חזק מאוד, ואני אחזור עליו. זאת אומרת, זה לא עניין של אומץ, זה עניין של כמה אתה מוכן להיות עם הפחד, עד הסוף. שם תמון הסוד ביכולת לעשות דברים שאולי לא עשית,
0: החופש.
1: שינויים שאולי לא עשית, טרנספורמציה שאולי לא עשית, והחופש האמיתי נמצא שם.
0: נכון.
1: במוכנות להיות עם הפחד. וואו, זה חזק. בואי נשמע שיר, נהיה עם זה קצת, עם הדבר החזק הזה שהבאת עכשיו. Depeche Mode, Enjoy the Silence. זה לא שיר שצריך לדבר עליו יותר מדי, כנראה שרוב האנשים בעולם מכירים אותו.
0: אבל זה בדיוק הפוך מהשיר שבחרתי קודם, שהשפה מאדירה את האהבה. אז קודם כל דפש, מאוד אוהבת אותם.
1: כן.
0: אני חושבת שהפרדוקס בשפה, זה שמצד אחד היא הדרך שבה אנחנו מתבטאים בעולם, ומבטאים אהבה, מצד שני היא גם המגבלה. כי יש משהו בחוויה, שכשאתה שם מילים בחוויה, מצמצמים את החוויה. וזה הטריקיות בשפה. שהיא גם פותחת, אבל היא גם מצמצמת. ואני חושבת שהרגעים הכי אינטימיים שאני חווה בחיים, גם עם בעלי וגם עם הילדים שלי, וגם עם המתאמנים שלי, זה השקט הזה. השקט שמילים מצמצמות שם את החוויה.
1: כן.
0: זה אפילו מרגשתי להגיד את זה.
1: כן. השיר הזה... כשכולם צועקים ושרים Enjoy the Silence עם הגרוב שלו, הרי זה הפוך על הפוך.
0: נכון.
1: אבל יש שם כוח שמזכיר לך את העוצמה של השקט, ואולי אחרי השיר אתה צריך ללכת להיות בשקט. אני זוכר את השנים שהייתי די-ג'יי, זה היה אחד מרגזי ה-IC שלי בערב, שהייתי מתקלט, הייתי שם את השיר הזה בגרסת הופעה, ונכנס לזה לגמרי. ואני חושב שדפש מוד היא חוויה.

0: מי אמר שהמוזיקת רקע בתוכנית הזאת לא יכולה להרים למעלה, וזה בזכותך. זה בזכותך, על השיחה המקדימה שעשית לי בטלפון. הוא בא הבת דאגה מסוימת, מכך שהתוכנית תהיה כבדה, את צריכה אותי בעצם לשנות את השטיחים שלי, והשטיחים שלי הם היום דאפט פאנק.
1: אפרופו להסכים לפחד ולהתקשר אליך, ולתקשר את זה.
0: אז דוגמה מדהימה. תראי, אני כל כך לא מאמין בפחד, זה שזה, את יודעת, אני אפילו לא יכול להבין איזשהו חשש שהיה להתקשר אליי. אני מנסה רגע להבין את זה, כן. אפשר להגיד לי הכל תמיד. בכל אופן, אמרת לי, כשהשיר התנגן לא הספקנו כלום. אז אני אתן לך שנייה, אני אשאל אותך מה חשוב לך להספיק. משהו שהיה חשוב לך להביא בתוכנית הזאת שבאת איתו והיה חשוב לך, אז בואי נדבר עליו. מאוד חשוב לי להביא את מה שחשוב לך.
1: תראה, כשאני חשבתי על להגיע לפה, אחד הדברים שלא מובנים מאליו זה שאנשים נותנים את הזמן שלהם, שזה הדבר היחידי שאי אפשר באמת להחזיר להם. וחשוב לי, אתה יודע, להיות מחוברת לאיזשהו ערך, באמת למשהו שאנשים יכולים לקחת איתם. ואני חושבת ששיטת סאטיה היא דרך
0: נתת
1: חיים.
0: פה, נתת פה כמה מתנות כבר. כבר ב-40 דקות האלה אני אומר לך שנתת מתנות.
1: אפשר לנוח? זה מה שאתה אומר לי?
0: תמיד.
1: אוקיי.
0: לנוח תמיד. לנוח ולהניח.
1: אוקיי.
0: כן.
1: פשוט עברנו מאוד מהר.
0: ככה זה.
1: כן.
0: ככה זה.
1: כיף.
0: אוקיי, אז והיה איזה ערך שבאת איתו מהבית ואמרת, וואלה, את זה חשוב לי להביא היום ברדיו לאנשים.
1: אם יש דבר אחד שכן היה לי חשוב להביא לאנשים, זה באמת את האפשרות לחיות את החיים אחרת. לא בתור סיסמה, בתור מציאות. אני חושבת שאנחנו חיים בעידן מאוד כאוטי, מאוד מהיר ומאוד חושי. אנחנו חווים אין סוף גירויים ביום. נטלי אוהבת לתת את הדוגמה של שרפובה עם הכדורי טניס, שכדור טניס מגיע במהירות של 200 קמ"ש. וההבדל ביני ובין שרפובה זה שהיא יודעת איך להגיש את זה חזרה. יש לה את הזמן לנשום לתוך זה, לחשוב איך היא מגישה את זה, להגיש את זה אפילו בסטייל. ואני, אם אני בכלל לקלוט שמגיע אליי כדור ב-200 קמ"ש, אני לא יודעת אם אני אוכל בכלל לראות את זה, אז או שאני אברח, או שאני אבהל, או שזה יפגע בי. וההבדל בינינו זה שהיא התאמנה. היא תרגלה והיא התאמנה. ואני חושבת שבאמת החיים כל הזמן מביאים אלינו כדורים. חלקם ב-200 קמ"ש, ויכולת ליצור איזשהו חופש בתגובה, באיך להגיש אותם בחזרה. אני חושבת שזאת אומנות. אחרת אתה הופך להיות מישהו שמחבא שריפות, מישהו שאיכשהו החיים שלו מתגלגלים לאן שהוא, כמו שאני בגיל 37, לא הבנתי איך התגלגלתי לאן שהגעתי. אז החופש בתגובה, זה שיש את מה שקורה ויש אותנו, ויש לנו את היכולת להגיב בצורה אחרת ולא מתוך האוטומטים שלנו. וזה משהו נרכש ונלמד, לא בהכרח פשוט, אבל הוא אפשרי עבור כל אחד.
0: כמה אנשים מתאמנים אצלך
1: היום? היום 25 אנשים, יש לי עסק
0: מדי שבוע 25 אנשים.
1: נכון, יש לי גם קליניקה בבאר שבע, אני פעם בשבוע נוסעת לבאר שבע. מאמנת מהבוקר עד הערב, 25 אנשים, מאוד נהנית ממה שאני עושה.
0: אין שחיקה?
1: לא, כי אין מאמץ. זה בדיוק העניין, שאני חוויתי בעסקים שהיו לי, השחיקה היא בעצם מזה שאני מסיימת יום עבודה ואני מרגישה מרוקנת, אני מרגישה שהכוחות שלי נלקחו ממני. איזושהי זליגת אנרגיה כל הזמן. ופה אין שחיקה כי אין מאמץ. יש נוכחות ויש הקשבה, משהו מאוד רך ועגול.
0: תשמע, זאת חידה בעיניי, זאת אומרת, את אומרת את זה ועדיין, אני אומר לפגוש כל הזמן עוד ועוד אנשים, שרבים מאיתנו נפגשים סיפורים מאוד מאוד דומים.
1: אנחנו במהות שלנו מאוד דומים.
0: נכון.
1: שכולנו יש כעסים, פחדים.
0: ואז את לא מרגישה שאת חוזרת על אותם דברים?
1: הסיפור אותו סיפור, אולי המהות בסופו של דבר היא אותו דבר, אבל דלתות הכניסה הן שונות. וכשאתה פותח דלת, אתה מגלה שם עולם ומלואו, של אדם, של תפיסות עולם, של שאיפות, של רצונות, של פחדים. זה מרתק בעיניי, וזו זכות גדולה. מעבר לזה, שאם אין עולם חיצוני באמת, והכל זה השלכות שלי, אז כל מתאמן הוא בעצם חלק ממני. שאמר פעם מישהו שאנחנו אמורים לשלם בכלל למתאמנים שלנו, כי דרכם אנחנו מרפאים את עצמנו.
0: לגמרי. זה סימביוזי לחלוטין.
1: לגמרי.
0: זה כמו מורה ותלמיד, שהתלמיד הוא מורה והמורה הוא תלמיד. זה נורא נורא נכון. מה הדברים הכי, נקרא לזה, המכנים המשותפים הרחבים ששמתם להם לב, או תחום מסוים שיצא לך יותר לעבוד עם אנשים? אני שואל, יצא לך, כי עלינו בתוכניות האלה גם על העניין הזה שאתם גם מדברים עליו כמאמנים, שאתה פוגש דרך המתאמנים את מה שאתה עובד עליו עכשיו.
1: נכון. אז קודם כל, באופן מפתיע, בתקופה האחרונה, אני לא מגדירה את עצמי כמאמנת זוגות. אף פעם לא קהל שפניתי אליו, גם אף פעם לא הצעתי את עצמי כששאלו, אבל התחילו להגיע זוגות למרחב שלי. שאלו אותי אם אני מאמנת זוגות, מאמנת זוגות, אמרתי, מה זה? מאיפה זה פתאום? וכשהסתכלתי על זה, אז ראיתי שבעצם זוגות מגיעים אליי, יכול להיות, כי אני כל הזמן עושה טרנספורמציה ומפנה בזוגיות שלי, עם בעלי, עם אלעד, שהוא אחד המורים הכי גדולים עבורי.
0: פרטי, נמתי, נמקי והסבירי. והדגימי גם את מה שאמרת עכשיו.
1: אוי, איש והגדה.
0: לא, אבל מה זה אומר? אני ממציאה את עצמי כל פעם מחדש בזוגיות.
1: לא ממציאה את עצמי מחדש. אני אומרת שאני כל פעם שיש איזה משהו שאני יכולה לשחרר אחיזה ממנו, שאני רואה בתוך הזוגיות.
0: דוגמה.
1: למשל.
0: כן.
1: למשל. הדבר האחרון שאני יכולה לשים לב, זה שבתקופה האחרונה, בחוויה שלי, בתקופה האחרונה, היה איזה משהו שכמו איזשהו קצר בתקשורת. אנחנו מדברים על אותו דבר, אבל כל אחד בדרך אחרת. מקום להרבה מאוד חיכוכים והשתפשפויות, ובעצם כשיכולתי לראות שאנחנו מדברים על אותו דבר, ולהפסיק להתנגד לזה, וכל הזמן להגן על העמדה שלי ועל הדעה שלי, כאילו זה הדבר הנכון, אז התאפשר משהו אחר במרחב, גם מול הילדים שלנו, כשמשהו קרה בתקשורת, בדבק בינינו, בתקשורת בינינו.
0: איך הבנתם את זה?
1: לא הבנו, אני מתאמנת בשיטת סאטיה, אני עושה את העבודה, אוקיי? אני חושבת שזו השעה הכי חשובה בשבוע שלי, זו השעה שאני יוצרת ומסתכלת על מה מגיע בחיים שלי ואיך אני מול זה. וכשמשהו שקרה באינטימיות שלנו ובתקשורת שלנו, פשוט אפשר לזוגות להגיע למרחב. ולפני שבאתי לתוכנית, תקופה ארוכה הסתכלתי על תסכולים בחיים שלי, והמתאמנים שלי הפלא ופלא, כולם באותם שבועות היו מאוד מתוסכלים ממה שקורה בחיים, מאוד כועסים. ההשתקפות היא כל כך מדויקת, שזה לפעמים אפילו מפחיד. כמה שזה מהיר גם. אז גם מזה אני לומדת, אני צומחת.
0: השיר הנוסף שביקשת הוא של דני ליטני.
1: נכון, ימות משיח.
0: ומדוע?
1: אוי, צריך להגיד מדוע? לא, ברור, ימות משיח.
0: מה זה בשבילך משיח? שוב, אני לא מקבל שום מושג. יש אנשים שבשבילם ימות משיח זה באמת איזה אחד עם חמור שיגיע ומישהו שיציל אותם. ויש כאלה שמבינים שזה חזון אחרית הימים הקבלי, הוא בעצם מדבר על זה שכשיהיה פה עולם של מודעות,
1: שאנחנו נהיה מודעים, וזה מה שישתקף.
0: ייצרו את העולם מתוך העולם הפנימי, בוודאי.
1: לגמרי. אני חושבת שימות משיח, קודם כל זה התקווה. זאת אומרת, אני חושבת שבלי...

0: תקווה, מאוד קשה לחיות. ואולי תקווה זה משהו שהמצאנו כדי שנוכל לחיות. אבל זה הימות משיח, זה שיר שמעלה לי חיוך על, על מין עולם כזה שיכול להיות מתישהו. מקווה שלפחות לנכדים שלי הם יזכו לזה.
1: אני מאחל, כן, אני לא יודע איפה לשים את זה.
0: אתה מכיר את השיר?
1: אני מודה שלא.
0: לא מכיר ימות משיח, אתה מכיר, אתה לא יודע שזה זה.
1: יכול להיות שאני מכיר, אבל אני כל כך שמח לגלות שיש כל כך הרבה שירים שאני לא מכיר.
0: יצירות, יצירות.
1: לגמרי.

אז בטח שאני מכיר את השיר הזה מתוך חיים על פי אגפה, סרטו הגאוני של אחד היוצרים הגדולים שהיו כאן, אסי דיין, עליו השלום. מסוג האנשים שתמיד...

0: אומר שהוא לא יכל להכיל את הגאוניות שלו. אוקיי, אז אנחנו מתקרבים לסיום, ובסיום יש לי גם שאלה קבועה כזאת. עלו פה מלא דברים אגב שלא נגענו בהם, אז כמו שהבטחתי לכולם, ואני גם אקיים, אנחנו נעשה עוד סיבוב. בסדר? אני לא יודע מתי, אבל נעשה. יש לנו במלאה עמיק, נתת לי פה הרבה חומרים לעבודה, למחשבה, להתבוננות וכולי. במשפט אחד, מהי מהות החיים בשבילך? את יכולה לשתוק גם, זה בסדר. לא חייבים לענות על השאלה הזאת.
1: קודם כל לא, אני אענה, אבל זה נכון לרגע זה. יכול להיות שעוד 10 דקות תשאל אותי ותעלה תשובה אחרת לגמרי.
0: אני בהחלט מודע לעניין. כן. רק זה רדיו צריך לדבר. אז אם אנחנו לא מדברים, או שאני שם איזה קטע, אני אשים קטע ברקע.
1: לא, רגע, שנייה, אני נשום.
0: לא, לא, תנשמית, בסדר, אבל...
1: מהות החיים בעיניי...
0: הנשימות ברדיו קצת אחרות, אנחנו מתרגלים את זה קצת אחרת.
1: בעיניי מהות החיים זה לסבול פחות. יש הבדל בין סבל לכאב, את הסבל אנחנו מייצרים לבד. לסבול פחות.
0: תקשיבי, את כל משפט שאתה צריך להסביר אותו, אי אפשר להשאיר אותו ככה באוויר.
1: אבל נתת לי רק שעה.
0: בסדר, רגע, רגע, אז שנייה, לפני שסוגרים, את לא יכולה לזרוק לי את זה עכשיו פה, להשאיר את האנשים בבית ככה.
1: קודם כל, אני יכולה, רגע עשיתי את זה.
0: יש לי תפקיד. אני צריך לשמור על המאזינים.
1: אוקיי.
0: אני צריך לשמור עליהם שלא יישארו עם דברים פעורים מדי בתוכם. מה זה אומר, ההבחנה שאת עושה בין כאב לסבל, בבקשה.
1: כאב הוא פיזיולוגי. אוקיי? זה איזושהי תחושה פיזית בגוף. סבל זה כבר משהו שהמחשבה והחשיבה שלנו מייצרים. ויש הבדל מאוד גדול בין להיות עם כאב ועם הדברים שקשה לנו איתם ולחוש אותם. לא אומרת לאהוב אותם, אני לא חושבת שכל דבר אנחנו יכולים לאהוב מה שקורה לנו בחיים, אבל לקבל שזה מה שקורה. כל השאר אנחנו פשוט מייצרים סבל, ואיפה שיש לנו יחסים, הרבה פעמים יש הרבה מאוד סבל. אפשר לסבול פחות. להיות יותר ממה שיש.
0: דיברנו על זה לפני התוכנית, את ואני, שבתקשורת הרגילה, בסדר? נשים אותנו רגע בצד את מהות החיים, אבל היום עברתי, ככה עשיתי עם עצמי מחקר, ועברתי על כל האתרים הגדולים כדי לראות, להיות כמו ברומטר כזה של תדר, שמרגיש את הידיעות ואת הכותרות, חיובי ושלילי, כן? ולא מצאתי כלום, כלום אבל חיובי. סרקתי כמה וכמה אתרים, ואז אמרתי לך, תשמעי, אמרו לנו להיות עם מה שיש, ופוזיטיב טינקינג, וכל היום אנשים פה מוצפים בתודעה שמושכת למטה, בתודעה שמראה לך מה אין, תודעה שנובעת מהחוסר כל הזמן. וזה רק מראה כמה זה נחוץ לצאת מתוך הביצה הזאת.
1: נכון, אני אמרתי לך שזה המים שאנחנו שותים, זה מים של אלימות.
0: כן, נטלי מדברת על זה הרבה, נכון.
1: ורוע. מים מאוד אחורים. אבל חדשות טובות אמרתי לך, אולי זה לא סקסי מספיק.
0: אני לקחתי על עצמי את האתגר, אנחנו פה ברדיו, יש פה כמה חבר'ה, אנחנו עובדים על זה, יהיה בסדר. אנחנו התחלנו לעשות חדשות טובות מדי בוקר בתוכנית של לירון טעני, שידור חוזר ב8 בערב, ומהדורה השבועית בסופש, ומעלים באתר, ואנחנו לאט לאט נפצח את זה יותר ויותר באופן כזה, שזה ייגע בחיים, ייתן לנו אור, השראה, וגם יניע לפעולה, ואולי גם יהיה סקסי, רחמנא ליצלן.
1: כן, אה?
0: כן. אלה נוימן, את מרתקת.
1: תודה רבה, אסי, אני מאוד נהניתי. תודה רבה על מי שהיית איתי בשעה הזאת.
0: תודה לך, תודה לכם על האזנה. מאוד מאוד נהניתי, היה לי מאוד מאוד מעניין. וניפגש בשבוע הבא.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

תמיד יש לי לכם כזה כבוד. אבל לא משנה אותם. היו כמובן ככה, הגיעו.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
0: נקודות מפנה. מאמנים בשיטת סטיה נפגשים לשוחח עם אסי זיגדון.